0: било в тази ситуация, да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени.
1: Заради инцидента, президентът Иляна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.
2: Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни системи съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната.
1: След заседанието стана ясно, че държавата засилва наблюдението на морските си граници и започва технически консултации с черноморските ни партньори. Разследването на инцидентите с двата кораба в българската икономическа зона продължава под надзора на военно-окръжната прокуратура.
3: Сигналът за тревога в Черно море е подаден около 11 часа, след като на борда на кораба Руят Мамедов избухва пожар. Плавателният съд се е намирал в изключителната икономическа зона на Румъния на приблизително 55 км южно от пристанището Свънто Георгие. Корабът е отплавал от украинското пристанище Измаил и е пътувал към Равена, Италия. Превозвал е зърно и е плавал под флага на Сейт Китс и Невис. Според информация от източници, корабът е бил ударен от няколко дрона. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че корабът е бил атакуван от два руски апарата в неутрални води. Русия за сега не е коментирала обвинението.
4: Изглежда, че корабът е бил атакуван с морски и въздушни дронове. Екипажът е успял да го напусне на време, но изглежда има жертви. За сега две. Това е търговски кораб, който не участва в войната, който няма нищо общо с нея, както и хората на борда. Това не е тяхната война. И въпреки това, дори в безопасни зони, защото румънските води са все пак безопасна зона, те са атакувани от руски дронове.
3: Веднага след сигнала морският координационен център в Костанца започва операция по издирване и спасяване. Към района са изпратени плавателни съдове на Румънската морска спасителна служба и бреговата охрана, както и хеликоптер на главния авиационен инспекторат. Двама са загиналите. Трима ранени моряци са изтеглени с лебедка и евакуирани с хеликоптера. Единият е в тежко състояние, а другите двама са стабилни. Други 8 членове на екипажа, които са били в добро състояние, са спасени от бреговата охрана.
5: При нас бяха докарани трима пациенти. Чуждестранни граждани на възраст между 22 и 50 години. Те са получили наранявания, състоянието им е стабилно.
6: Този район е бойно поле. Този инцидент не се случва случайно, той е резултат от атака и е част от последователната руска стратегия за нападения. Международното право не ни позволява да действаме, защото това не са териториални води. Руснаците избират този начин на действие. Ние сме свидетели и наблюдатели на тази война и се опитваме да спасим моряците, които са жертви на тези атаки.
3: Обстоятелствата около атаката срещу кораба се разследват.
7: Дроновете стигнаха до български води. Колко близо могат да стигнат провокациите? Измества ли се войната на Путин към европейските брегове? Разливане на конфликта или умишлена ескалация? Стратегия или инцидент? И как Европа реагира? Питаме председателя на Комисията по външни работи Дейвид Макалистър. Мистер Макалистър, thank you for having you.
4: Благодаря за поканата.
8: Следите ли отблизо ситуацията в Черно море след ударите с дронове в изключителните икономически зони на България и Румъния?
4: Разбира се, в цяла Европа следим ситуацията в Черно море и тя е много тревожна. Атака срещу една от нашите държави членки е атака срещу всички наши държави членки. Именно затова изразяваме солидарност с България. Освен това сме готови да подкрепим България с каквото можем.
8: Как бихте подкрепили България? Например, в България след Консултативен съвет по национална сигурност стана ясно, че ще поискаме подкрепа от страна на Европейския съюз, допълнително въздушно и морско наблюдение, както и по-силна брегова отбрана. Какво би могъл реално да направи Европейския съюз, за да подкрепи България?
4: Процедурите са ясно определени. От държавата членка зависи да поиска допълнителна подкрепа. Имаме на лице механизми. И разбира се, ако нашата държава членка България поиска допълнителна подкрепа, тогава другите държави членки са длъжни да я предоставят. Мисля, че това, от което се нуждаем, е преди всичко наблюдение. Нуждаем се от допълнителна противовъздушна отбрана, която надявам се е налична. От друга страна, отново трябва да изпратим ясно послание към Руската федерация. Тази ситуация е подобна на ситуацията в моята страна, където преди няколко седмици опит за атака с дрон срещу летището в Лайпциг в крайна сметка не се състоя. Повече или по-малко, просто заради случайността. Щеше да има опустошителни последици за летището. След това всички държави членки изразиха солидарност с Федерална република Германия и привикаха руските посланици. А след това работихме по допълнителни санкции. Същото важи сега и за България. Така че, ако българското правителство излезе с конкретни искания, съм сигурен, че другите държави членки ще бъдат готови да помогнат на нашите български приятели и партньори.
8: Как бихте оценили сигурността в региона на Черно море? Безопасно ли е за търговското корабоплаване?
4: Черно море играе решаваща роля в тази агресивна война на Руската федерация срещу Украина. Благодарение на международната дипломация, която беше много комплексна, успяхме да осигурим свобода на корабоплаването, но само до известна степен. И разбира се, ситуацията е изключително нестабилна. Украинският флот е уязвим. Именно за това трябва да продължим дипломатическия натиск върху Руската федерация. Но при тези трудни обстоятелства все пак можем да поддържаме известно корабоплаване, което е от решаващо значение, тъй като Украина по очевидни причини снабдява важни части от света с пшеница и зърнени култури.
8: Какво се случва според вас? Разливане на войната или умишлена ескалация?
4: Войната на Русия срещу Украина е най-жестоката атака срещу европейската архитектура на мира и сигурността от десетилетия насам. Смелите украински жени и мъже не само защитават своя териториален суверенитет и своята свобода. Те защитават европейската архитектура на мира и сигурността, начина по който живеем. Ние като Европейски съюз не сме във война с Руската федерация, но вече не сме и в мир с нея. Всяка седмица, всеки ден сме свидетели на руски атаки срещу нашата критична инфраструктура, срещу подводни кабели, срещу, както споменахте, атаки с дронове. И всички тези различни руски средства, които използват, имат една цел – да подкопаят нашата солидарност и да подкопаят обществения консенсус, че стоим рамо до рамо с Украина. Ето защо трябва да останем силни. Това е част от руската стратегия. Трябва да продължим да подкрепяме Украина. Не само колкото е необходимо, а със всички необходими средства, докато най-накрая се създадат условия за мир. Но това трябва да бъде мир, който е устойчив и справедлив и включва дългосрочни гаранции за сигурност за Украина.
8: Казахте, че не сме във война с Руската федерация, но и не сме в мир. Как тогава бихте определили ситуацията, в която се намираме? Някои експерти говорят за нова студена война.
4: Руската федерация провежда хибридни атаки срещу различни държави членки ежедневно, всяка седмица. Но бих попитал, дали това наистина са хибридни атаки или не преминават отвъд с атаки с дронове срещу една от нашите държави членки, което от моя гледна точка е форма на държавно спонсориран тероризъм.
8: Тоест, казвате, че това не са изолирани инциденти, а част от по-широка стратегия?
4: Това е част от по-широка стратегия, целяща за пореден път да подкопае нашите общества и да предизвика дебати относно дали това е правилно да продължим да подкрепяме Украина или не. И едно нещо е ясно. Господин Путин има ясна империалистическа програма. И щом успее в Украйна, той ще продължи и нататък. Защото в крайна сметка, и той го е казвал и го е написал многократно, в крайна сметка иска да възстанови това, което някога беше Руската империя по времето на Съветския съюз, като сфера на влияние. А това е лоша новина не само за Украйна, но и за много други държави, които в момента са лоялни съюзници в НАТО и партньори на Европейския съюз.
8: Къде според вас е червената линия на Европа?
9: Red line.
10: Well, the red line is clearly defined.
4: Червената линия е ясно определена в член 5 от договора за НАТО и в член 42, параграф 7. Военна атака срещу една държава членка се тълкува като военна атака срещу всички нас. Руснаците знаят точно къде е червената линия и винаги действат точно преди или около нея. Те постоянно тестват нашата готовност и решителност. Ние не трябва да се подаваме на тази руска игра. Ето защо трябва да укрепим устойчивостта си, да бъдем много принципни и ясни и да кажем на Руската федерация, че това е просто неприемливо.
8: Как? Какво трябва да направим? Не трябва ли да сменим подхода? Или, не знам, достатъчен ще е просто още един пакет от допълнителни санкции?
4: Мисля, че е комбинация от всичко това. Разбира се, трябва да поддържаме някои дипломатически канали към Кремъл, колкото и трудно да е това. Винаги трябва да водим диалог. Дори в най-студените дни и седмици на студената война, винаги е имало дипломатическа комуникация с Кремъл. Но руснаците и господин Путин разбират само от едно послание, а именно посланието на силата. Трябва да покажем, че сме устойчиви. Трябва да покажем, че сме готови.
8: Как?
4: Особено чрез военно присъствие в Източна Европа. Ще ви дам един пример от детството ми. Казвам се Дейвид Макалистър. Аз съм германски гражданин, но притежавам и британски паспорт. Баща ми е служил в британската армия в Германия, а последната му длъжност до 1982 година беше в Западен Берлин. В Западен Берлин имаше присъствие на американски, британски и френски войници. И това беше ясно послание към Съветския съюз, към Източна Германия и към всички останали страни от Варшавския договор. Дори и за секунда не си помислите да атакувате Западен Берлин, защото тогава ще имате сериозни проблеми с свободните ядрени сили и свободните членове на НАТО. Именно така присъствието на западните съюзници гарантираше свободата и сигурността на Западен Берлин. А сега, 40 години по-късно, Бундесверът, германската армия, демонстрира подобно присъствие, в нашия случай в Литва, като ръководи предната мисия на НАТО, което също е ясен сигнал към Руската федерация. Дори не си помислите да поставите нито един войник на квадратен метър литовска територия, а това означава територия на НАТО. Ето защо е толкова важно, че сега в НАТО американците, канадците, британците и западноевропейците проявяват солидарност с нашите източни съюзници. Точно както бихме очаквали с нашите източни съюзници да проявят солидарност с нас, ако бяхме под заплаха.
8: Според вас Европа подценява ли заплахите в Черно море?
4: Не бива да подценяваме която и да е било заплаха. Руската федерация представлява заплаха по цялата граница, от северната част на Финландия и Норвегия, чак до Черно море. Именно затова поддържаме и нашето присъствие в предните линии на НАТО, в държавите членки на НАТО, граничещи с Черно море. И ние изразяваме солидарност с Румъния и България, както и с другите ни партньори и съюзници, точно както правим и в Балтийския регион.
10: In the Baltic.
8: Между другото, в моята страна, в България, искат мораториум върху военните действия в региона на Черно море. Според вас това реалистична възможност ли е?
4: Разбира се, че мораториум върху военните действия би бил добър.
8: Но възможен ли е?
4: Зависи от Руската федерация да се придържа към това. Искам да кажа, че Руската федерация също би трябвало да има интерес ситуацията в Черно море да не ескалира още повече. Това е в ръцете на господин Путин. Но все пак, кой извършва тези атаки с дронове?
8: В България към днешна дата, четвъртък, официално не казваме кой. Тече разследване.
4: Официално не знаем, но мисля, че вероятността откъде идват тези атаки е доста голяма.
8: Да, добре, ако хипотетично се установи официално, че Русия стои зад тези атаки, какви конкретни последствия трябва да има?
4: е сходни последствия. Преди всичко, не бих отговорил на въпрос, който все още е теоретичен, докато разследването е в ход, нали? Трябва да изчакаме и да видим. Но вижте, същото се случи и в Германия. Мисля, че първото нещо, което направихме след опита за атаки с дрон в Лайпциг, беше да извикаме руския посланник. Другите държави членки направиха същото, за да стане съвсем ясно на руската страна, че не толерираме това, не го приемаме. А второто нещо е да изработим по-нататъчни индивидуални отговори, а това означава санкции. Имам предвид, че разполагаме с широк набор от дипломатически инструменти. Но третото нещо е също така важно. Как да укрепим системите си за противовъздушна отбрана, за да не се повтарят подобни атаки с дронове? Имам предвид, че е изключително трудно да се защити цялата инфраструктура в Европейския съюз. Това е ясно, но можем да си помагаме взаимно с примери за най-добри практики. Какво можем да направим, за да ги засичаме по-добре?
8: Може ли Фрея в този контекст да се превърне реално в европейска альтернатива на Patriot и колко бързо?
4: Проектът Фрея беше споменат от председателката на комисията Урсула фон дер Лайен в речта и за състоянието на Съюза на 18 септември. Разбирам, че това е проект за разработване на модулна и достъпна система за противоракетна отбрана съвместно с Украина. Предимството на Фрея би било, че тя съчетава от една страна украински опит с руските ракетни атаки, а от друга европейските технологии и производство.
8: Разглеждаме Украина като партньор в областта на отбраната.
4: Разбира се.
8: Не просто като реципиент на европейска военна помощ, а като партньор в областта на отбраната с проекта Фрея.
4: Разбира се, Украина, за съжаление, вече има този опит с войната, 4 години военни действия срещу Русия. Разбира се, можем да се поучим от украинците, когато става въпрос за сигурност и отбрана. А междувременно, Украина е изградила много модерна и много добре функционираща отбранителна промишленост. Така че партньорството в областта на сигурността и отбраната с Украина носи много ползи и за украинците, но носи ползи и за нас в Европа. Така че, що се отнася до Фрея, за да се върна на въпроса ви, комисията все още не е представила план за разгръщане, график за тези страни. Фрея остава проект в процес на разработка, така че да обещаваме защита до определена дата би било прибързано. Това, което трябва да направим в краткосрочен план, е да доставим наличните системи за противовъздушна отбрана и прехващачи ракети, особено на Украина.
8: Коя е най-голямата заплаха, пред която е изправена Европа сега?
4: О, определено политиката на господин Путин. Руската федерация, за съжаление, се превърна в реваншистка империалистическа сила под ръководството на авторитарния президент господин Путин и Руската федерация в дългосрочен и средносрочен план най-голямата заплаха за нас в Европа.
8: А как бихте описали нашите отношения с Съединените щати към днешна дата?
4: Съединените щати все още са нашият най-важен търговски партньор и безспорно най-важният ни съюзник. И чрез сътрудничеството в НАТО, в рамките на Алианса, Съединените щати гарантират нашата сигурност, а това означава и нашата свобода в Европа. Сега при президента Тръмп трансатлантическите отношения безспорно преминават през много труден период и има много неща, които бих критикувал в изказванията и действията на президента. Няма съмнение. Все пак бих призовал да се опитаме да работим възможно най-добре с тази американска администрация, защото се нуждаем от американците като съюзник и партньор. Но какво означава това за нас в Европа? Ако искаме да имаме устойчиви дългосрочни отношения с Съединените щати, трябва да намалим зависимостта си от тях. А това означава, че трябва да сме на равни начала с тях. Трябва да сме на по-равностойно ниво с Съединените щати в НАТО, а това означава, че трябва да правим повече за собствената си сигурност и отбрана в Европа. Това означава да не водим политика срещу НАТО или в конкуренция с НАТО. Не става въпрос за удвояване на съществуващите военни способности. Става въпрос за укрепване на европейския стълб в рамките на НАТО, така че ако се наложи, ние като европейци да можем да вземаме решение самостоятелно, без да се налага да питаме американците.
8: А какво ще кажете за Канада? Какво всъщност означава асоциирано членство? Тъй като почти нищо не чухме по въпроса след речите на Урсула фон дер Лайен и Карни.
4: Мисля, че всеки, който е бил в Канада, ще осъзнае, че вероятно няма друга страна извън Европа, която да е толкова европейска като Канада. Там се говорят двата европейски езика – английски и френски. Канада е лоялен съюзник на НАТО и близък търговски партньор. Но Канада е нещо повече от това. Канада споделя нашите ценности. Споделяме подкрепата за функциониращи многостранни институции. Споделяме подкрепата за международен ред, основан на правила. Урсула фон дер Лайен покани Канада да стане асоцииран член на Европа. Сега тя трябва да определи какво точно означава асоциирано членство. Но както разбирам, искаме да издигнем нивото на сътрудничество с Канада на по-високо равнище. Вече имаме търговското споразумение СЕТА. Имаме партньорство в областта на сигурността и отбраната. И сега, в навечерието

0: е финализирано през 2017 година и все още 9 държави членки не са го ратифицирали, включително големи и важни държави членки като Франция, Италия и Полша.
1: Така е, а вече се обсъжда над граждането му.
0: Виждате, така е. Обсъжда се СЕТА 2. Но междувременно бих призовал останалите 9 държави членки най-накрая да ратифицират споразумението СЕТА. Мисля, че след 9 години моментът е дошъл, защото, както знаете, действията говорят, а не думите. Последния път, когато бях в Отава, много членове на канадския парламент ни попитаха: кога ще ратифицирате споразумението СЕТА? Трудно е да се обясни това. А това е справедлив въпрос. Така че нека видим в каква посока ще се развиват отношенията между Европейския съюз и Канада. Едно нещо е ясно. Освен Канада, Корея, Япония, Австралия и Нова Зеландия, тези 5 държави са наши най-близки партньори извън Европейския съюз и, разбира се, Съединените щати като наш най-важен съюзник в НАТО.
1: Благодаря ви за отделеното време.
0: И аз ви благодаря.
2: Две основни протестни вълни белязаха Европа през последните дни. Бунтът на гимназиите във Франция и жилищната криза в Испания с голям политически залог, след като заради нея се стигна до предсрочни парламентарни избори. Но на трета линия стои една мащабна протестна вълна в редица европейски държави, която всъщност не съществува. Какви са механизмите на тази дезинформация, вижте в рубриката ни за проверка на фактите.
3: Нова вълна от дезинформация залива социалните мрежи в Европа. Разследване на екипа The Cube разкри поредица от видеоклипове в платформата TikTok, които показват мащабни, но напълно фалшиви протести, генерирани с изкуствен интелект. Материалите са публикувани през последните 4 месеца. Те внушават, че хиляди граждани в различни европейски градове протестират срещу имиграцията, правителства или в подкрепа на националистически ценности. Проверката на фактите показва, че такива демонстрации в действителност няма. Фалшифицираното съдържание е насочено към потребители в Португалия, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Обединеното кралство. Въпреки че някои от клиповете изглеждат убедително, TikTok официално ги е обозначил като генерирани от изкуствен интелект. Много от потребителите обаче не забелязват предупреждението и вярват на кадрите. Авторите на дезинформацията умишлено призовават аудиторията да пише коментари и да споделя локацията си, за да увеличат обхвата на публикациите. За постигане на по-голямо доверие, клиповете имитират легитимни новинарски емисии. В португалски вариант на мамата се твърди, че репортерка работи за държавната медия РТП, а графиките копират частния канал SIC Noticias. Измамата личи и от географски грешки в компютърния модел. Сградата, пред която уж стои журналистката, всъщност е разположена върху коритото на река Тахо. Експертите посочват, че кампанията разчита на три основни техники – емоционален изказ, технологии за изкуствен интелект и засилване на обществената поляризация. От TikTok заявяват, че съгласно правилата им подобно подвеждащо съдържание по обществено значими теми е забранено. Европейският акт за цифровите услуги също задължава платформите да налагат строги мерки срещу материали, които застрашават обществения дискурс и изборните процеси. Въпреки филтрите за сигурност обаче, част от манипулираните видеоклипове продължават да достигат до потребителите.
2: Космоса. НАТО го признава за пети оперативен домейн още преди 7 години, наред с сушата, морето, въздуха и киберпространството. Основните сили тук са Щатите, Китай и Русия. Вижте къде обаче се намира Европа в космическата надпревара и кои държави инвестират най-много пари.
4: Кой води в космическата надпревара в Европа? Франция и Германия са две от водещите космически държави в Европа, според нови данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. През 2025 година те са отделили съответно до 2,4 и 2,5 милиарда евро за граждански космически разходи, следвани от Италия с около 2 милиарда евро. Париж и Рим инвестират значителни средства и в научни изследвания, като през 2024 космическите програми съставляват 14% от средствата за граждански научни изследвания и разработки на правителствата в двете държави. Това е повече от два пъти над средната стойност за страните от ОИСР. Когато обаче става въпрос за военни разходи, ситуацията е съвсем различна. В съответствие с плановете да има най-мощната армия в Европа, Германия

Германия е с голяма преднина на първо място по размер на разходите. Берлин иска да инвестира 35 милиарда в отбранителни способности, свързани с космоса до 2030 година, което е много повече от средствата на Франция, която е заделила малко над 10,5 милиарда за периода от 2024 до 2030 година. Париж обаче може да се похвали с по-голям сателитен флот. Най-големият обаче е на Лондон с 757 сателита в орбита през юни, почти изцяло от частния сектор. Това беше станция Европейски съюз. До следващата спирка отново в неделя, точно в 10.

0: Историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украина, което влиза в сила незабавно, съобщиха световните агенции. Американският президент каза това в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Считано от този момент има енергийно примирие във войната между Русия и Украина. Двете страни се съгласиха на това. Не го нарушавайте. Благодаря за вашето внимание по този въпрос, заявява американският президент. Зеленски заяви от своя страна, че не е бил информиран за това споразумение. Това беше новина за мен, но ако руснаците се съгласят на такова прекратяване на огъня, Украина също ще се съгласи, заяви украинският президент пред изданието Axios. Към момента няма потвърждение от страна на Русия за подобно споразумение. В събота Тръмп призова Зеленски да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии и го разкритикува, че досега не е постигнал сделка с Москва за прекратяване на войната. Освен това, американският президент заяви, че украинците може би трябва да си изберат нов лидер. Президентът на Съединените щати нападна своя украински колега за това, че не се съгласява да прекрати войната срещу Русия. Доналд Тръмп отправи остри критики към Володимир Зеленски само ден след като се договори с руския лидер Путин за внос на огромни количества дизел от Москва, за да бъдат понижени цените на световните пазари. Зеленски определи това решение като слабо и такова, което само подхранва още повече войната. Тръмп отново повтори тезата си, че ако е бил президент през 2022, войната е нямало никога да започне. Той призова украинците да си изберат нов лидер.
1: Нямаше никаква причина да започва тази война между Украина и Русия. Тя започна поради некомпетентност. Никога не трябваше да започва. Нямаше да сте загубил 30% от територията си досега. Загиналите хора са над 1 милион. Двете страни са дали над 2 милиона жертви. Затова смятам, че е време Украина да има нов президент, който да сключи сделка.
0: Тръмп отново изрази недоволството си от украинските удари по руски рафинерии, които водили до повишаване на цените на дизела. Зеленски получи подкрепа от британският премиер Анди Бърнам след критиките на Тръмп. Неговия външен министър Андрий Сибиха също го защити. Само украинският народ има правото да реши кой да бъде президент, подчерта Сибиха в изявление, публикувано в Екс. Според Конституцията на Украина, по време на война не могат да бъдат произвеждани президентски избори. Руски представител приветства думите на Тръмп, че е време Украина да избере нов лидер. Президентът се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че Украина се нуждае от ръководство, истински фокусирано върху мира, а не върху разпалването на войната, както прави Зеленски. Знаково и историческо, написа в Екс Кирил Дмитриев, специален пратеник на Путин, по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество. Дронове оставиха разрушителна следа в Черно море през седмицата, като доведоха до потапяне на кораби и убийство на цивилни моряци. Тези атаки разкриват сериозното предизвикателство пред Европа в усилията й да защити един от най-уязвимите морски региони. Председателят на Европейската комисия фон дер Лайен осъди остро инцидентите в български и румънски води. Атаките по търговски кораби са недопустими, каза тя. Те отново насочват вниманието към способностите на Европа да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море. Повече от година след като Евросъюза даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в региона. Черноморският регион е основна мишена за хибридни действия. Съюзът се поставя за цел да засили сътрудничеството, борбата срещу кибератаките, дезинформацията и други враждебни действия, каза върховния представител по въпросите на сигурността Кая Калас при представянето на документа. Мерките са насочени към гарантиране на сигурността на този морски коридор, както и към защитата на критичната инфраструктура и активите, например офшорни съоръжения и подводни кабели. Тя предвижда и създаването на Център за морска сигурност в Черно море, който да координира подкрепата и да засили сътрудничеството между бреговите охрани. Освен това, звеното ще анализира данни от сензори на морското дъно и ще предупреждава съюзниците за потенциални опасности и заплахи.
2: И Румъния, и България поискаха сателитни изображения за подобряване на ситуационната осведоменост след атаките и ние им ги предоставихме. Следим ситуацията отблизо и в този контекст. Проектът за Център на морската сигурност в Черно море се ръководи от Румъния и България. Той ще допринесе за подобряване на информираността за случващото се в морското пространство и за защитата на критичната инфраструктура.
0: Говорител на Европейската комисия заяви, че благодарение на тази стратегия в региона са стартирани 65 проекта на стойност 200 милиона евро.
1: По програма SAFE, както Румъния, така и България играят ключова роля за защитата на нашия източен фланг. Ето защо двете страни получават общо 20 милиарда евро по линия на този инструмент. Това са значителни средства. И двете държави вече са получили предварително финансиране от комисията. 0,5 милиард евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния.
0: Доклад на Еврокомисията от юли относно изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Черно море потвърди, че България и Румъния съвместно са разработили концепция за център, чиято цел наред с други инициативи е противодействие на сложни хибридни заплахи. След предприетите от България стъпки, румънският външен министър Оана Цойо каза, че центърът ще бъде разположен в основните пристанища на двете страни – Констанца и Варна.
3: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос твърденията за секретността на срещата между Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, като критикува публичното й оповестяване.
4: Но не знам Радев какво казва на неговите хора. Как от свръхсекретно, за да не се разлютат проруските, нали, които той много обгрижва хора в България, изведнъж както заявяваше, че с Зеленски въобще не се е чувал и дет се вика, може си дрънка, какво ти иска, се вижда с началника на кабинета. Той е хумор, сатира и забава, имаше едно предаване.
3: Консултативният съвет за национална сигурност трябва да се свиква на всеки 3 месеца по закон. Това, че не беше свикан толкова дълго време, е огромен проблем, защото има текущи проблеми, свързани с националната сигурност, които трябва да бъдат решавани, а не да се трупат. Това заяви в ефира на Евронюс България депутатът от Демократична България, доктор Александър Симидчиев.
5: Това е нещо, което е една поредица от няколко неща, всъщност поредица от доста неща, които показва, че сегашната власт не гледа в посока Европа, не гледа в посока НАТО, а се опитва да се сниши, да не взема твърда позиция. Това само по себе си е позиция.
3: Бившият военен министър Бойко Ноев критикува действията на управляващите и смята, че те не отстояват мястото на България в Европа.
6: Очевидно е, че българските власти се огъват под натиск от Москва. Защо тези хора се унижават по този начин? Защо не искат те да защитат позицията на България в Европа? Да защитат това, че България е европейска страна, а отправят безадресни призиви за мир. Ето това огъване вреди на България.
3: Според военни експерти, член на Атлантическия съвет на България, полковник Владимир Миленски, страната ни е под постоянен руски натиск. По думите му, след атаките срещу търговските кораби, България е трябвало да задейства член 4 от Северно-Атлантическия договор.
7: България е в война. Хибридна, нехибридна, взривове на българска територия, убиване на български граждани, тровене на български бизнесмени от едър мащаб, посегателство върху кибернетичната инфраструктура, компютърната и изчислителна. Ние сме в постоянна война, натиск, агресивен натиск от страна на Русия.
3: Полковник Владимир Миленски определи като смехотворна тезата, че нападението с дронове в Черно море не е било атака срещу България и заяви, че издирването на останките е било сведено до минимум.
8: Като крайно недостатъчна определят хората във Врачанско еднократната помощ от 50 евро заради скъпите горива и високите цени на храните.
9: Това се е за мене. За хлеб, за мляко, за това, за това бедни работи. Да.
10: Когато е постоянно, да, но когато е еднократно, за какво ще сте? Това ми ще да те лажам, очите не надеят. Да. Е сега, като започне топлителния сезон, ще стигнат ли? Не.
11: Абе, добре е това. Айде.
8: Хората живеят в непрекъснати изчисления дали и за къде ще стигне семейния бюджет.
12: Първо са лекарствата, хляба и сметките. Да, настрани няма. Човек трябва да е тънък на най-малката сметка. Гледаме промоциите и така.
13: Еми, аз не мога много да си направя ръцет, но все пак е нещо помощ, разбирате ли. Бръкам по кофите, ако намеря неко кабел, нещо да го продам, като иде на врата, да си платам поне билета.
8: Други, като Зорка, са в още по-тежка ситуация.
14: Захарта, оливието, нещо за готвене и леп. Ето, бай. И да пиме нещо песа хуло да зимаме. То не едно.
15: И то свърши.
14: А ето. Малко сама и без ти не може.
8: Мярката на правителството е адекватна, смята доцентът по икономическа политика и макроекономика Щерьо Ножаров. Според него, част от хората ще изхарчат еднократната помощ за гориво, като 50 евро ще стигнат за около 20 литра.
16: Тук трябва да си има предвид следното. Първо, това е част от по-широка подкрепа, като една част от тази подкрепа е насочена към премахване на акциза за пропан-бутан, който акциз на практика сваля цените с около 10 евроцента за литър. На следващо място целева помощ за отопление в порядъка на 321 евро обща помощ за в рамките на 5 месеца или по 64 евро на месец. Тоест това е част от един по-голям пакет.
8: По думите на Ножаров, това са възможностите на правителството с оглед процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната ни.
16: Повече пари и по-голяма подкрепа, така както предлага, например, омбудсмана тази помощ да стане ежемесечна, може да стане само на база на съкращение на други разходи.
8: Ножаров напомни, че помощта е свързана с енергийния шок, който се счита за временен и затова трудно би могла да се отпуска постоянно.
17: В момента утвърдената цена за таксиметрови услуги в община Смолян през деня е с минимален праг 51 евроцента на километър и максимален до 82. Различните компании возят на различни цени. С мотив, че всичко свързано с дейността им е поскъпнало, две от фирмите поискаха от местната власт минималната тарифа да стане 80 цента.
18: Това е нещо, което ще даде възможност да бъдем гъвкави в всяка една ситуация. В зависимост от това, до къде стигне цената на горивото, до къде стигне цената на застраховките, на авточасти, на абсолютно всичко.
17: Предложения скок от над 56% бе атакуван от конкурентна таксиметрова фирма, която в момента вози с 10 евроцента по-евтино. От компанията са категорични, че смолянчани не могат да си позволят подобно поскъпване.
19: Явно се опитват да направят същия номер, да напринудят да работим на по-висока цена. На горния праг, ако случайно вашата компания или тази компания вдигне на 1,50, това значи, че клиента ще се качи с старт 3 евро, може би, с първоначалната на километр.
18: Това само печелите, нещо да
19: не печелим, ама клиента не печели. Ще загубим клиентите.
17: В крайна сметка таксиметровите шофьори се обединиха около предложението минималната дневна тарифа да стане 70 евроцента, а максималната да е 1 евро и 50 евроцента. Хората са недоволни.
20: Вие ще ползвате ли таксита, ако вдигнат толкова цените?
21: Ползвахме вчера, по принцип много повечето от половин ден ползвах таксито, обаче скъпо ми се видя, макар че живея в Германия.
20: Скъпо и в Смолян ми се видя.
21: На мен ми се стори скъпо.
20: Ама сега искат да вдигнат още цените.
21: Това не би трябвало да бъде така от това вдигане на цените.
20: Ползвате ли таксита?
22: Ползвам, разбира се, защото трудно се придвижвам, ето с бастун съм и ползвам таксита, да.
20: Искат увеличение на цените.
22: Спешен случай, нещо стане ти лошо или до болница, или както се е случвало, нали, линейка някакъв път не може да дойде.
20: Тоест ще го ползвате и да вдигнат цените, като се
22: налага. Ами, щом се налага, няма как.
17: Дали и сколко ще скочат цените, ще реши Общинския съвет, който ще заседава в края на месеца.
3: 14 дни преди президентските избори, половината машини вече са проверени и ремонтирани. Очаква се другата седмица всички 12 800 устройства да са готови. Това съобщи изпълнителният директор на Сиела Норма Веселин Тодоров. По думите му, ремонтът на една машина струва около 150 евро, като държавата е отделила повече от 10 милиона евро, освен да бъдат ремонтирани, машините да достигнат и до секциите в страната и в чужбина.
1: Основният проблем е с некачествената хартия, която, за съжаление, предизвика не само невъзможност да се работи с нея, но и повреди в принтерите, така че най-голямото количество части за сменяне са принтерите.
3: Кениецът Кенеди Роно триумфира в 43-тото издание на Софийския маратон, след като преодоля класическата дистанция от 42 км за 2 часа и 15 минути. Африканският бегач затвърди отличното си представяне на българска земя, след като през миналата година спечели полумаратона в столицата. При дамите пък кенийката Уини Джебет спечели класическата дистанция от 42 км при жените с нов рекорд на трасето и личен рекорд. Бегачи от 70 държави участваха в Софийския маратон, като победителите си разделиха наградния фонд от 30 000 евро. Много съм щастлива. В последните километри усещах огромна умора. Изобщо не очаквах да спечеля още по-малко с рекорд. Чувствам се добре. Конкуренцията беше силна, но успях да победя. За първи път съм тук, но живот и здраве, до година пак бих участвала.
2: Понеделник в Добро утро, Европа. Очаквайте!
15: По-малко от месец до президентските избори. Ще окаже ли негативно влияние на кампанията «Войната с компромати» и възможно ли да станем свидетели на изненадващи обрати? Анализ на професор Николай Найденов. Ще успее ли държавата да постави под контрол ръста в цените на горивата? Възможно ли е да приложим хърватски модел у нас? В студиото – изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов. Какви са перспективите на имотния пазар? Как да намерим изгодно мечтаното жилище? Отговорът на тези въпроси търсим с брокера Полина Стойкова. Кино за ценители. Какво ще предложи на феновете фестивалът Сине Либри? Юлия Владимирова ни повежда на пътешествие из крехката човешка душевност. Дорим с любов. Нова инициатива на италианското посолство дава възможност на млади българи да продължат образованието си в страната на виното, спагетите и Микеланджело.
2: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
23: Господин председател, благодаря ви много, че се присъединихте към нас. Казахте, че най-накрая сключихте тази страхотна търговска сделка, или както я наричат, майка на всички търговски сделки. Какво означава това?
24: Това означава, че създаваме пазар за 2 милиарда души. Това е огромна сделка, това е най-голямото търговско споразумение, подписвано някога от Европейския съюз или Индия.
23: И разбира се, това означава, че очаквате обемът на търговията почти да се удвои и също така казвате, че тарифите ще бъдат намалени за почти 96% от целия европейски износ. Кога се надявате да видите това споразумение приложено?
24: Възможно най-скоро. И това е много важно както за европейската, така и за индийската икономика, но и за световната икономика. Защото заедно ние представляваме една четвърт от световния брутен вътрешен продукт. Това означава, че ако стимулираме икономиките си, ние стимулираме и световната икономика.
23: И видяхме през 72-та часа, в които бяхме тук, че индийските власти и премиерът Моди наистина ви оказват страхотно посрещане, като председател на съвета. Вие бяхте на този военен парад. Бихте ли ни разказали за впечатленията си от това пътуване?
24: Това пътуване се състои от две части. Първо, много мило, много любезно. И беше за президента фон дер Лайен и мен.

0: Ние сме главните гости на честването на Деня на Републиката, големия празник на Индия. И присъствахме на този огромен парад, където Индия показа не само военните си способности, но и културното си разнообразие, уменията и таланта на своя народ и култура. А втората част беше срещата на върха, където одобрихме не само споразумението за свободна търговия, но и подписахме споразумение за партньорство в областта на сигурността и отбраната, както и съвместна стратегическа програма за следващите 5 години. И това показва, че в този много несигурен свят предвидимостта е възможна. Когато надеждните партньори се споразумяват по въпросите на търговията, сигурността, отбраната и човешките ресурси.
1: И това ли е основното ви послание на тази търговска сделка? Но се чудя дали истинската стойност не е в създаването на определен образ, в предаването на идеята, че когато тарифи има навсякъде, точно това е ценното в този момент.
0: Не, ние и те имаме огромна икономическа стойност. Но може би по-важно е посланието, което двете най-големи демокрации в света изпращат на международната общност. Това е важно. От решаващо значение е да се осигури предвидимост и да се ангажираме с сътрудничество, а не с конфронтация. И че надеждните партньори могат да бъдат от полза за света.
1: Значи не вярвате, че това е краят на многостранната търговска система? Много хора смятат, че след условията и тарифите, приети преди президента Тръмп...
0: Не, това е много важен начин за укрепване на многостранната система. Ние не живеем в свят на блокове, а в многополюсен свят. И в този многополюсен свят трябва да направим две неща. Първо, да укрепим многостранната система. Второ, да спазваме международното право и накрая да се ангажираме двустранно с различните полюси на света. Ето защо подписахме търговско споразумение с Меркосур миналата седмица. Сега подписахме търговско споразумение с Индия и продължаваме да работим по нови търговски споразумения и нови партньорства с различни организации и с различни партньори по целия свят.
1: И разбира се, господин председател, вие сте много опитен политик и знам, че ще кажете, че не обичате да се спирате на хипотетични сценарии.
0: Тогава, ако знаете, не е нужно да ме питате.
1: Но тук трябва да попитам. Вярвате ли, имате ли представа дали в реалния живот щяхме да сме тук, в Нью-Делхи, днес, с това споразумение на масата, а споразумението с Меркосур беше сключено миналия месец, ако президентът Тръмп не беше избран и не беше предложил тази много агресивна тарифна политика?
0: Започнахме тези преговори преди много години, но разбира се, живеейки в един непредсказуем свят, е необходимо да се осигури предвидимост за бизнеса, за инвестициите, производството, търговията и да се вдъхне надежда и да се гарантира безопасността на гражданите.
1: Индийският министър ни каза, че президентът Тръмп не е бил споменат, че това наистина е била двустранна среща на върха между двете страни. Така ли е?
0: Но не мислите, че Европа и Индия са достатъчно големи, за да се съсредоточим върху себе си? Да, тази среща на върха е за Индия, за Европейския съюз и за нищо друго.
1: Значи президентът Тръмп не е споменат. Страхувате ли се от някакви ответни мерки, когато сключвате нови сделки с Съединените щати?
0: Но защо?
1: Не би ли трябвало? Не представлява ли това заплаха за тях?
0: Не, имаме търговско споразумение с Съединените щати, то в момента е в Европейския парламент и диверсифицираме търговските си отношения. И разбира се, когато Световната търговска организация не работи много добре и когато няколко глобални икономически играчи нарушават световната търговия, ние трябва да стабилизираме търговските отношения чрез търговски споразумения и точно това правим. И мисля, че това е много важно не само за Европа, но и за световната икономика.
1: И искам да се спра на един момент от пресконференцията, в който показахте паспорт. Гледах индийската телевизия и този момент наистина беше показан заедно с документа. И споменаването на вашия произход беше много добре прието. Чудя се обаче дали това е част от стратегията да се каже, ами някои други страни, а именно Съединените щати, говорят за слабост, упадъка на държавите, може би да си мил се отплаща. Това добре ли е?
0: Не, ние отново имаме визията, че в този многополюсен свят трябва да взаимодействаме с различни страни, различни култури, различни езици, различни традиции. Миналата година бях съпредседател на повече от 11 срещи на върха по света с президента фон дер Лайен, с Африканския съюз, Латиноамериканската и Карибската общност, страните от Централна Азия, Китай, Япония, Южна Африка и Западните Балкани. По целия свят, и това е нашият начин на живот в света, взаимодействие с партньори и изграждане на надеждни взаимоотношения.
1: И бихте казали обаче, че учтивостта не бива да се бърка със слабостта. Някои, гледайки този много учтив Европейски съюз, смятат, че той е и слаб Европейски съюз. Бихте ли казали, че това не трябва да се прави, защото би било грешка?
0: Да, аз не участвам в тази игра на думи. Ние се фокусираме върху реалността, а нашата реалност е много проста. Ние сме една от най-големите икономики в света, една от най-големите демокрации в света и имаме много приятели по целия свят. Приятели, партньори, съюзници и работим с всички.
1: И имате ли впечатлението, че тези приятели и съюзници по света ви протягат ръка сега или Европейският съюз се протяга към тях, защото наистина имате нужда от тях сега? Взаимно ли е или има разбиране, че те искат Европейския съюз?
0: Мисля, че всички са осъзнали, че и северът и югът са по-плуралистични, отколкото се смяташе преди няколко години. И всички разбират, че трябва да се ангажираме помежду си, за да имаме мирен и стабилен свят. По отношение на мира и сигурността, но също и на икономиката.
1: И разбира се, сега за сигурността в контекста на отношенията между Индия и Европейския съюз. Това беше трудната тема. Войната в Украйна беше страничен въпрос. Европейският съюз многократно е заявявал, че би искал Индия да използва лостове срещу Русия и изявленията й да съдържат по-съществено осъждане на войната. Това беше ли проблем по време на посещението ви тук?
0: Разбира се, говорихме за Украйна и войната с премиера Моди. Но, както казах на пресконференцията си, вярвам, че можем да разчитаме на премиера Моди.
1: Вярвате ли в това?
0: Да, вярвам, че можем да разчитаме на премиера Моди да настоява за мир чрез диалог и дипломация.
1: И накрая искам да насоча вниманието към Гренландия. Очевидно, миналата седмица беше много напрегнат момент за Европейския съюз. Съединените щати в крайна сметка се отдръпнаха. Нямаше тарифи. Вярвате ли, че тази криза наистина е приключила?
0: Надявам се.
1: И това ли беше урок, че ако стоиш твърдо, те ще отстъпят?
0: Не. Мисля, че основният урок е, че всички са загрижени за сигурността на арктическия регион. И най-добрият начин за справяне с този проблем е в рамките на НАТО и в сътрудничество с различни арктически държави, за да се гарантира сигурността на Арктика.
1: И господин председател, бихте ли потвърдили, че на срещата току-що беше обсъдено призоваването на лидерите да проведат дебат през февруари, което е много скоро? Марио Драги ще присъства, така ли е?
0: Миналата година започнахме годината през февруари с организиране на среща по въпросите на отбраната и поканих генералния секретар на НАТО Марк Рюте и премиера на Обединеното кралство Кир Стармър и това беше решаващ момент за подобряване и фокусиране върху собствения ни дневен ред, върху сигурността и отбраната, както и върху отношенията ни с НАТО и Обединеното кралство. Тази година трябва да направим същото в областта на конкурентноспособността и единния ни пазар. Ето защо поканих Марио Драги и Енрико Лета да присъстват на Европейския съвет, за да обсъдят с нас постигнатите резултати и да направят равносметка на нашата работа и какво трябва да направим, за да ускорим и постигнем резултати, да подобрим конкурентноспособността и да задълбочим и укрепим единния ни пазар.
1: И това е последният ми въпрос. Какво се надявате да постигнете? Защо говорите за миналогодишната среща, която даде тласък на развитието на отбранителната политика. Притеснявате ли се? И това ли е причината, поради която искате Марио Драги и Лета да присъстват на срещата?
0: Това, което очаквам от лидерите, е да дадат ясни политически насоки на комисията и съвета, както направиха миналата година по отношение на сигурността и отбраната, а тази година и по отношение на единния пазар и конкурентоспособността. Трябва да създадем нов импулс, за да дадем нов тласък на тази програма. Както знаете, инвестирахме сериозно в опростяването, но трябва да направим много повече, за да постигнем резултати и ефективно да подобрим конкурентоспособността и единния ни пазар. И ако искате да засилим усилията си за сигурност и отбрана, се нуждаем от солидна икономическа основа.
1: И това ще бъде целта за 2026 година.
0: Да.
1: Господин председател, много ви благодаря, че се присъединихте към нас.
2: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, аз съм Кари Николие. Вие сте с предаването В темпото на Кари, което е посветено на професионалния и на любителския спорт. Ето какво ще видите в днешния епизод.
1: Темпото на Кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в супербайк и триумфа в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.
0: Преди срещата ни с първия гост, вижте кои са някои от интересните новини от изминалата спортна седмица.
1: Новак Джокович спечели рекордна седма титла на турнира от категория ATP 500 в Пекин, след като Алекс де Минор се отказа в началото на втория сет в финала им. Бившия номер 1 в световната ранглиста на ATP спечели първия сет със 7-6, след което и двамата тенисисти взеха медицински тайм-аут. Де Минор напусна корта, за да получи лечение за проблем с лъбините, а след завръщането си австралиецът спечели първия гейм на втория сет, преди да се откаже. През вчерашния ден Джокович отпадна още на старта на Мастърс турнира в Шанхай. Шампиона от Пекин загуби от Хуберт Хуркач с 4-6, 3-6 за близо час и половина игра. Националният отбор на България записа първа победа в групата си от турнира Лигата на нациите. Лъвовете, водени от Атанас Рибарски, победиха Люксембург като гост с 2-0 след много силно първо полувреме и красиви попадения на Кристиан Балов и Атанас Илиев. Така България се изкачи на трето място с актив от 4 точки в групата, докато домакините са последни с 3, които взеха при гостуването ни в Пловдив. Лидер е Исландия с 8 точки, а Естония има 6 и заема второто място. Възпитаничката на Троянската школа по самбо и на треньора Николай Матев, Деница Георгиева, спечели златен медал в категория до 50 кг при девойките на световното първенство по самбо за кадети, младежи и юноши в Солун. България завърши шампионата с общо 4 отличия.
0: 20-та титла на България в мотоциклетизма, европейска титла в BMU и 36-та поредна за Мартин Чой. Днес ще си говорим за Люман, Болдор, партньорството Дукати и равносметката с най-добрият състезател в мотоциклетния спорт у нас. Добре дошъл!
2: Здрасти, Кари!
0: Марто, 20-та титла за България. Успя да грабнеш и европейската титла за Източна Европа. Това успя да направиш в финалния си сезон, както се казва, не в финалния сезон, финалното състезание от сезона над пистата А1. Изобщо, първо честито.
2: Мерси.
0: И това са страхотни успехи, но успяваш ли така да се израдваш, така както си правил, например, за първата си титла, или вече успеха за теб?
2: Ами, знаеш ли, ние началото на всеки един сезон си поставяме едни цели, които, нали, трябва да ги гониме, и когато ги изпълна, наистина, така кранът на годината сега, се чувствам супер удовлетворен, но общо взето бързо минава този процес на самото радване, защото почваш да се фокусираш върху следващата година, сезона, каквото предстои, новите цели, така че... Същото е емоцията, същото е чувството, така както

0: спечелих и първата титла, давам всичко от себе си и продължавам да работя по същия начин, както беше и преди повече от 20 години.
1: Всички цели, които бяхте заложили с отбора, ли успя да постигнеш?
0: Всички най-важни цели. Винаги поставяме последните години. Много са важни за нас националната титла, източноевропейската титла. Така че тези две титли ги спечелихме, 36-та в моята кариера и много важен цел, която от другата шампионат я и поставяме, това е световният дърн шампионат, да може да влизаме в топ 10, не мога да се оплача, много силна година за нас, започнахме 24 часа на Лиман, Франция, едно от най-известните стезания в света с 7-мо място, така че...
1: Сега ще минем през всичко, защото това са различни шампионати, ти трябва да се адаптираш към различни мотори, но преди всичко искам да те попитам това, което отбеляза 36 титли в твоята кариера. По-трудно според тебе вече от равносметката към днешна дата е да скачиш на върха или по-скоро да запазиш това постоянство, което демонстрираш, защото то е впечатляващо.
0: Според мен е, ти знаеш много добре, по-трудното е да го запазиш, за да можеш да си престия всичките години и константен да държиш титлата. Много се покачва темпото през тези години, идват нови стезатели, машините се подобряват, конкуренцията става все по-голяма, но наистина съм изключително щастлив, че толкова години успявам и да съм на върха, така да кажа.
1: Какво трябваше да променяш в себе си през тези години, за да останеш?
0: Ами, да ти кажа честно, през последните, така да кажа, 10 години гледам да не променям много неща, защото тези неща, по които работя, виждам, че работят за мен. Така че процеса, в който е подготовката, която върви, и общо заето така последните години, не е променен с единствената разлика, че с годините, просто в края на сезона, като приключи, за следващия сезон увеличаваме подготовката ми за новия сезон, да може да съм по-подготвен, да съм по-конкурентен на по-младите.
1: Още повече се подготвиш. Да започнем от самото начало, от Люман. Ти вече си в подготовката за следващия Люман, може би съвсем на време ще си говорим за това. Десетото ти участие беше през 2026-та. Успява ли още нещо да те изненада в този ендюран шампионат или вече всичко е предвидимо?
0: Световният ендюран шампионат е много важен за мен. Ще ти кажа защо това е шампионат, който страшно много ме мотивира. Защото този шампионат последните 10 години и повече стана много атрактивен, много търсен. Има много голям наплив от много бързи състезатели и общо взето листа така е доста запълнен и е много трудно да имаш място в него. И всяка една година, когато получа покана да съм част от него, това страшно много ме мотивира, защото ми дава така желание да работя все повече и да се чувствам, че все още съм много силен и на световната цена.
1: Така, тук съм си записал, че сте завършили 7-ми в Суперсток и 16-ти в генералното класиране.
0: Да,
1: сте
0: гоните
1: ли още по-добро класиране през следващата година?
0: Една скоба да отворим на Люман. Както казах в началото на разговора, това е най-известното стезание по издържливост в света и мисля, че бяхме стартирали преди квалификациите около 65 отбора от целия свят. И в едно 24-часово стезание винаги си поставяме едни цели, които са много важни за всеки един отбор, които участват там. Не само за нас, това са да можеш да го завършиш. Защото 24-часово стезание е много трудно първо да го завършиш. След което, когато го завършиш, направиш едно класиране в топ 10 в своя клас и топ 20 в генералното, наистина трябва да се знае, че това е много голям успех.
1: Това е наистина страхотно. След това последва Болдор. Едно състезание, което вървеше изключително добре, вървяхте пети, но за жалост двигателя беше този, който ви изневери. Можеш ли да ни разкажеш малко, защото е много емоционално. Ти в интервю след самото състезание разказваш колко перфектно сте карали с твоите съотборници, буквално като един състезател, в същото време обаче нещо, което не зависи от вас и което не се е случвало до този момент, да гръмна двигател на Кавазаки.
0: Точно така. Ние след доброто ни класиране на Люман, 7-ма позиция, преди Болдор, на тестовете преди самият Болдор. Тим менеджера така постави в един имейл, винаги сме в една кореспонденция четиримата състезатели и казвам, учета, нека направим същия резултат, който го направихме на Люман, защо не е и по-добре, ако може да влеземе в топ 5, той просто си го пожела. И защо е толкова емоционално? Защото това състезание, подготовката е много, много дълга. В смисъл, тя върви от месеци. И когато пъзълът се събере екип, механици, време. Самите съотборници...
1: Всички да сте на едно ниво.
0: Всички да сме на абсолютно едно ниво. Да няма нито една грешка. Четиримата на квалификацията пак бяха около 60, мисля, че бяха 55 отбора участваха. Трябва ти кажа, че четиримата, аз италианският ми съотборник и двамата французи, влезнахме в една секунда на самата квалификация, което е нещо много сложно в този шампионат, да намериш четирима състезатели да са с едно и също темпо, да са четиримата доволни от настройката, никой да не иска някаква по-различна настройка, защото това са различни състезатели с различен стил на каране и мотоциклет трябва да се напасне по четиримата. И всичко за нас вървеше абсолютно по план, защото ние, както казах, влезахме в една секунда и четиримата бяхме супер константни и затова направихме до сутринта този голям резултат, който наистина аз съм оказал и в, при други медии. Ние до 7-8 сутринта дори не си говорихме помежду си, нали, колко много сме се изкачили напред, защото всеки си върши самата.
1: Всеки беше в зоната.
0: Всеки беше в зоната на фокуса на работата, но за съжаление това е ендурно шампионат. Той за това се казва ендуран, за да могат да изпробват машините. Не е лесно 24 часа машина да не се гаси.
1: Имаш ли момент, в който така вярваше, че ще се качите на подиум?
0: Имаше. Да, даже да ти кажа, бях сигурен. А толкова добре вървеше състезанието. Ние мисля, че в 6 сутринта или в 7 някъде вече бяхме излезнали на пета позиция. До 3 следобед оставаха някъде около 8-9 часа по още. А с темпото, което вървяхме, аз бях сигурен, че те първа предстоят изненади, защото последните 5-6 часа, може би не трябваше да си го помислим, защото последните 5-6 часа винаги има изненади в самата техника. Но този път изненадата дойде за нас и за нашия
1: отбор. Имаше ли сълзи? Имаше ли сълзи?
0: Видях сълзи в френския отбор, в тим менеджера, най-вече в механиците. Това са хората, които се муркат в това състезание с такова сърце, толкова много отдават. Това са хората, които ни пазят нас да сме на топ ниво, защото всяка една грешка там се наказва сурово.
1: Марто, за хората, които не са толкова навътре в мотоциклетизма, ако Люман е така най-голямата класика, короната, къде стои Болдор?
0: Ами за мен мисля, че това, което виждам, са на едно ниво. Трябва да ти кажа, че преди няколко години празнувах 100 години Болдор, така че това е състезание с много голяма традиция. Французите са невероятни фенове, има публика от над 100 000 човека, но за мен и за това, което, нали, имам опита през всичките тези години, Люман остава на перистала.
1: Добре, разкажи малко за този преход, който трябва да правиш по-рано, преди да започне това интервю. Ти казваш, че като професионалист, това да се състезаваш в ендюранс шампионат, след това да отидеш в другия шампионат, не бива да бъде предизвикателство и все пак приключват тези шампионати и след това започваш да се качваш на дукатите, отиваш в съвсем различни спорти.
0: Абсолютно. Това е процес, който трябва да много бързо да се адаптираш, защото представи си световният ендюранс шампионат, машините, които караме, те са с по-голям резервуар, нали, в случая за по-голямо гориво. Имат фарове, имат стопове. Самата тежина на машината е съвсем различна. Електрониката, по който работи, е съвсем различна. Смисъл там е, електрониката не е пусната на максимална мощност, за да може да съди самия двигател. Сетъпа, който се прави на мотоциклет, между четирима състезатели. И представи си, ти караш цяла седмица, там тренировките почват от понеделника, четвъртък имаш квалификации, нощни тренировки, петък имаш квалификация номер 2. Събота състезанието стартира обикновено в 3 часа, местно време се свършва в неделя в 3 часа. И в понеделник ти се прибираш след цяла седмица такова интензивно натоварване на организма и много, много често се засича, в случая последният кръг, се засича, аз сряда трябваше да съм на тренировки на нашата нова писта на едно в Самоков и ти четвъртък сутринта почваш тренировки с съвсем различен мотор, с съвсем различен екип и трябва да можеш да се адаптираш страшно бързо.
1: Мога ли да те попитам този въпрос, кое ти е по-приятно? Или със сигурност и двете имат своя чар, но къде ти е по-лесно, по-приятно, по-леко да кажеш?
0: Да ти кажа честно, през последните 2-3 години ми пречеше какво правихме. Когато имахме застъпване от световния шампионат с кръг от източноевропейския националния шампионат, си давахме така време да може един ден по-рано да отидеме, за да мога аз леко да влезна в материята с машината, да мога да свикна. Сега ми прави впечатление, че директно се качвам и нямам проблем с това нещо.
1: Партньорството ти с Дукати продължава и през следващия сезон. Какво успя да ти даде този отбор, защото отново преди да започнем, ти сподели, че се чувстваш още по-нахъсан, мотивиран. трябваше да се адаптираш към нов отбор, към нови механици, към ново всичко, към нова машина и все пак това ти даде нов стремеж,
0: свежест. Истината е, че аз

0: официално трябваше да влезна с новият мотор през 2027 година, но с течение на обстоятелствата така и можех да го лавирам да почна още в средата на този шампион, на тази година. Започнах с Ducati. Трябва ти кажа, че това е машина, която по принцип последните 2-3 години тя е топ във всички ни шампионати. Ние това нещо го знаехме. И аз много така тайно в себе си съм имал една мечта в този етап на кариерата ми да пробвам, защото аз до сега съм състезал с абсолютно всички брандове мотоциклети, но никога не съм състезал с Ducati. И знаех, че с този мотоциклет има още нещо, което мога да извадя от себе си. И аз съм супер щастлив, че още в първите състезания почвам да го показвам, че не сме спряли на едно място. Имаме много голям потенциал. Трябва да ти кажа, че с новия мотоциклет Ducati в момента на 3 до 4 писти са минали от календара, който 15 години назад въртя с BMW. Знаеш, толкова години партньорството ми с BMW. И сега още не съм го научил самия мотоциклет. Той е съвсем различен, по съвсем различен начин се кара. Но за мен е супер, супер голям резултат, че ние сме между секунда и половина по-бързи на обиколка.
1: Става все по-бърз.
0: Това е много голяма разлика и наистина това е нещо, което страшно много ме мотивира, нещо, което ми е много интересно и мисля, че това беше една много, много правилна стъпка и много силна за нас за следващите сезони.
1: Какво означава, да, какво означава това в така стремеж? Какви са амбициите ти за следващия сезон или не обичаш така да си слагаш?
0: Не, слагам ги, ние никога не ги променяме, защото в този етап на моята кариера, за мен много е важен източноевропейския шампионат, той в годините става все по-силен на организаторите, федерацията, така да кажа, на BMW, European Championships, правят съвместно с Европейския шампионат вече последните 3 години, 3 кръга заедно, така че той става много силен и много, много интересен, тъй като ние източноевропейския шампионат караме на писти, където карат и европейски шампионат. Да, караме с различни класирания, но старта е заедно. И за мен това е много важно, защото когато стартираш, ти знаеш, те ти казват, вие ще имате различни класирания, но стезанието е едно и ти тръгваш с всички. И когато в тази година успях да взема участие в тези, да съпадна стезанията, когато аз съм с Ducati и целите не са ми били, защото целите са били да запазят точки. Ние има стратегия, когато не си по-силен, трябва да останеш в възможно най-добри места, за да можеш да вземеш точки, за които ще ти важни за края на шампионата. Не винаги рискуваме, така да кажем. И когато в сезона, в три от състезанията видяхме, че сме на подиума заедно с Европейския шампионат. Това беше за нас много така мотивиращо и много, много така ни даде сила за следващия сезон.
1: Изглежда като да чакаш следващия сезон с голямо нетърпение.
0: Нямам търпение да почнем още тестовете, защото аз не успях да го карам много този мотоциклет. Както казах, имахме 4 състезания, 4 кръга и те първа предстои да се запознавам с него. Има страшен потенциал и аз съм сигурен, че до година ще съм много по-бърз.
1: Ще го разгърнеш още повече, ще го коментираме отново. Твоята подготовка за Люман вече е започнала. Под пара е, защото по-рано ще се състои състезанието през следващата година, още през април. Нали? Така, как изглежда всъщност твоята подготовка? И интересно ми е дали вече променяш някакви неща, що се отнася до физическата си подготовка, защото това да караш мотор на писта е една много, много малка част от нещата, които трябва да направиш.
0: Абсолютно. Карането на мотоциклет, ние сме си говорили с тебе през годините, отзад седи един много голям екип, една много голяма подготовка, защото специално за световния дуран шампионат, трябва ти кажа, че натоварването е жестоко. Много е тежко и там не търпи да не си подготвен. При мен на последните години винаги този процес почва от ноември месеца, пускаме го по-отрано, зависимост кога свърши нашия шампионат. Сега е започнал от 2 седмици, така че подготовката ще е някъде около 5 месеца и половина, за да мога да съм на топ ниво на следващият 24 часа.
1: И твоята подготовка, само да кажем за нашите зрители, към момента изглежда така. 5 дни в седмицата по 20 км всеки ден.
0: Точно така, знаеш, че аз страшно много обичам да бягам, но бягането е много важно, защото дава много, много въздух, който е много важен при нас. обичам да бягам, сменяме го някой път, тъй като сега, в случая сега ще правим 3 месеца обем, така да кажа, и затова сме от понеделник до петък на 20 км, 3 пъти в седмицата влизаме в залата с кондиционен треньор, обикновените неща, знаеш, масажи, сауни,
1: възстановяването,
0: което е супер важно, и за да мога да се чувствам така, както знам, че за мен, за тялото ми е най-важно. Наистина този процес е дълъг, но после сме видяли, че работи.
1: Постоянно влизат нови така талантливи хора и състезатели в моторния спорт. Ти, сигурна съм, че си стигнал до момент, в който хора, които са били още деца, докато ти си печелил първите си титли, сега се състезаваш с тях, и все пак те, предполагам, че те карат да се адаптираш, да се променяш, всички тези млади състезатели, които в крайна сметка трябва да победиш.
0: Ами да, виждаш, че го наблюдаваме в повечето сфери на спорта. Много вече има много талантливи, видях ти Джокович преди малко го давахте, но със сигурност ние черпим много енергия от младите, защото младите дават нови неща. И когато си в тренировъчен процес с по-млади, винаги мога да научиш нещо от тях, и опита пък вече, който ти имаш, вече става едно, нали така, много добро оръжие за тебе.
1: Ако останеш с отворено съзнание, разбира се, ако си
0: разбира
1: да
0: се, черпиш. Разбира се. Много е важно да не оставаш с мисълта, младите идват, ние сме по-добри, ние ще им покажем на тях. Напротив, от младите ми много какво да научиш.
1: И много искам да те попитам като за финал. Ти толкова години си шампион на България. Идват ли млади състезатели в този спорт? Знаем колко е скъп, колко е специфичен, но сега, когато вече имаме и писта у нас, която би давала възможност за тренировки, има ли хора, които влизат така?
0: За съжаление, в специално в България и така да кажа, даже в Източна Европа не го наблюдавам този процес. Насякъде по Европа той е водещ. В смисъл, нали, младите идват, сменят самото стъпало, но силно се надявам с новото съоръжение, което най-накрая имаме, не може да не се похвалим с А1 мотопарк, изключителна писта на световно ниво, и съм сигурен, че това е пътят България да почне да ражда нови таланти в мотоциклетния спорт, защото при липсата до момента на едно такова съоръжение, наистина това нямаше как да се роди. И поздравления на собствениците, наистина имаме една писта от много, много високо ниво.
1: Еми, надяваме се да идват още таланти. И за финал, Марто, като оставим всички тези цифри, за които говорим, за резултати, за титли, какво разбра ти за Мартин Джой като състезател от този сезон, който приключи?
0: Ами, разбрах, че Мартин Чой е много дисциплиниран, че си гони целите винаги и че те първо има какво да дава на мотоспорта.
1: Ще чакаме с нетърпение. Много ти благодаря, че беше на нас. Винаги си добре дошъл.
0: Благодаря, с удоволствие.
1: Правим кратка пауза, след което отново се връщаме в студиото. Останете с нас.
2: Понеделник в Добро утро, Европа. Очаквайте!
3: По-малко от месец до президентските избори. Ще окаже ли негативно влияние на кампанията «Войната с компромати» и възможно ли да станем свидетели на изненадващи обрати? Анализ на професор Николай Найденов. Ще успее ли държавата да постави под контрол ръста в цените на горивата? Възможно ли е да приложим хърватски модел у нас? Студиото, изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов. Какви са перспективите на имотния пазар? Как да намерим изгодно мечтаното жилище? Отговорът на тези въпроси търсим с брокера Полина Стойкова. Кино за цените ли? Какво ще предложи на феновете фестивалът Сине Либри? Юлия Владимирова ни повежда на пътешествие и с крехката човешка душевност. Дорим с любов! Нова инициатива на италианското посолство дава възможност на млади българи да продължат образованието си в страната на виното, спагетите и Микеланджело.
2: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
4: В следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното ослабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
5: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят в предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
6: Код иновации. Четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
1: Продължаваме с бокс. Световната и европейска шампионка Станимира Петрова се завърна на ринга и то на европейското първенство по бокс, което се проведе в София преди няколко седмици. Стигна до четвърт финал, но разбира се, голямата цел с Олимпийските игри в LA през 2028

0: си е същото и нямам притеснение, но като се качих на ринга, светлините и нещо стана. Първата минута мисля, че не бях много адекватна.
1: А ти избра да се завърнеш и то по много категоричен начин на европейско първенство, не на държавно, не на някой турнир, а директно на голямата сцена. Това предполагам, че още по-голям стрес.
0: Да, но то нямаше кога. То нямаше предварително кога да се подготвя, за да участвам и на турнири предварителни, така че... Защото моят план беше 27-ма година да се върна, до година, малко по-късно. Идеята ми беше да си влезна в някаква прилична форма сама и да си гледам малкия, да си му обръщам внимание, но заради домакинството, така, президента на федерацията държеше да се върна сега. Казваме, че е по-добре това да е първото състезание, защото винаги ще е трудно да не е направо турнирите за квота.
1: За олимпийските игри, които турнири започват следващата година. Добре, ако се върнем към това европейско първенство, стигна до четвърт финал, гледах ти интервютата след матча, видя се, че си разочарована. Какво се случи на този четвърт финал? Какво успя, какво не успя да направиш? Как го гледаш сега след няколко седмици?
0: Ами, аз всъщност не се чувствах добре. Предишният. Не съм казвала, защото не обичам да се оправдавам, някакво се оправдавам. Явно някакъв вирус ме хвана, цяла нощ така ми беше по-тежка. Предполагам, че и това повлия, защото предишните два дни, предишните два матча, да не два дни, в смисъл се чувствах не съм много добре. И още като се качих на ринга на четвърт финала, усещах, че не съм аз. Не мога да реагирам. Т.е. моята сила да играя на контратака, беше много важно с тази противничка да играя на контра и да я чакам, но усетих, че аз всъщност не мога да... не съм толкова бърза, не виждам толкова момента. Да, и казах още първия рунд, като свърши на треньорите, не се чувствам добре, не ми върви играта. Не се получават нещата. Те ми казаха, добре си, 4-1 гласа е за тебе, и аз им казвам, не усещам играта. Мисля, аз просто не тръгнаха нещата и така.
1: Добре, какво се случва в главата ти в този момент? Какво правиш? Трябва да промениш тактиката или...
0: Еми, промених я, играх това, което не е, да това, което нещо, не е моето. Защото те ми казваха, трябваше да чакаш, да изчаквам, да играя на контра, но аз не се чувствах сигурна, защото усетих, че аз не мога да хващам момента. И затова реших, че ще се опитам напред, ще се опитам всичко да дам, каквото стане и така. Но не се получиха нещата. Просто ме надигра този път.
1: Как приемаш такива загуби от перспективата на това, че вече си майка?
0: Ами не да, само, за първи път по-различно. За първи път по-спокойно. Много ми беше неприятно, разбира се. Все още дори ми е гадно и ме е яд, защото знаех, че мога да продължа.
1: Да, така звучиш като да си ядосана, което е нещо страхотно. Трябва да си ядосана, трябва да искаш
0: да може би
1: побеждаваш.
0: Една колежка, Деница Елисеева от бокса, когато се чухме, ми каза, знаеш какво? Аз даже се радвам, че загуби сега. Защото да си мотивирана, не да си се върнала и да кажеш, о, най-добрата съм, готова съм, нищо няма какво да стане, а така поне ще имаш мотивация и стимул за важните състезания, което се замислих, че може би наистина е така.
1: Да.
0: Но съм много по-спокойно ги приемам, защото вкъщи ме чака най-златния и най-ценния медал.
1: Какво си промени в тези две години, в които ти спря да се състезаваш? Какво се случи с тялото си? Защото това да родиш едно дете е едно голямо предизвикателство, но за теб беше важно и да се върнеш на ринга, което допълнителна тежест. Колко беше предизвикателно физически и психологически, емоционално?
0: Ами първо искам да кажа, че аз съм възхитена от себе си. Че изобщо се върнах по този начин. Наистина не мислех, че е възможно. Защото аз качих много килограми. Значи първо още след Олимпиадата, след като слезнах от четвърт финала на Олимпийските игри в Париж, оттам повече почти не съм слагала ръкавици. Ходях съм в залата от скук. Просто е така, да направя нещо, не съм тренирала, бях решила по принцип, че се отказвам. Не бях взела изобщо решение какво ще правя, със сигурност плана беше да имаме дете и се радвам, че това се случи. И всъщност още след Олимпиадата вече бях качила 62 кг преди да забременея.
1: А се състезаваш категория?
0: На 54 се състезавах тогава. И вече като забременях, преди 3 месеца, то един апетит, като ми се отвори, викаме, и сега ми е паднало, стига с това сваляне. Общо взето, качих 0 кг. Значи бях стигнала до 88-9 кг. Както ми виждаш, да.
1: Как успя да се върнеш във форма тогава физически, защото...
0: Еми първо, като всички майки, започнах с разходки. С количката, бавно-бавно. Чувствах се много депресивно.

0: депресирана от... Това ми беше най-големия проблем. Да се виждам в огледалото. В смисъл, много бях депресирана, дебела. Никога в живота си не съм изглеждала така. Мислих, че никога няма да си върна да изглеждам нормално. И не знаех как ще стане. И постепенно започнах по една тренировка, когато има време. Той малкия малко ти взима тока, след като спрях кармата, защото не можех да тренирам кърмейки. Мисля, аз си взех това решение, да ми е по-леко и спокойно. Може би постепенно взеха да падат килограмите, да падат от само себе си. Не съм правила някакъв режим, но той не ми оставаше и много време да ям, защото по цял ден с малкия...
1: Си бяла се в движение. Добре, това между другото е добър момент да кажеш нещо на майките, които може да ни гледат. Защото предполагам, че всяка една жена минава през този труден момент, това да се възприеме по различен начин. Това
0: да им кажа, че има връщане назад. Има път назад. Аз имах така цел състезанието, затова може би малко по-бързо се случиха нещата, но може да се върне тялото. И даже бих казала, че дори някой би каза, че дори по-добре изглеждам отпреди. Мисля, наистина много бързо върнах формата. Може би наистина съм много заредена. За психически съм адски заредена. Имах нужда от този рефреш със сигурност. Но и физически бих казал, че много добре се чувствам.
1: Можеш ли да кажеш, че всъщност майчинството допринася за подобряването на твоята кариера? Да, ти те първа се връщаш, те първа предстои да играеш, но усещаш ли вече, че това е дори нещо, което ти помага на ринга?
0: Ами мисля, че ще ми помага, защото психически съм освободена. Вече не е всичко на всяка цена. Вече видях, че има и нещо много по-хубаво и ценно. Така че мисля, че това най-вече ще ми помогне.
1: Невеста ни мира, ти в рамките на твоята кариера има няколко пъти, в които си слагала край. Да. Обаче си се връщала.
0: Всички олимпийски игри спирам категорично.
1: Добре, какво те кара да се връщаш? Не, какво те кара всъщност да продължаваш да се стремиш? Защото макар моментния яд да те спира, след това ти отново си в залата. Без значение колко години ти трябва за това, ти се връщаш. Има ли нещо, което искаш да докажеш на себе си? Защо продължаваш?
0: Според мен е тръпката. Имам чувство, че спорта е като някакъв вид наркотик. Ние според мен сме пристрастени към него. И тази тръпката, и да си случва нещо различно, всъщност това е най-готиното на спорта. И ти също знаеш, че не е обикновена работа. В смисъл, тя е много по-различна. Нямаш точен план, не си от 8 до 5 на работа. И винаги се случва нещо ново, различно. Има тръпката, емоцията, адреналина, свива ти се корема, какво ще стане, разочароваш се, вдигаш се, изправяш се, щастлив си. Всъщност всичките тези емоции, според мен, липсват. Така че колкото и да е най-уникалното нещо да бъдеш майка, мисля, че и това ми липсваше.
1: И те прекрасно могат да се съчетаят в крайна сметка, защото да. Вече в последните години все по-открито се говори за това. Едно майчинство не е края на кариерата за един професионален атлет, дори обратното може да бъде страхотен стимул.
0: Еми да, сега на европейското бяхме 4 майки с приблизително еднаква възраст децата. Явно то си е след олимпийски цикъл. Раждаме и се връщаме и така.
1: А какво е срещането си на ти Лазар да те гледа? Той те гледаше за първи път на сцената на европейското
0: първенство. Да, това е най-уникалното нещо. Излизайки, първо трябваше да го намеря къде е в публиката, да съм спокойна, че е там. Че излезах да играя и наистина е най-готиното нещо. Да, той още не разбира, разбира се, но беше много яко. Също за първи път ме видя на Белмекен. Това ми беше първия лагер с национални отбори и бях запазила стая мама да дойде с него последната седмица, защото това бяха най-тежките 2 седмици, без него да изкарам. Наистина.
1: Помислиш, че ще кажеш най-тежките тренировъчни 2 седмици, но това е едно на страна.
0: Тренировките са тежки, въобще не... Те са част от играта, нищо ново, но новото е това да се отделя от някой и толкова да ми липсва и да ми е трудно без него. И също тогава за първи път ме видя... в боксовата зала, дойде на тренировката и той не можеше да ме познае. В почивката между рундовете аз му говоря, ехо, маме, аз съм, гледа ме, чува и не ме вижда и плаче. И не знае къде съм. И беше много готино.
1: Това е ново и за него. Добре, Станимира, какво, освен това да свалиш стабилно количество килограми, какво друго трябваше да направиш, за да се върнеш във форма, в която да биеш олимпийска вице-шампионка, което си е страхотно начало?
0: Не, ми то мисля, че треньорите го направиха. Трябваше просто да. Трябваше да се отделя от малкия. Също това беше най-голямата саможертва, която направих. Да съм на лагери и да се отдам на тренировките. Да. Това беше най-трудното. И вече другото всички спортисти го знаят. Влизаш в лагера, влизаш в системата.
1: И няма връщане
0: и
1: назад.
0: И няма връщане.
1: Добре, Станимира, това за теб ще бъде четвърти олимпийски цикъл. Участва на

0: на игрите в Рио, Токио, Париж. Какво успя да научиш за себе си в това време, като състезател?
1: Даже сега, след като победих вице-олимпийската шампионка, за първи път казах на баща ми, даде май наистина имам талант. След толкова години, мисля, че сега разбрах. И затова съм и доволна от европейското от една страна, защото видях, че все още мога, защото аз не бях сигурна. Мисля, аз не знаех как ще се върна. То е ясно, че тренираме, влизаме в някаква форма, но все пак видях, че бокса все още го мога, така че ще продължа. И разбрах, че не трябва да се отказваме. Просто наистина да продължаваме напред, да правим това, което обичаме. А дори да не се случи, живота продължава. Както казват, всяко чудо за 3 дни. Всичко преминава и гледаш напред.
0: И да бъдем търпеливи. Предполагам, че това е много важно.
1: Това е, да, най-важното търпение.
0: Послание за теб. Добре, в такъв случай Олимпийските игри през 2028 какво означават за теб? Един последен шанс, една последна възможност ли са това?
1: Да. Първо, че е последен, наистина последен шанс. Аз няма да имам
0: вече
1: възможност.
0: Вече не можеш да се откажеш след това. Трябва, може би, да.
1: То тогава искам, не искам. Те ще ми забранят. Вече мога да стана примерно треньор.
0: Заради професионален,
1: да, заради възрастовата. Да, до 40 години. А пък аз, живот и здраве, ако се класирам и участвам в Лос-Анджелес, ще бъда на почти 38. Като най-възрастната от мъже и жени в България. От целия отбор. Най-старшата.
0: А това усеща ли се, това, че си най-старша, най-възрастна в спорта?
1: Ами, щом да видоха вече и да ми казват как остане, викам, работата е сериозна.
0: Ти самата физически усещаш ли нещо по-различно или не би казала?
1: Не бих казала. Някакси се усещам същата. Може би не съм, но поне аз се усещам или залъгвам. Не знам, тук вече другите да кажат. Аз не мога да кажа.
0: Добре, и какъв е пътя към LA? От следващата година ще имаш няколко възможности, не само ти, разбира се, целият ни национален отбор по бокс, конкретни турнири, да, в които ще можеш да спечелите квоти.
1: Да, започват от до година раздаването на квоти, т.е. спечелването на квоти, те не ги раздават. Първо април месец има световно първенство в Казахстан, където медалистите ще получат квоти. След това май или юни месец, ще ви изложа точно за датите, има европейски игри, където само финалистите имат квоти и вече който не е спечелил квоти, 28 година има 2 световни турнира.
0: Твоя план, предполагам, че квота е първа възможност, ако можеш още на първи турнир.
1: Да, ако има възможност, ще е супер. Но аз още когато реших, че ще се връщам, си казах, че може би този път, ако успея се класирам за олимпийски игри, ще бъде най-големия успех за мене. Сега самата вече, класиране, виждайки как мина състезанието, вече пак отново си мечтая за медал. После с времето отново си мечтая за олимпийска титла, така че то мечтата не е свършила, но първо да стигна до там.
0: Вече си изключително опитна. За финал бих искала да те попитам каква грешка не искаш да допускаш в подготовката си, в нагласата си за тези следващи игри. Нещо, което си научил и знаеш, че не бива да повтаряш. Аз, тъй като съм имал удоволствието да си говоря с теб няколко пъти и знам, че понякога пък крайната амбиция също може да бъде препъни камък.
1: Да не мисля за напред. Сега, тук и сега и да се насладим на момента. Защото знаем, че в бокса е елиминация, специално за конкретно за турнира. Ако днес не спечелиш, дори и да мислиш за дадена опонентка или за финал и за каквото и да е, то няма да дойде. Така че сега, тук е момента, наслаждаваме се, а каквото вече Бог е решил.
0: Да. Много ти благодаря, че беше наша гостенка. Ще се видим отново, надявам се, до година. И,
1: с квота.
0: С квота и без квота винаги си добре дошла тук, само да кажем. Ще се радваме много, когато това се случи.
1: Благодаря.
0: Благодаря ти. Правим кратка пауза, след което отново се връщаме в студиото. Останете с нас.

0: култура,
1: изкуство,
0: мода,
1: дизайн.
2: Истории за творци и творби от България и света.
1: Пъзъл от артефакти,
0: фарт и факти.
2: Неделя, 13.30 по Евронюс, България.
3: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
4: За финал, преди началото на Софийския маратон, ви срещаме със световния рекордьор на ултрадистанции и един от най-възрастните бегачи у нас, Ради Милев. Той продължава да се предизвиква и да чупи рекорди, защото за него бягането е начин на живот. Вижте повече в материала от нашия кореспондент Георги Манев.
5: Ради Милев е легендарен лекоатлет от България. На 78 в своята възрастова категория той е притежател на няколко световни рекорда за 10-дневно бягане, 72 часа и въпреки, че вече има 5 рекорда, целта е да са български 7 рекорда през следващата година.
6: Целта е да направя 7 световни рекорда в 5 дисциплини. В многодневните бягания. 48 часа, 72 часа, 6 дена, 10 дена и 1000 км. Два от тези рекорди ще ги повторя на второ състезание. С поставянето на един рекорд, говорим за световни рекорди, не е толкова лесно. В България в този вид бягания, в който аз участвам, нали, шосейни бягания, няма световен рекорд. Аз имам ратифицирани 10 световни рекорда в момента и още 2 чакат да бъдат ратифицирани.
5: Маратонското бягане е много специфично, разказва Ради Милев.
6: Натоварването трябва да бъде сравнително равномерно. Най-голямата грешка на бегачите с малък опит е да тръгнат много бързо, много силно, защото в началото човек има сили, чувства се, че може да направи много повече. И след това давам пример за 48-часовите бягания. Първото денонощие обикновено почти всички млади, пък и да ни кажа и по-възрастните мейци приварват. Се оказва, че накрая на 48 часа аз нерядко съм в челните позиции. Това е основната грешка. За сега има и различие пред 48 часа. По принцип никой или тези, поне които гонят високи резултати, никой не спи. Дори почивките са минимални, до няколко минутки, 2-3-4 минути за физиологични нужди. Докато при 6-дневните и 10-дневните бягания там е добре. По моите разбирания, първият ден въобще да не лягаш, да нямаш почивки, да направиш колкото е възможно повече, а след това, следващите дни, задължително трябва да имаш почивки. То е малко, може би, смешно за хората, които не участват в такива бягания. Часовете за сън, които отделят най-добрите бегачи, са 2-3, максимум 4 часа на денонощие. Това се случва с опит, който се натрупва първоначално, нали, първите години е трудно при такова натоварване да легнеш и да заспиш. Сега трябва да се отбележи, че при 6-дневните и 10-дневните бягания скоростта е малка и нямаме болката отляво, нали, няма опасност за сърцето никаква. Най-добрите бегачи бягат не повече от 10-11 км в час. Въпреки това, нали, при дни 20-22 часа бягане се натрупат на 200 км, което за обикновените бегачи е свърх много.
5: А къде е лимитът на човешкото тяло при дългото бягане, според Ради Милев?
6: При маратона е известно, че границата е 35 км. Някъде

0: за повечето хора, където лъжат стената, нали, в кавички. При средовите бягания, нали, ултрамаратоните, за 48 часа казахме, че няма такъв момент. При 6-дневните и 10-дневни бягания при мен се случва на 3-4 ден и статистиките, които водя, аз следа всички най-добри бегачи в света, при тях също е 3-4 ден. Ако целта е поставяне на рекорди на 72 часа, това обикновено е на 4 ден, тъй като на 3 ден влагаш всичко от себе си, за да направиш рекорда на 72 часа.
1: Тренировките и подготовката за състезания са изключително важна част при дългото бягане.
0: Аз го правя като хобби. Тренировката ми е не за скорост, а за издръжливост. Обикновено бягам с часове, правя упражнения с часове. Имам едно село, една градинка, където работя и то много. Там съм работил по 20 часа без нали, с малки почивки, само да се захрана, нали, рамките на 10-15 минути. Така че при мен това е тренировката ми и нямам проблеми при самите участия. Има други, нали, също така на фитнес, използвам тренировката в фитнес много, там също хората, които участват, знаят, че тренировката ми е с часове 3-4 часа и то без почивки между уредите. Там коремни преси, това е едно от интересното, което е впечатлило много хора. Серията ми е по 1000 повторения, правя по 3-4 серии. Освен коремните, трябва и гърба. Цялото тяло трябва да се тренира за тези свръхдългите разстояния. Мачо Бон, който постави преди 2 години световния рекорд на 6-дневно бягане, той дори не е професионален бегач, а е професионален състезател на триатлон. Той е развит горе, за разлика от много, много широк, дори много голям граден кош има. И постоянно тренира и горната част. Тъй, че бягането не е само крака. Иска се и глава, иска се и останалото тяло да е добре.
1: Професионално Ради Миле се включва в бягането на 60 години, но подготовката започва по-рано с също големи натоварвания.
0: Първото ми бягане беше наистина в Нью-Йорк, 10-дневно бягане, там направих 1012 км, но първото участие в такъв вид бягания на затворен контур, където се правят обиколки. А преди това съм участвал в бягания, завършил съм, нали, преди това 2 пъти спартатлона. България в момента има 23 човека, които са завършвали спартатлон, нали, с последните тази година. Но само 3 човека сме, които сме завършвали спартатлона по повече от веднъж. Плюс това аз го завършвах на така по-голяма възраст, на 55 години и 60. В момента съм най-възрастният българин, който е завършвал спартатлона. Така че началото не е на 60 години, дори мога да добавя, че значи на 60 годишната празнувах рождения си ден в колоездене. Там за една седмица бях единствения, който направи на 4-те дистанции 200, 300, 400, 600 км колоездене, което е 1500, нали, км за една седмица, което за няколко издачи е много.
1: Бягането винаги е било модерно, но все повече хора придобиват смелост да се включат и в световни състезания. Какво трябва да знаят тези, които сега стартират, съветва Ради?
0: Близките цели трябва да бъдат по-малки, да бъдат изпълними, да започнат от по-малкото към по-голямото, от по-късите разстояния към по-дългите и от по-бавното към по-бързо. Това е нормалното развитие. едно дете или един професионалист не става за една година или за пет, дори за пет години. Нали, трябва да бъде постепенно израстването и постепенно резултатите ще дойдат. Тук мога да ми се иска да вмъкна, че аз не целя еднократен резултат и така съм горд, че съм единствения ултрамаратонец в света, който има в една дисциплина 7-те най-добри постижения в света. Това е на 48 часа. В предната ми възрастова група е М70 до 74 години. Няма бегач, няма дисциплина, в която да има човек повече от... Говоря при мъжете. Аз все още се смятам при мъжете, който да има повече от три най-добри постижения в света, да бъдат негови в някоя дисциплина.
2: Това беше всичко за днес. Благодаря ви, че бяхте с нас за поредна събота. Ще се видим отново следващата, точно в 10 по Евронюс България. Сега е ред на новините. Останете с нас.

0: Дунав Русе победи с 3-2 като гост септември София в интригуващ сблъсък от 11-я кръг на Първа лига. Столичани могат да съжаляват за поражението, тъй като имаха аванс от 2 гола, а в последствие пропуснаха 2 дуспи и още няколко отлични шанса да решат матча. В 10-та минута Херард Францети пропусна от бялата точка, след като Георги Китанов спаси удара му. В 25-та обаче хайтянинът откри резултата. 12 по-късно Андре Либерал удвои, като при попадението получи контузия след тежък сблъсък с Китанов, който доведе до смени и на двамата. В началото на второто полувреме Педро Игор също пропусна дуспа, след като резервата Барто Желазовски отрази удара му. В 63-та минута пък Килкер Будинов намали аванса на драконите, а в 10 по-късно Андре Алваш изравни. В 85-та минута гол на Валантайно Зорнфавор беше отменен заради засада на Педро Ферейра. Така се стигна до 90-та минута, когато Кристиян Бойчев стоповен шут донесе успеха на гостите. След този матч Дунав събра 8 точки и заема 10-то място във временното класиране, докато септември е предпоследен с 8 пункта. Реал Мадрид постигна трудна победа над Вилярреал в среща от 8-я кръг на испанската Ла Лига. Първата част на Бернабео предложи равностойна игра, в която и двата отбора действаха предпазливо и трудно създаваха чисти голови положения. Най-сериозната възможност дойде още в 6-та минута, когато след отлична комбинация Килиан Мбапе получи топката на празна врата, но ударът му срещна десния страничен стълб. Второто полувреме започна с по-динамично темпо, а ключовата намеса на технологиите не закъсня. В 62-та минута Ян Диоманде получи топката в наказателното поле и с прецизен диагонален удар я прати в мрежата на Петър Голачи за 1-0. Страничният съдя вдигна флага си за засада, но след кратка пауза и преглед със системата VAR, главният рефер Диас Демера промени решението си. Драмата достигна своята кулминация в 70-та минута. Джуд Белингам проби по лявото крило, стигна до аут линията и подаде към Винисиус, който отблизо вкара за 2-0. Радостта на мадридчани обаче бе кратка, тъй като VAR отново се намеси. Този път сигналът беше за нарушение на бразилеца преди головата атака. Така реферът беше привикан да изгледа ситуацията на монитор и видя как Винисиус дърпа косата на противниковия защитник Нейтан Дилан Салиба. Решението му пък бе категорично. Голът беше отменен, а бразилецът получи директен червен картон. До края Реал удържа натиска и стигна до измъчените 3 точки, с които събра общо 18 на третата позиция в класирането, докато Вилярреал остава на 10-то място с 8. След края на матча Жозе Мориньо изненадващо пропусна задължителната пресконференция след напрегнатия двубой. Наставникът е предпочел да избегне изказвания в момент на силни емоции, които биха могли да му донесат дисциплинарно наказание и да го лишат от възможността да води отбора в следващите важни матчове. Отборът на Интер Майами постигна убедителна победа с 4-0 срещу DC United в домакински матч от американската Major League Soccer. Двубоят започна с ранен натиск на домакините и резултатът бе открит още в 3-та минута. Херман Бертераме центрира прецизно от лявото крило, а Луис Суаре засече топката и я прати неспасяемо в горния десен ъгъл на вратата за 1-0. Преднината на чаплите бе удвоена в 39-та минута. Лионел Меси отправи силен удар, който бе спасен от противниковия вратар, но топката стигна до Бертераме, който с глава я свали към Луис Суарес, а той отблизо отбеляза втория си гол в матча за 2-0. Само 2 минути след почивката Интер Майами нанесе и нов удар. Луис Суарес овладя трудно топката в наказателното поле и я продължи към Лионел Меси, който отклони кълбото във вратата за 3-0. Крайният резултат бе оформен в 60-та минута. Меси получи подаване пред наказателното поле, елегантно финтира противников защитник и с прецизен изстрел отбеляза второто си попадение в срещата. След този успех Интер Майами събра актив от 49 точки и заема второто място в класирането на източната конференция. Отборът на DC United пък се намира на 12-та позиция в таблицата с актив от 30 пункта. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието за голямата награда на Сингапур, 17-ти старт за сезона във Формула 1. 29-годишният нидерландец бе най-бърз на пистата Марина Бей, като по този начин спечели второ Гран При през тази година. Верстапен, който потегли от първа позиция, финишира с време от 1 минута 37 секунди и 840 хилядни и за пръв път в бляскавата си кариера триумфира в Гран При на Сингапур. Втори зад него се нареди пилотът на Ферари Шарл Люклер, който изостана с 7 секунди и 335 хилядни. Монегаскът записа и най-бързата обиколка на трасето. Топ 3 допълни лидерът във временното класиране Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Съотборниците в Макларан, Ландо Норис и Оскар Пиастри взеха съответно четвърто и пето място. Луис Хамилтън остана на 6-та позиция, а зад него в точките влязоха още Лиам Лоусън, Нико Хюлкенберг, стартиралият от дъното на колоната Джордж Ръсел и тръгналият от края на алеята пред боксовете Исак Хаджар. В генералното класиране Антонелия лидер с актив от 340 точки, преднина от 102 пред Ръсел. Това означава, че италянецът има шанс да си гарантира титлата още в следващото състезание. Сезонът във Формула 1 ще продължи след две седмици между 23 и 25 октомври с надпреварата за Гран При на Съединените американски щати на пистата на Америките край Остин, Тексас. Александър Везенков и Олимпиакос постигнаха очаквана победа във втория кръг на гръцкото първенство по баскетбол. Шампионът в Евролигата надигра като домакин Колосос Родос 99-83. Везенков се отчете с пореден силен мач, като за под 21 минути на паркета реализира 16 точки. Той бе 3-4 в стрелбата за 2 точки, 1-2 за 3 и 7-7 от линията за наказателни удари. 31-годишното крило добави 4 борби и една асистенция към статистиката си. Другият български национал в състава на Гранда от Пирея, гардът Коди Милър Макинтайр, не успя да реализира нито една точка, но се отчете с 3 асистенции. Жан Монтеро се развихри за победителите с 30 точки, а 14 добави Еван Фурние. За Колосус Пейтън Уилис отбеляза 13 пункта, а Йоргос Камперидис записа 12. Така Олимпиакос вече е с две победи в първите два кръга на гръцката баскетлига. За червено-белите предстои седмица с два кръга в Евролигата, гостуване във вторник на Валенсия и отново визита на Барселона в петък.
1: Понеделник в Добро утро Европа. Очаквайте!
2: По-малко от месец до президентските избори. Ще окаже ли негативно влияние на кампанията «Войната с компромати» и възможно ли да станем свидетели на изненадващи обрати? Анализ на професор Николай Найденов. Ще успее ли държавата да постави под контрол ръста в цените на горивата? Възможно ли е да приложим хърватски модел у нас? Студиото – изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов. Какви са перспективите на имотния пазар? Как да намерим изгодно мечтаното жилище? Отговорът на тези въпроси търсим с брокера Полина Стойкова. Кино за ценители. Какво ще предложи на феновете фестивалът Сине Либри? Юлия Владимирова ни повежда на пътешествие и с крехката човешка душевност. Дорим с любов. Нова инициатива на италианското посолство дава възможност на млади българи да продължат образованието си в страната на виното, спагетите и Микеланджело.
1: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
3: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
4: Култура.
3: Изкуство.
4: Мода.
3: Дизайн.
5: Истории за творци и творби от България и света.
3: Пъзел от артефакти.
4: Фарт и факти.
5: Неделя 13:30 по Евронюс България.

0: Правилата за определяне и изплащане на работните заплати ще обсъди Националния съвет за тристранно сътрудничество от 11.30 часа в Министерския съвет. Социалните партньори ще разгледат и промени в правилата за дейността на съветите към фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. В дневния ред е включен и законопроект за промени в Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Сигурността на Черноморския регион и Източна Европа ще бъде във фокуса на международна конференция в София. Държавният глава Илияна Йотова ще открие форума в 10 часа в Гранд Хотел София. Събитието е организирано от Европейската лига за икономическо сътрудничество и Българската академия на науките. В него ще участват представители на институции, дипломати, учени, технологични специалисти и предприемачи. Конференцията е посветена и на 80 годишнината на Европейската лига за икономическо сътрудничество. С дъжд и застудяване започва новата седмица. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Очакваните количества дъжд са между 15 и 25 литра на квадратен метър. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18 градуса. По-топло ще бъде в Източна България, където температурите ще достигнат между 20 и 24 градуса. В София термометрите ще показват около 10 градуса сутрин и до 13 градуса през деня. Организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус се променя от днес. Всички превозни средства ще преминават двупосочно през тунелната тръба в посока Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Новата организация ще бъде въведена в следобедните часове и е свързана с продължаването на основния ремонт на тръбата за София. Тунелът се намира при 39-я километър на автомагистрала Хемус. Скоростта на движение през съоръжението ще бъде ограничена до 50 км в час. Според графика на АПИ, около 18 декември тази година се предвижда движението да бъде възстановено и в двете тунелни тръби, за да се улесни пътуването по време на коледните и новогодишните празници.
1: Генерал-майор Фоклер Пьоч отговаря за защитата от хибридни и кибератаки в германския Бундесвер.
2: Не се намираме във война, но не сме и в състояние на мир. В мирно време сме избрали подход да установим извършителя. Този подход е вероятно единствения подходящ за нас. Посочваме открито нападателите и публично ги порицаваме.
1: Реакцията на Германия на хибридните атаки е чрез така наречената атрибуция – публично посочване на виновника за такава атака. Но това може да засили чувството за несигурност.
2: Вероятно става въпроси за двете. Има усещане за по-голяма сигурност, тъй като извършителите биват разобличавани, но и за несигурност, тъй като е по-видимо отпреди, че сме се превърнали в обект на атаки.
1: Германските въоръжени сили анализират внимателно войната в Украйна и по-специално бързото развитие на автономните системи.
2: Извличаме много поуки от войната в Украйна, но тя не ни служи като модел. Затова инвестираме сериозно и в автономни системи. Когато хората на бойното поле са изложени на сериозен риск, ние ще се стремим да използваме повече автономни системи, но под строг човешки контрол.
1: Бундесвера се стреми да укрепи цялостния отбранителен капацитет, включително в рамките на НАТО.
2: Мисля, че Германия се събуди и влага сериозни усилия, не само финансови, но и свързани с човешки и материални ресурси, за да достигне на пълно различно ниво. Това е процес, който започнахме на национално равнище, но над преварата се печели или губи на многонационално ниво. Затова Европейския съюз и НАТО са опорните точки, в които се съсредоточава всичко.
1: За Пьоч сътрудничеството с европейските партньори и тези отвъд океана е от решаващо значение.
2: През първите 9 месеца на тази година Европейския съюз е платил приблизително 7 милиарда и 900 милиона евро за руски втечнен природен газ от Арктика, въпреки усилията за прекратяване на зависимостта от Москва. Германската организация Ургевалд съобщи, че в периода януари-септември пристанищата в Съюза са приели рекордните над 12 милиона тона втечнен природен газ от руския проект Ямал. Това представлява увеличение с 9,5% спрямо същия период на миналата година. През този период Европа е получила и 85% от всички регистрирани доставки по газопровода Ямал. Данните са факт, въпреки ограниченията, въведени вече от Брюксел. През април влезе в сила забрана, обхващаща съществуващите краткосрочни договори за руски втечнен природен газ. Но въпреки това, доставките през септември са били малко по-високи в сравнение с предходната година. Пълната забрана на Европейския съюз за руски втечнен природен газ по допустими съществуващи дългосрочни договори трябва да влезе в сила на 1 януари 2027 година. Принцеса е в тази болница за втори път в рамките на 2 седмици. Тя идва при болния си стопанин, който е тук от 3 месеца.
1: Радост. Сърцето ми биеше от радост. Тя ми е като дъщеря.
2: Диагнозата не е окончателна, но има съмнение, че Антонио страда от рядко заболяване на кръвта. Изпитва затруднения с ходенето, заради което му е приложена рехабилитация. Срещата с кучето повдига духа му.
1: Чувствам, че искам да ходя по-добре. Усещам и повече сила в краката си.
3: Щом терапиите с участието на животни носят доказани ползи, и то когато става въпрос за собствения ви домашен любимец, тази полза е още по-голяма.
2: Лекуващият екип преценява дали посещението на домашен любимец е необходимо. Питат се и останалите пациенти. Семейството на пациента трябва да представи документи, които доказват, че животното не представлява опасност.
3: Медицинско-ветеринарен сертификат, който потвърждава, че животното има нужните вакцинации, обезпаразитено е и има темперамент, подходящ за болнично посещение. Ако то е видимо мръсно или проявяващо агресия, посещението се забранява.
2: Подобни протоколи са много по-рядко срещани в Северна и Централна Европа. Там присъствието на кучета или котки е ограничено до обособени зони, извън лечебното заведение.
3: Смятам, че има прекален страх от предаването на зоонозни заболявания, който всъщност не се потвърждава от проучванията.
4: Португалия прилага по-гъвкав протокол, позволяващ достъпа на домашни любимци в болничните отделения, без това да застрашава клиничната безопасност. Болница Сао Жуао вече осигурява на пациентите си допълнително и ефикасно средство за подкрепа, обичта на техните четириноги спътници.
2: В супермаркет на веригата Фьотекс в Люнгбю, на 12 км северно от Копенхаген, хуманоидни роботи биват обучавани да вземат стоки и да ги подреждат по рафтовете. Стартъпът зад проекта Hive Robots се надява, че неговите механични магазинери скоро ще поемат нощната смяна, докато служителите спят. От юни насам разработчиците обучават роботите след края на работното време, което позволява на машините да функционират в контролирана и безопасна среда.
5: Те могат да се научат на всичко, точно както нас хората. Голямото предимство на хуманоидите е, че имат крака, стъпала, ръце и пръсти, което им позволява да се придвижват в сгради, например супермаркети или офиси, които са проектирани за хора. Затова не се налагат промени в самите обекти. Започваме с зареждането на различни видове стоки по рафтовете, а след това ще преминем към подреждане, проверка на сроковете на годност или може би изхвърляне на кашони. Докато обслужват пътеките между стелажите, можем да започнем да сканираме за липсващи или неправилно поставени артикули. Що се отнася до крайната цел, практически няма ограничения.
2: За сега роботите, произведени от китайската компания Uni3, са по-бавни от колегите си хора, но с помощта на изкуствения интелект това скоро може да се промени. За разлика от хората, те биха могли да работят денонощно. Средата в супермаркетите постоянно се променя, което превръща обучението в техническо предизвикателство. Пакетите с паста могат да паднат, стъклото може да се счупи, а подредбата на стоките по рафтовете може да се различава ден за ден. Ето защо, вместо да пишат програмен код, разработчиците от Hive обучават алгоритъм с изкуствен интелект да работи с разнообразни продукти, използвайки данните от реалната среда.
6: Управляваме робота, за да събираме данни и да зареждаме рафтовете с ток. Можем да използваме тези данни, за да обучим нашите модели с изкуствен интелект да вършат същата работа, но автономно.
2: Предизвикателството е голямо. Роботите имат ограничени възможности за тактилни усещания, а и съществува известно забавене при управлението. За сега се избягва работа с крехки продукти, като стъклени буркани, а хуманоидите срещат затруднения и при манипулации с пакетите с паста. Проучване на Международния валутен фонд, публикувано миналата година, показва, че около 20% от работната сила в Дания е изложена на риск от изместване вследствие на навлизането на изкуственият интелект. Тенденция сходна с тази в други европейски страни. Скарлет Йохансон и Сам Роквел уважиха гала премиерата на филма «Рей Гън» на филмовия фестивал в Лондон. Двамата актьори озвучават герои в анимацията, зад която стои брат Бърт, създател на хитови филми като «Феноменалните» и «Рататуи». В «Рей Гън» Роквел е гласът на главния персонаж, последният истински частен детектив в свят от бъдещето, населен от хора и извънземни. Скарлет влиза в ролята на Вина Снова, известна поп-звезда, чиято кариера и живот са застрашени от скандал.
3: След като се запознах с сценария, нямах търпение да работя с брат, тъй като съм голяма негова почитателка. Беше забавно и уникално преживяване, каквото не бях имала досега. Той е толкова енергичен и отдаден на работата, а през по-голямата част от времето аз играех срещу него.
2: Роквел разказа пред репортери, че бързо се е съгласил да участва, след като режисьорът му показал част от визуалните материали.
4: Брат ми показа едни сторибордове. Каза ми, че Скарлет участва и аз веднага се съгласих.
2: «Рей Гън» ще бъде излъчен в избрани кина в Съединените щати и Канада от 4 декември, а на 18 декември ще бъде пуснат в платформата Netflix.
7: Новините, историите, музиката.
8: Всичко важно за теб.
7: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Правилата за определяне и изплащане на работните заплати ще обсъди Националния съвет за тристранно сътрудничество от 11.30 часа в Министерския съвет. Социалните партньори ще разгледат и промени в правилата за дейността на съветите към фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. В дневния ред е включен и законопроект за промени в Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Сигурността на Черноморския регион и Източна Европа ще бъде във фокуса на международна конференция в София. Държавният глава Илияна Йотова ще открие форума в 10 часа в Гранд Хотел София. Събитието е организирано от Европейската лига за икономическо сътрудничество и Българската академия на науките. В него ще участват представители на институции, дипломати, учени, технологични специалисти и предприемачи. Конференцията е посветена и на 80 годишнината на Европейската лига за икономическо сътрудничество. С дъжд и застудяване започва новата седмица. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Очакваните количества дъжд са между 15 и 25 литра на квадратен метър. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18 градуса. По-топло ще бъде в Източна България, където температурите ще достигнат между 20 и 24 градуса. В София термометрите ще показват около 10 градуса сутринта и до 13 градуса през деня. Организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус се променя от днес. Всички превозни средства ще преминават двупосочно през тунелната тръба в посока Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Новата организация ще бъде въведена в следобедните часове и е свързана с продължаването на основния ремонт на тръбата за София. Тунелът се намира при 39-я километър на автомагистрала Хемус. Скоростта на движение през съоръжението ще бъде ограничена до 50 км в час. Според графика на АПИ, около 18 декември тази година се предвижда движението да бъде възстановено и в двете тунелни тръби, за да се улесни пътуването по време на коледните и новогодишните празници.
1: Генерал-майор Фоклер Пьоч отговаря за защитата от хибридни и кибератаки в германския Бундесвер.
2: Не се намираме във война, но не сме и в състояние на мир. В мирно време сме избрали подход да установим извършителя. Този подход е вероятно единствения подходящ за нас. Посочваме открито нападателите и публично ги порицаваме.
1: Реакцията на Германия на хибридните атаки е чрез така наречената атрибуция – публично посочване на виновника за такава атака. Но това може да засили чувството за несигурност.
2: Вероятно става въпроси за двете. Има усещане за по-голяма сигурност, тъй като извършителите биват разобличавани, но и за несигурност, тъй като е по-видимо отпреди, че сме се превърнали в обект на атаки.
1: Германските въоръжени сили анализират внимателно войната в Украйна и по-специално бързото развитие на автономните системи.
2: Извличаме много поуки от войната в Украйна, но тя не ни служи като модел. Затова инвестираме сериозно и в автономни системи. Когато хората на бойното поле са изложени на сериозен риск, ние ще се стремим да използваме повече автономни системи, но под строг човешки контрол.
1: Бундесвера се стреми да укрепи цялостния отбранителен капацитет, включително в рамките на НАТО.
2: Мисля, че Германия се събуди и влага сериозни усилия, не само финансови, но и свързани с човешки и материални ресурси, за да достигне напълно различно ниво. Това е процес, който започнахме на национално равнище, но над преварата се печели или губи на многонационално ниво. Затова Европейския съюз и НАТО са опорните точки, в които се съсредоточава всичко.
1: За Пьоч сътрудничеството с европейските партньори и тези отвъд океана е от решаващо значение.
2: През първите 9 месеца на тази година Европейския съюз е платил приблизително 7 милиарда и 900 милиона евро за руски втечнен природен газ от Арктика, въпреки усилията за прекратяване на зависимостта от Москва. Германската организация Ургевалд съобщи, че в периода януари-септември пристанищата в Съюза са приели рекордните над 12 милиона тона втечнен природен газ от руския проект Ямал. Това представлява увеличение с 9,5% спрямо същия период на миналата година. През този период Европа е получила и 85% от всички регистрирани доставки по газопровода Ямал. Данните са факт, въпреки ограниченията, въведени вече от Брюксел. През април влезе в сила забрана, обхващаща съществуващите краткосрочни договори за руски втечнен природен газ. Но въпреки това, доставките през септември са били малко по-високи в сравнение с предходната година. Пълната забрана на Европейския съюз за руски втечнен природен газ по допустими съществуващи дългосрочни договори трябва да влезе в сила на 1 януари 2027 година. Принцеса е в тази болница за втори път в рамките на 2 седмици. Тя идва при болния си стопанин, който е тук от 3 месеца.
1: Радост. Сърцето ми биеше от радост. Тя ми е като дъщеря.
2: Диагнозата не е окончателна, но има съмнение, че Антонио страда от рядко заболяване на кръвта. Изпитва затруднения с ходенето, заради което му е приложена рехабилитация. Срещата с кучето повдига духа му.
1: Чувствам, че искам да ходя по-добре. Усещам и повече сила в краката си.
3: Щом терапиите с участието на животни носят доказани ползи, и то когато става въпрос за собствения ви домашен любимец, тази полза е още по-голяма.
2: Лекуващият екип преценява дали посещението на домашен любимец е необходимо. Питат се и останалите пациенти. Семейството на пациента трябва да представи документи, които доказват, че животното не представлява опасност.
3: Медицинско-ветеринарен сертификат, който потвърждава, че животното има нужните вакцинации, обезпаразитено е и има темперамент, подходящ за болнично посещение. Ако то е видимо мръсно или проявяващо агресия, посещението се забранява.
2: Подобни протоколи са много по-рядко срещани в Северна и Централна Европа. Там присъствието на кучета или котки е ограничено до обособени зони извън лечебното заведение.
3: Смятам, че има прекален страх от предаването на зоонозни заболявания, който всъщност не се потвърждава от проучванията.
4: Португалия прилага по-гъвкав протокол, позволяващ достъпа на домашни любимци в болничните отделения, без това да застрашава клиничната безопасност. Болница Сао Жуао вече осигурява на пациентите си допълнително и ефикасно средство за подкрепа, обичта на техните четириноги спътници.
2: В супермаркет на веригата Фьотекс в Люнгбю, на 12 км северно от Копенхаген, хуманоидни роботи биват обучавани да вземат стоки и да ги подреждат по рафтовете. Стартъпът зад проекта Hive Robots се надява, че неговите механични магазинери скоро ще поемат нощната смяна, докато служителите спят. От юни насам разработчиците обучават роботите след края на работното време, което позволява на машините да функционират в контролирана и безопасна среда.
5: Те могат да се научат на всичко, точно както нас хората. Голямото предимство на хуманоидите е, че имат крака, стъпала, ръце и пръсти, което им позволява да се придвижват в сгради, например супермаркети или офиси, които са проектирани за хора. Затова не се налагат промени в самите обекти. Започваме с зареждането на различни видове стоки по рафтовете, а след това ще преминем към подреждане, проверка на сроковете на годност или може би изхвърляне на кашони. Докато обслужват пътеките между стелажите, можем да започнем да сканираме за липсващи или неправилно поставени артикули. Що се отнася до крайната цел, практически няма ограничения.
2: За сега роботите, произведени от китайската компания Uni3, са по-бавни от колегите си хора, но с помощта на изкуствения интелект това скоро може да се промени. За разлика от хората, те биха могли да работят денонощно. Средата в супермаркетите постоянно се променя, което превръща обучението в техническо предизвикателство. Пакетите с паста могат да паднат, стъклото може да се счупи, а подредбата на стоките по рафтовете може да се различава ден за ден. Ето защо вместо да пишат програмен код, разработчиците от Hive обучават алгоритъм с изкуствен интелект да работи с разнообразни продукти, използвайки данните от реалната среда.
6: Управляваме робота, за да събираме данни и да зареждаме рафтовете с ток. Можем да използваме тези данни, за да обучим нашите модели с изкуствен интелект да вършат същата работа, но автономно.
2: Предизвикателството е голямо. Роботите имат ограничени възможности за тактилни усещания, а и съществува известно забавене при управлението. За сега се избягва работа с крехки продукти, като стъклени буркани, а хуманоидите срещат затруднения и при манипулации с пакетите с паста. Проучване на Международния валутен фонд, публикувано миналата година, показва, че около 20% от работната сила в Дания е изложена на риск от изместване вследствие на навлизането на изкуственият интелект. Тенденция сходна с тази в други европейски страни. Скарлет Йохансон и Сам Роквел уважиха гала премиерата на филма «Рей Гън» на филмовия фестивал в Лондон. Двамата актьори озвучават герои в анимацията, зад която стои брат Бърт, създател на хитови филми като «Феноменалните» и «Рататуи». В «Рей Гън» Роквел е гласът на главния персонаж, последният истински частен детектив в свят от бъдещето, населен от хора и извънземни. Скарлет влиза в ролята на Вина Снова, известна поп-звезда, чиято кариера и живот са застрашени от скандал.
3: След като се запознах с сценария, нямах търпение да работя с брат, тъй като съм голяма негова почитателка. Беше забавно и уникално преживяване, каквото не бях имала досега. Той е толкова енергичен и отдаден на работата, а през по-голямата част от времето аз играех срещу него.
2: Роквел разказа пред репортери, че бързо се е съгласил да участва, след като режисьорът му показал част от визуалните материали.
4: Брат ми показа едни сторибордове. Каза ми, че Скарлет участва и аз веднага се съгласих.
2: «Рей Гън» ще бъде излъчен в избрани кина в Съединените щати и Канада от 4 декември, а на 18 декември ще бъде пуснат в платформата Netflix. Tell me who hired you, or I throw you.
7: I'll do it. Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добро утро! Точно в 7 даваме старт на работната седмица с Добро утро Европа и мен Камелия Колева. Ето и темите и гостите в предаването днес. По-малко от месец до президентските избори. Ще окаже ли негативно влияние на кампанията, войната с компромати и възможно ли е да станем свидетели на изненадващи обрати? Анализ на професор Николай Найденов. Ще успее ли държавата да постави под контрол ръста в цените на горивата? Възможно ли е да приложим хърватския модел у нас? В студиото изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов. Какви са перспективите на имотния пазар? Как да намерим изгодно мечтаното жилище? Отговорът на тези въпроси търсим с брокера Полина Стойкова. За цените ли? Какво ще предложи на феновете фестивалът Синелибри? Юлия Владимирова ни повежда на пътешествие из крехката човешка душевност. Дорим с любов. Нова инициатива на италианското посолство дава възможност на млади българи да продължат образованието си в страната на виното, спагетите и Микеланджело. Започваме с новини. Постигнато енергийно примирие между Украина и Русия, обяви американският президент Тръмп. Зеленски беше изненадан от новината за споразумението, но каза, че Киев ще го спази, само ако Москва направи същото. От руска страна все още няма коментар.
1: Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украина са се споразумели за енергийно примирие. Президентът на Съединените щати настоя, че то влиза в сила незабавно, но не предостави подробности. Украинският президент Зеленски обяви, че Киев би подкрепил предложението, ако и Москва го направи.
2: Є заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне.
3: Президентът на Съединените щати заяви, че постигнато енергийно примирие. Това е добра новина за всички и е важно тя да се превърне в реалност. Украина подкрепя всички искрени и надеждни формати за примирие и прекратяване на войната. Готови сме да се въздържим от удари по руската енергийна инфраструктура и разчитаме на същата готовност от страна на Русия.
1: Това не е първият път, в който Тръмп обявява примирие между Украина и Русия, но досега не е постигнато конкретно споразумение. Това се случи по-малко от час след интервюто на Зеленски за американска медия, в което той заяви, че ако Тръмп успее да договори двумесечно примирие с Путин, той ще може да подготви Украина за провеждането на нови президентски избори.
2: Украина пропонувала багато деескалаційних кроків. Путин...
3: Украина предложи много мерки за деескалация. Путин имаше един отговор на всички тях. Не. Наистина се надяваме, че най-накрая ще каже нещо различно на Америка, Украина и целия свят. Украина иска мир. Въпросът е дали Русия го иска. Въоръжените ни сили са получили всички необходими заповеди. Очакваме ясни подробности за диалога между Америка и Русия и очакваме Путин да изпълни това, което каза президентът Тръмп.
1: Тръмп призовава Украина да спре ударите по руската нефтена инфраструктура, за да може Русия да изпълни наскоро сключеното споразумение за доставка на дизелово гориво за Съединените щати и световния пазар. Сделката, която временно отменя санкциите върху руския внос, предизвиква все по-голяма критика. Зеленския нарече подарък за руския президент Путин. Европейски официални лица и някои американски политици, включително от Републиканската партия, заявиха, че не я подкрепят. Сделката е поредният опит на Тръмп да понижи цените на горивата на вътрешния пазар преди междинните избори на 3 ноември.
0: И към важното и предстоящо от страната. Правилата за определяне и изплащане на работните заплати ще обсъди Националния съвет за тристранно сътрудничество от 11.30 в Министерския съвет. Социалните партньори ще разгледат и промени в правилата за дейността на съветите към фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. В дневния ред е включен и законопроект за промени в Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Сигурността на Черноморския регион и Източна Европа ще бъде във фокуса на международна конференция в София. Държавният глава Илияна Йотова ще открие форума. Събитието е организирано от Европейската лига за икономическо сътрудничество и Българската академия на науките. В него ще участват представители на институции, дипломати, учени, технологични специалисти и предприемачи. Полезна информация. Организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус се променя от днес. Всички превозни средства ще преминават двупосочно през тунелната тръба в посока Варна, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Новата организация ще бъде въведена в следобедните часове и е свързана с продължаването на основния ремонт на тръбата за София. Скоростта на движение през съоръжението ще бъде ограничена до 50 км в час. С дъжд и застудяване започва новата седмица. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Очакваните количества дъжд са между 15 и 25 литра на квадратен метър. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18. В София термометрите ще показват около 10 градуса сутринта и до 13 през деня. И към по-важното от света. Как реагира Германия на хибридните атаки? Важен въпрос, който напоследък придоби особена актуалност. Федералната република има звено за отговор на кибер и хибридни атаки. То установява съответния извършител и го посочва публично. Защо е така? Отговаря началник щаба на това звено пред Евронюс.
4: Генерал-майор Фоклер Пьоч отговаря за защитата от хибридни и кибератаки в германския Бундесвер.
5: Не се намираме във война, но не сме и в състояние на мир. В мирно време сме избрали подход да установим извършителя. Този подход е вероятно единствения подходящ за нас. Посочваме открито нападателите и публично ги порицаваме.
4: Реакцията на Германия на хибридните атаки е чрез така наречената атрибуция – публично посочване на виновника за такава атака. Но това може да засили чувството за несигурност.
5: Вероятно става въпроси за двете. Има усещане за по-голяма сигурност, тъй като извършителите биват разобличавани, но и за несигурност, тъй като е по-видимо от преди, че сме се превърнали в обект на атаки.
4: Германските въоръжени сили анализират внимателно войната в Украйна и по-специално бързото развитие на автономните системи.
5: Извличаме много поуки от войната в Украйна, но тя не ни служи като модел. Затова инвестираме сериозно и в автономни системи. Когато хората на бойното поле са изложени на сериозен риск, ние ще се стремим да използваме повече автономни системи, но под строг човешки контрол.
4: Бундесвера се стреми да укрепи цялостния отбранителен капацитет, включително в рамките на НАТО.
5: Мисля, че Германия се събуди и влага сериозни усилия, не само финансови, но и свързани с човешки и материални ресурси, за да достигне напълно различно ниво. Това е процес, който започнахме на национално равнище, но над преварата се печели или губи на многонационално ниво. Затова Европейския съюз и НАТО са опорните точки, в които се съсредоточава всичко.
4: За Пьоч, сътрудничеството с европейските партньори и тези отвъд океана е от решаващо значение.
0: Въпреки плановете за поетапен отказ от руския втечнен природен газ, Европейския съюз е платил близо 8 милиарда евро за внос от Арктика. Числото засяга доставки в периода януари-септември тази година. 85% от доставките са дошли от газопровода Ямал. От 1 януари 2027 година трябва да влезе в сила пълна забрана на ниво Европейски съюз за внос на руски втечнен природен газ.
5: През първите 9 месеца на тази година Европейския съюз е платил приблизително 7 милиарда и 900 милиона евро за руски втечнен природен газ от Арктика, въпреки усилията за прекратяване на зависимостта от Москва. Германската организация Ургевалд съобщи, че в периода януари-септември пристанищата в Съюза са приели рекордните над 12 милиона тона втечнен природен газ от руския проект Ямал. Това представлява увеличение с 9,5% спрямо същия период на миналата година. През този период Европа е получила и 85% от всички регистрирани доставки по газопровода Ямал. Данните са факт, въпреки ограниченията въведени вече от Брюксел. През април влезе в сила забрана, обхващаща съществуващите краткосрочни договори за руски втечнен природен газ. Но въпреки това, доставките през септември са били малко по-високи в сравнение с предходната година. Пълната забрана на Европейския съюз за руски втечнен природен газ по допустими съществуващи дългосрочни договори трябва да влезе в сила на 1 януари 2027 година.
0: И към любопитните теми. Хуманоидни роботи може скоро да започнат да подреждат стоки по рафтовете на магазини в Дания. За момента машините са само участници в пилотен проект, но много скоро това може да стане редовна практика.
5: В супермаркет на веригата Fiotex в Люнгбю, на 12 км северно от Копенхаген, хуманоидни роботи биват обучавани да вземат стоки и да ги подреждат по рафтовете. Стартъпът зад проекта Hive Robots се надява, че неговите механични магазинери скоро ще поемат нощната смяна, докато служителите спят. От юни насам разработчиците обучават роботите след края на работното време, което позволява на машините да функционират в контролирана и безопасна

0: безопасна среда.
1: They can learn anything like us, humans.
2: Те могат да се научат на всичко, точно както нас хората. Голямото предимство на хуманоидите е, че имат крака, стъпала, ръце и пръсти, което им позволява да се придвижват в сгради, например супермаркети или офиси, които са проектирани за хора. Затова не се налагат промени в самите обекти. Започваме с зареждането на различни видове стоки по рафтовете, а след това ще преминем към подреждане, проверка на сроковете на годност или може би изхвърляне на кашони. Докато обслужват пътеките между стелажите, можем да започнем да сканираме за липсващи или неправилно поставени артикули. Що се отнася до крайната цел, практически няма ограничения.
0: За сега роботите, произведени от китайската компания Uni3, са по-бавни от колегите си хора, но с помощта на изкуствения интелект това скоро може да се промени. За разлика от хората, те биха могли да работят денонощно. Средата в супермаркетите постоянно се променя, което превръща обучението в техническо предизвикателство. Пакетите с паста могат да паднат, стъклото може да се счупи, а подредбата на стоките по рафтовете може да се различава ден за ден. Ето защо вместо да пишат програмен код, разработчиците от Hive обучават алгоритъм с изкуствен интелект да работи с разнообразни продукти, използвайки данните от реалната среда.
3: We are controlling the robot.
4: Управляваме робота, за да събираме данни и да зареждаме рафтовете с ток. Можем да използваме тези данни, за да обучим нашите модели с изкуствен интелект да вършат същата работа, но автономно.
0: Предизвикателството е голямо. Роботите имат ограничени възможности за тактилни усещания, а и съществува известно забавене при управлението. За сега се избягва работа с крехки продукти като стъклени буркани, а хуманоидите срещат затруднения и при манипулации с пакетите с паста. Проучване на Международния валутен фонд, публикувано миналата година, показва, че около 20% от работната сила в Дания е изложена на риск от изместване вследствие на навлизането на изкуственият интелект. Тенденция сходна с тази в други европейски страни.
5: Болници в Португалия дават право на пациентите си да провеждат срещи с домашните си любимци. Приоритет имат пациенти в термален стадий на болестта си или такива с по-дълъг болничен престой.
0: Принцеса е в тази болница за втори път в рамките на 2 седмици. Тя идва при болния си стопанин, който е тук от 3 месеца.
6: Радост. Сърцето ми биеше от радост. Тя ми е като дъщеря.
0: Диагнозата не е окончателна, но има съмнение, че Антонио страда от рядко заболяване на кръвта. Изпитва затруднения с ходенето, заради което му е приложена рехабилитация. Срещата с кучето повдига духа му.
6: Чувствам, че искам да ходя по-добре. Усещам и повече сила в краката си.
7: Щом терапиите с участието на животни носят доказани ползи, и то когато става въпрос за собствения ви домашен любимец, тази полза е още по-голяма.
0: Лекуващият екип преценява дали посещението на домашен любимец е необходимо. Питат се и останалите пациенти. Семейството на пациента трябва да представи документи, които доказват, че животното не представлява опасност.
7: Медицинско-ветеринарен сертификат, който потвърждава, че животното има нужните вакцинации, обезпаразитено е и има темперамент, подходящ за болнично посещение. Ако то е видимо мръсно или проявяващо агресия, посещението се забранява.
0: Подобни протоколи са много по-рядко срещани в Северна и Централна Европа. Там присъствието на кучета или котки е ограничено до обособени зони извън лечебното заведение.
7: Смятам, че има прекален страх от предаването на зоонозни заболявания, който всъщност не се потвърждава от проучванията.
8: Португалия прилага по-гъвкав протокол, позволяващ достъпа на домашни любимци в болничните отделения, без това да застрашава клиничната безопасност. Болница Сао Жуао вече осигурява на пациентите си допълнително и ефикасно средство за подкрепа, обичта на техните четириноги спътници.
5: Следва поглед на заглавията от електронния печат. Останете с нас!

Жълт код за значителни валежи е обявен в цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, както и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София максималната температура ще бъде около 13 градуса. В северозападна България днес ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Около обяд валежите временно ще спрат, но при вечер отново ще завали. Максималните температури ще бъдат в интервала между 15 и 17 градуса. В Североизточна България около обяд ще започнат валежите от дъжд. В отделни райони се очаква и да прегърми. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде само в крайните източни райони. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, по Черноморието между 21 и 20 Черноморието между 21 и 24 градуса. В Югоизточна България още преди обяд в източните части от региона, а след обяд на повече места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В отделни райони се очакват и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В Югозападна България около обяд валежите в крайните западни райони временно ще спрат, но при вечер и през нощта срещу вторник отново ще се активизират. Максималните температури ще бъдат между 12 и 19 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 5.

Добро утро, Европа. Продължаваме с преглед на по-важното от електронния печат. Поглед към голямата ни видеостена. Започваме с международните заглавия. Евроминистри разширяват санкционния списък срещу Русия, четем в БНР. Очаква се днес европейските министри на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Преди началото на заседанието, министърът на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънската си колежка Лана Цю за атаките с дронове в Черно море. Миналата седмица дипломат от Брюксел заяви, че се очаква страните членки да бъдат по-активни в опитите да идентифицират извършителите на хибридните руски атаки и след това да предложат юридически лица и имена за санкции. Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепа на Европейския съюз за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 писвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, след които кандидати участвали в избори за незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. И още друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. Продължаваме с акцентите от света и към БТА. Един човек е загинал, а 11 са ранени при атаката в неделя срещу международното летище в Рияд, съобщи Саудитската агенция за гражданско въздухоплаване. Атаката е причинила материални щети, които в момента се оценяват да допълват властите. Военна коалиция, ръководена от Саудитска Арабия, в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен, съобщава вчера, че е била извършена нова атака срещу летището в саудитската столица. Говорителят на коалицията, генерал Турки Ал Малики, каза, че атаката е била посредством неидентифициран снаряд срещу пътнически терминал номер 4 на международното летище Крал Халид. Възникнала пожар. При друга атака срещу летището в събота загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени. След второто нападение, йеменските бунтовници Хуси официално поеха отговорността за няколко нападения срещу летищата на Рияд и Дамам, както и срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия. Те посочиха, че в три етапа, започващи от петък вечерта, са нанесли удари по международно

Но летище в Рияд. И още от света. Черна гора временно ще затвори днес глава 19 от преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Очаква се на междуправителствена конференция в Люксембург. Черна гора да затвори временно главата. Социална политика и заето съобщи Черногорската национална телевизия. Затварянето на главата се осъществява преди първоначално поставения срок през декември. Тази стъпка е резултат от реформи в 9 области, синхронизиране с 58 директиви на Европейския съюз и подобряване на законодателната рамка в сферата на трудовото право, социалната защита и защитата на децата, заетостта и антидискриминацията, съобщиха от Черногорското министерство на социалното благосостояние. И още нещо от света, нещо любопитно. Супермаркети в Италия предлагат на клиенти да платят на вноски за храната си. Във верига от супермаркети стана възможно хранителните стоки да се плащат на вноски до 30 дни или на разсрочени 3-месечни вноски, без лихва, като целта е да се съдейства на потребителите заради финансовите им затруднения, породени от инфлацията и покачването на цените. Материал, озаглавен хранителните стоки могат да се плащат и на вноски. Ежедневникът Република представя инициативата на римска верига от супермаркети. Алесандро Кокулио, заместник директор на супермаркет, посочва, че интерес има и от млади хора и двойки с деца, които вероятно се борят с неочаквани разходи и не могат да свържат двата края. И използват възможността за плащане на вноски до 30 дни или на 3-месечни разсрочени вноски без лихва. Това става след попълване на определена документация с изисквания за лични данни, банкова карта, телефонен номер или други. Системата обаче не допада на пенсионерите. Те предпочитат да платят каквото могат в брой, защото така знаят с колко пари разполагат. Тя не се харесва и на служители и работници. Пред Република те споделят, че всичко е започнало да се плаща на вноски и ако се плаща и за храна на вноски, става изключително опасно. Много интересна инициатива. Наистина да видим ще има ли тя бъдеще, защо не и у нас. И като казах у нас, към новините от страната. Транспортният министър Бургас за разговори за пристанището и сигурността на корабоплаването. Георги Пеев ще посети Бургас за разговори по ключови за морския град теми. В програмата на работното посещение са включени срещи с кмета на Бургас Димитър Николов и представители на областната администрация. Разбира се, сред акцентите ще бъдат и съвместните инициативи в развъзка с провеждането на Евровизия. Пристанищната инфраструктура и организацията на достъпа до нея ще бъдат в фокуса на посещението. Министърът и кмет, както и представителите на местната власт, ще направят и съвместна обиколка на зоната за обществен достъп на пристанищен терминал Бургас Исток 1 и на трафик кулата. Интересна новина наистина. Ще видим какво ще излезе оттам. Очаквайте по-късно, разбира се, информация в нашите новини. КНСБ организира два протеста във Варна за увеличение на заплатите. Два протестни митинга ще се проведат във Варна по инициативата на КНСБ, като работници и служители от секторите култура и съобщения ще настояват в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за минимум 10% увеличение на възнагражденията. В протестите ще се включат и служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Български пощи и Държавната опера Варна. Ще присъстват и вице-президентите на КНСБ Тодор Капитанов и Огнян Атанасов. Поглед, разбира се, и към времето, макар да си знаем, че ни очаква дъжд. Жълт код за значителни валежи е в цялата страна. Валежите ще са с количества между 15 и 25 литра на квадратен метър. Ето виждате как изглежда картата от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще вали в цялата страна. И температурите се понижават между 10 и 15 са минималните, а максималните между 13 и 18. В София минималната температура ще бъде около 10, а максималната около 13 градуса.
Предимно облачно и на много места ще има краткотрайни интензивни валежи. От дъжд с гръмотевици в планините като над 2000 метра. Валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг и границата дъжд-сняг ще се снижава. По Черноморието облачността също ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи с дъжд и гръмотевици. Ще духа и умерен вятър. Вълнението на морето също е високо, около 3 бала.

0: всяка година различна българска дестинация да бъде домакин на националния финал и чрез него да представя своята култура, история, архитектура и идентичност. Изборът на Пловдив за домакин придаде допълнителен блясък на конкурса и превърна финала в събитие, което съчета традицията на националната надпревара с културното наследство на града под тепетата. Ето така изглеждат и победителката Камелия Иванова и нейните подгласнички. На второ място 18-годишната Михаела Тълбийска от Пловдив, която била и сред най-обсъжданите участнички в надпреварата, а третото място 23-годишната Мария Иванова от Созопол. Наистина красиви момичета. И от красотата за финал ще говорим за кино и за кинофестивалът в Лондон, където бяха показани редица нови заглавия. Вижте.
1: Скарлет Йохансон и Сам Роквел уважиха гала премиерата на филма «Рей Гън» на филмовия фестивал в Лондон. Двамата актьори озвучават герои в анимацията, зад която стои брат Бърт, създател на хитови филми като «Феноменалните» и «Рататуи». В «Рей Гън» Роквел е гласът на главния персонаж, последният истински частен детектив в свят от бъдещето, населен от хора и извънземни. Скарлет влиза в ролята на Вина Снова, известна поп-звезда, чиято кариера и живот са застрашени от скандал.
2: След като се запознах с сценария, нямах търпение да работя с брат, тъй като съм голяма негова почитателка. Беше забавно и уникално преживяване, каквото не бях имала досега. Той е толкова енергичен и отдаден на работата, а през по-голямата част от времето аз играех срещу него.
1: Роквел разказа пред репортери, че бързо се е съгласил да участва, след като режисьорът му показал част от визуалните материали.
3: Брат ми показа едни сторибордове. Каза ми, че Скарлет участва и аз веднага се съгласих.
1: «Рей Гън» ще бъде излъчен в избрани кина в Съединените щати и Канада от 4 декември, а на 18 декември ще бъде пуснат в платформата Netflix. Tell me who hired you, or I throw you out the
4: window. Предаването очаквайте още. Ще успее ли държавата да постави под контрол ръста в цените на горивата? Възможно ли е да приложим хърватски модел у нас? Студиото, изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов. Какви са перспективите на имотния пазар? Как да намерим изгодно мечтаното жилище? Отговорът на тези въпроси търсим с брокера Полина Стойкова.

0: Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украина са се споразумели за енергийно примирие. Президентът на Съединените щати настоя, че то влиза в сила незабавно, но не предостави подробности. Украинският президент Зеленски обяви, че Киев би подкрепил предложението, ако и Москва го направи.
1: Є заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне.
2: Президентът на Съединените щати заяви, че постигнато енергийно примирие. Това е добра новина за всички и е важно тя да се превърне в реалност. Украина подкрепя всички искрени и надеждни формати за примирие и прекратяване на войната. Готови сме да се въздържим от удари по руската енергийна инфраструктура и разчитаме на същата готовност от страна на Русия.
0: Това не е първият път, в който Тръмп обявява примирие между Украина и Русия, но досега не е постигнато конкретно споразумение. Това се случи по-малко от час след интервюто на Зеленски за американска медия, в което той заяви, че ако Тръмп успее да договори двумесечно примирие с Путин, той ще може да подготви Украина за провеждането на нови президентски избори.
1: Украина пропонувала багато деескалаційних кроків. Путин...
2: Украина предложи много мерки за деескалация. Путин имаше един отговор на всички тях. Не, наистина

0: се надяваме, че най-накрая ще каже нещо различно на Америка, Украина и целия свят. Украина иска мир. Въпросът е дали Русия го иска. Въоръжените ни сили са получили всички необходими заповеди. Очакваме ясни подробности за диалога между Америка и Русия и очакваме Путин да изпълни това, което каза президентът Тръмп.
1: Тръмп призовава Украина да спре ударите по руската нефтена инфраструктура, за да може Русия да изпълни наскоро сключеното споразумение за доставка на дизелово гориво за Съединените щати и световния пазар. Сделката, която временно отменя санкциите върху руския внос, предизвиква все по-голяма критика. Зеленския нарече подарък за руския президент Путин. Европейски официални лица и някои американски политици, включително от Републиканската партия, заявиха, че не я подкрепят. Сделката е поредният опит на Тръмп да понижи цените на горивата на вътрешния пазар преди междинните избори на 3 ноември.
2: През първите 9 месеца на тази година Европейския съюз е платил приблизително 7 милиарда и 900 милиона евро за руски втечнен природен газ от Арктика, въпреки усилията за прекратяване на зависимостта от Москва. Германската организация Ургевалд съобщи, че в периода януари-септември пристанищата в Съюза са приели рекордните над 12 милиона тона втечнен природен газ от руския проект Ямал. Това представлява увеличение с 9,5% спрямо същия период на миналата година. През този период Европа е получила и 85% от всички регистрирани доставки по газопровода Ямал. Данните са факт, въпреки ограниченията, въведени вече от Брюксел. През април влезе в сила забрана, обхващаща съществуващите краткосрочни договори за руски втечнен природен газ. Но въпреки това, доставките през септември са били малко по-високи в сравнение с предходната година. Пълната забрана на Европейския съюз за руски втечнен природен газ по допустими съществуващи дългосрочни договори трябва да влезе в сила на 1 януари 2027 година.
3: Генерал-майор Фоклер Пьоч отговаря за защитата от хибридни и кибератаки в германския Бундесвер.
4: Не се намираме във война, но не сме и в състояние на мир. В мирно време сме избрали подход да установим извършителя. Този подход е вероятно единствения подходящ за нас. Посочваме открито нападателите и публично ги порицаваме.
3: Реакцията на Германия на хибридните атаки е чрез така наречената атрибуция – публично посочване на виновника за такава атака. Но това може да засили чувството за несигурност.
4: Вероятно става въпроси за двете. Има усещане за по-голяма сигурност, тъй като извършителите биват разобличавани, но и за несигурност, тъй като е по-видимо отпреди, че сме се превърнали в обект на атаки.
3: Германските въоръжени сили анализират внимателно войната в Украина и по-специално бързото развитие на автономните системи.
4: Извличаме много поуки от войната в Украина, но тя не ни служи като модел. Затова инвестираме сериозно и в автономни системи. Когато хората на бойното поле са изложени на сериозен риск, ние ще се стремим да използваме повече автономни системи, но под строг човешки контрол.
3: Бундесвера се стреми да укрепи цялостния отбранителен капацитет, включително в рамките на НАТО.
4: Мисля, че Германия се събуди и влага сериозни усилия, не само финансови, но и свързани с човешки и материални ресурси, за да достигне напълно различно ниво. Това е процес, който започнахме на национално равнище, но над преварата се печели или губи на многонационално ниво. Затова Европейския съюз и НАТО са опорните точки, в които се съсредоточава всичко.
3: За Пьоч, сътрудничеството с европейските партньори и тези отвъд океана е от решаващо значение.
4: Принцеса е в тази болница за втори път в рамките на 2 седмици. Тя идва при болния си стопанин, който е тук от 3 месеца.
3: Радост. Сърцето ми биеше от радост. Тя ми е като дъщеря.
4: Диагнозата не е окончателна, но има съмнение, че Антонио страда от рядко заболяване на кръвта. Изпитва затруднения с ходенето, заради което му е приложена рехабилитация. Срещата с кучето повдига духа му.
3: Чувствам, че искам да ходя по-добре. Усещам и повече сила в краката си.
5: Nós vemos sorrisos, vemos colaboração no tratamento, vemos incentivo.
6: Щом терапията с участието на животни носят доказани ползи, и то когато става въпрос за собствения ви домашен любимец, тази полза е още по-голяма.
4: Лекуващият екип преценява дали посещението на домашен любимец е необходимо. Питат се и останалите пациенти. Семейството на пациента трябва да представи документи, които доказват, че животното не представлява опасност.
6: Медицинско-ветеринарен сертификат, който потвърждава, че животното има нужните вакцинации, обезпаразитено е и има темперамент, подходящ за болнично посещение. Ако то е видимо мръсно или проявяващо агресия, посещението се забранява.
4: Подобни протоколи са много по-рядко срещани в Северна и Централна Европа. Там присъствието на кучета или котки е ограничено до обособени зони извън лечебното заведение.
6: Смятам, че има прекален страх от предаването на зоонозни заболявания, който всъщност не се потвърждава от проучванията.
7: Португалия прилага по-гъвкав протокол, позволяващ достъпа на домашни любимци в болничните отделения, без това да застрашава клиничната безопасност. Болница Сао Жоао вече осигурява на пациентите си допълнително и ефикасно средство за подкрепа, обичта на техните четириноги спътници.

Левски победи с 2 на 0 тима на Черно море в матч от 11-я кръг на българския футболен шампионат, който бе изигран на стадион Тича в морската ни столица Варна. Шампионите на България бяха по-добрият отбор през целия матч, като момчетата на Хулио Веласкес стигнаха до попадения в 27-та минута. След изпълнение на ъглов удар, вратарят на домакините изби топката, която отида директно на крака на Мехди Мубарик. Мароканският полузащитник намери кълбото по майсторски начин, реализирайки за 1 на 0 в полза на гостите. 20-ти на минути след почивката Левски отбеляза и второто си попадение. Сержиньо пусна извеждащ пас към Алдаир, при което от десният бек на сините изведе нападателят Рейналдо, който не сбърка за крайното 2 на 0. Лоша новина обаче беляза двубоя за момчетата на Хулио Веласкес, тъй като Мустафа Сангаре получи нова контузия и бе заменен в края на първата част. Така Левски продължава да е на върха в класирането с актив от 28 точки, като за сините предстои гостуване в Лига Европа на НЕК Неймеген, а след това и матч срещу Спартак Плевен в турнира за Купата на България. Черно море пък ще гостува на Марек отново в турнира за Купата на страната. В дебюта на Маркус Гизда от ЦСКА победи ЦСКА 1948 с 3 на 2 като гост в матч от 11-я кръг на българския футболен шампионат. По този начин тимът от стадион Българска армия натрупа актив от 27 точки и е само на една от лидера Левски, но и с матч повече от шампионите на страната. Срещата започна отлично за армейците, които стигнаха до гол в 19-та минута. При центриране от корнер на Стефано Сенси, той намери Бруно Журдало, който не сбърка за 0 на 1 в полза на гостите. 10 минути по-късно 31-кратният първенец на България стигна до втори гол. Сенси пусна към Лео Перейра, който продължи за Йоанис Питас, а кипарецът удвои за 0 на 2. След почивката червените от Бистрица бяха напълно преобразени и стигнаха до две попадения, с които върнаха интригата в сблъсъка. В 57-та минута Георги Русев намери Елиас Франко, който намали резултата, а малко по-късно Атанас Илия възстанови паритета, засичайки с глава центриране на Русев. В добавеното време на матча Бруно Журдало отбеляза гол шедьовър, с което донесе успеха на армейците, но Стефано Сенси бе изгонен за втори жълт картон. В следващия кръг ЦСКА ще приеме тима на Лудогорец, докато ЦСКА 1948 ще посрещне Ботев Пловдив. Отборът на Манчестър Сити победи като гост тима на Ливърпул с 3 на 0 в матч от 6-я кръг на Висшата английска лига, който бе изигран на Анфилд. По този начин хората на Енцо Мареска остават на върха в класирането с актив от 18 точки на 3 пред втория Арсенал. Червените от Мърсисайд пък са на 9-та позиция с 9 пункта. Гражданите бяха посрещнати с враждебни постери, тъй като клубът бе признат за виновен за над 100 нарушения на финансовия фейрплей в рамките на 2008 и 2018 година, но това не попречи на 10-кратния шампион да спечели сблъсъка. Първото полувреме на срещата не предложи нищо интересно, а 15 минути след подновяването на играта Райан Гравенберг получи втори жълт и съответно червен картон, с което остави домакините с човек по-малко на терена. Само 3 минути по-късно Ерлинг Холанд откри резултата, като норвежецът бе на точното място и се разписа за 0 на 1. В 68-та минута белгийският национал на Сити Жереми Докю получи отличен пас и с премерен удар в горния десен ъгъл на вратата удвои за 0 на 2. Десетина минути преди края на сблъсъка пък Райан Шерки оформи класиката след отлична атака на небесно-сините. В следващия кръг Манчестър Сити ще посрещне Ипсуич, докато за Ливърпул предстои тежко гостуване на Брентфорд.

Жълт код за значителни валежи е обявен в цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, както и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили, като с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София максималната температура ще бъде около 13 градуса. В северо-западна България днес ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Около обяд валежите временно ще спрат, но при вечер отново ще завали. Максималните температури ще бъдат в интервала между 15 и 17 градуса. В северо-источна България около обяд ще започнат валежите от дъжд. В отделни райони се очаква и да прегърми. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде само в крайните източни райони. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В Югоизточна България още преди обяд в източните части от региона, а след обяд на повече места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В отделни райони се очакват и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В Югозападна България около обяд валежите в крайните западни райони временно ще спрат, но при вечер и през нощта срещу вторник отново ще се активизират. Максималните температури ще бъдат между 12 и 19 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 5.

0: иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации. Четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
1: На горивата и мерките за овладяването им отново са на дневен ред. ГЕРБ предлага временно намаляване на акциза и ДДС върху бензина и дизела, но предложението не получи подкрепа в парламентарната икономическа комисия. Как поскъпването на горивата се отразява на българските компании и ще доведе ли евентуалното им поевтиняване до по-ниски цени на стоките и услугите? И какви мерки са необходими, за да се ограничи натискът върху бизнеса? За всичко това сега разговаряме с добри Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал България. Здравейте.
2: Здравейте!
1: Добре дошъл и да започнем с актуалната ситуация. Колко сериозен е проблема с цените на горивата за българския бизнес в момента? Защото за обикновените хора е много сериозен проблем.
2: Цената на, горивата е важен въпрос за бизнеса, тъй като това е хоризонтален ценообразуващ фактор за себестойността на стоките и услугите, които произвежда бизнеса. И повишаването на цените влияе върху крайната цена на тези стоки и услуги. По-важен фактор е цената на електроенергията, тъй като в много случаи електроенергията се явява и суровина. Има по-голям дял в тази себестойност на стоките и услугите. Там, за съжаление, динамиката е още по-голяма и особено през октомври месец цените на пазар ден напред растат много бързо и това ще бъде основният фактор за увеличаване на цените и за последваща инфлация.
1: Може ли да кажете обаче кои сектори са най-засегнати? Има ли компании, които наистина са застрашени сериозно и застрашена тяхната рентабилност?
2: Ако говорим за пазарът на горива, както казах, всички компании използват горивата за транспорт на стоките и услугите и в различна степен това се отразява върху крайната цена на стоките и услугите, които продават на пазарите. Но най-засегнати са несъмнено сектор транспорт, тъй като дизелът особено е горивото, което се използва от транспортните компании. И това увеличението на цената пряко влияе върху крайната стойност на транспортните услуги.
1: Да очакваме ли увеличение тогава ние като потребители на транспортните услуги?
2: Да, като цяло цените в транспортните услуги се увеличават там, където могат да бъдат увеличени, там, където има дългосрочни договори и фиксирани цени, трудно могат да бъдат увеличени и тогава компаниите търпят загуби. Но където могат да бъдат увеличавани, те се актуализират с актуализацията на цените на горивата. Сектор земеделие също е голям потребител на горива. Там това влияе върху крайната цена на стоките и услугите, но не толкова, колкото цената на торовете. Всъщност цената на газа пък влияе върху цената на торовете. Това са големите секторите, които най-бързо отразяват цените.
1: Може да кажем, че всичко е навързано помежду си. И в тази връзка обаче да ви опитам за предложението на ГЕРБ за временното намаляване на акциза и ДДС върху горивата. Как ви се струва това от гледна точка на бизнеса? Добра мярка ли?
2: Трябва да отбележим за коректност, че всъщност предложението на ГЕРБ не е законодателна промяна. Това е предложение за вземане на решение от Народното събрание да задължи изпълнителната власт да вземе мерки за ограничаване ръста на цените на горивата. Като две от мерките, които се предлагат, е намаляването на акциза и намаляването на ДДС ставката. Трябва да отбележим също, че и намаляването на акциза и намаляването на ДДС ставката изискват дерогация от Европейската комисия. Тъй като акцизът на дизелът и на бензинът е на минималните нива в България, които са по европейските изисквания. И за да бъдат намалени под тези минимални нива, трябва да има разрешение на Европейската комисия. А по отношение на ДДС ставката, предложението е за намаляване на ДДС ставката за временно, за ограничен период от 20 на 9%. Тук трябва също да отбележим, че трябва дерогация на Европейската комисия, тъй като по директивата за ДДС европейските държави членки имат право на две ставки. Основна, която е не по-малко от 15% и допълнителна намалена, която да е не по-малко от 5%. Но дизелът и бензинът не са стоки, които са в приложение 2 към директивата, т.е. нямат право на намалена ставка.
1: Тоест смятате, и, изискваме, че ще ни бъде отказано допълнителна... това от Европейската комисия? Или
2: не, смятам, че ако поискаме, най-вероятно ще бъде разрешено, тъй като имаме проблем в пазарът на горива и практиката показва и Полша, и Хърватия, и други държави, които са поискали такава дерогация, тя е била дадена, но това няма да стане веднага. Ще изисква определено време. Другия въпрос е колко ефективно ще бъде намаляването на цените, тъй като трябва
1: Според ГЕРБ говорят, нали, един от основните аргументи, че с около близо 40 евроцента ще намалеят и бензина, и дизела, което никак не е малко.
2: По-скоро това, което слушах в Икономическата комисия на Народното събрание, когато се дискутираше предложението, беше около 30 евроцента. Дизелът от 1,90 и нагоре до 1,60 и бензинът от 1,69 до около 1,30-1,40. По-важното е с цената на какво ще намалим тази цена и кой ще плати в крайна сметка сметката, тъй като това несъмнено ще доведе до увеличаване на бюджетния дефицит. Въпросът е, можем ли да си го позволим? Нямаше предварителна оценка какъв ще бъде финансовият ефект. Нямаше и предложение за какъв срок да се приложи тая мярка, тъй като финансовият ефект зависи от срока, в който ще се приложи. От председателят на Икономическа комисия беше изказано предположение, че ако тази мярка действа в този вид 6 месеца, това ще струва на бюджета половин милиард евро, около половин милиард евро, но отново казвам, големият въпрос е в условията на процедура по свръхдефицит, която ни е наложена от Европейската комисия, при условие, че към септември бюджетът е на 3,6 милиарда евро дефицит, това са 2,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Едно такова допълнително намаляване на приходите несъмнено ще повлияе на бюджетния дефицит. И имайки в предвид, че до 15 октомври, след няколко дни, българското правителство трябва да представи пред Европейската комисия мерки за намаляване на този бюджетен дефицит, намаляването на приходите чрез намаляване на ДДС и акциз несъмнено са в обратната посока, в посока увеличаване на бюджетния дефицит. Тоест, ако се предложи такава мярка, тя ще доведе най-вероятно до намаляване на цените, но дали с цената на какво и трябва да видим как ще бъде компенсирана в бюджета тази дупка, която ще се появи.
1: Тоест, искате да кажете, че сметката отново ще я платим ние, само че ще е по-висока и с отложено действие. И означава ли това, че бизнесът е твърдо против тази мярка тогава? Не среща вашата подкрепа, бизнесът, заради това, което казвам.
2: Бизнесът не е против намаляването, каквито и да било мерки, които ще намалят цените. Отново казвам, трябва да гледаме глобалната картина. Имайки в предвид, че в България цената на горивата е втората най-ниска в Европа, едно намаляване допълнително на цените с 20%, просто ще станем първите най-ниска цена в Европа. Това несъмнено ще повиши търсенето, тъй като с намаляването на цената ще се повиши търсенето и ще има обратни сили, обратен ефект в увеличение на цените.
1: Господин, тоест, Манов, ефектът ще бъде временен, най-вероятно. В Европа, втората най-ниска, обаче и стандарта ни на живот не е от най-високите, ако трябва да съпоставяме така нещата. Така че...
2: Точно така. Стандарта ни на живот не е най-високия, но тук това е не заради цената на горивата, а заради икономиката, заради структурата на икономиката, заради това, което произвеждаме, как го произвеждаме, с цената на какво. Мерките на правителството, според мен, са в правилна посока. Те са насочени не към причината за повишаването на цената, а към последиците, т.е. към най-уязвимите групи, бизнеса, който е пострадал, гражданите, които търпят последиците от увеличаването на цените. не само на горивата, но на всички стоки и услуги. И за момента те са премерени. Ако продължава ръстът на цените и то с такава динамика, може би ще трябва да се вземат допълнителни мерки.
1: Всичко обаче, поне до този момент, за съжаление, се очи на там, че ситуацията не върви към оправяне, особено в случая с горивата. Има ли нещо, което може да се направи сега според вас? По-краткосрочно.
2: За съжаление, наистина геополитическата ситуация не предполага разрешаване на проблемите в краткосрочен план, което несъмнено пък прогнозите и очакванията за цената на нефта и на горивата в около 6-месечен срок са за задържане на тези нива или за по-високи нива. Което пък означава, че тези цени ще се задържат за по-дълго време. Какво може да бъде направено? България има предимството да има собствена рафинерия и да рафинира нефт, така че да задоволява своя пазар на горива с собствено производство. Нашата рафинерия реализира една от най-ниската себестойност за производство на горива. Българският акциз върху горивата, т.е. данъците, които се наслагват върху тази производствена цена, са най-ниските в Европа. И това резултира върху най-ниска цена, крайна цена. Мерки за допълнително намаляване по-скоро не би трябвало да са ефективни, тъй като не можем да преборим световния пазар на горива. По-скоро мерките трябва да са насочени към компенсиране на загубената покупателна способност на уязвимите групи, следствие на увеличението на цената на горивата, и това може да бъде реализирано с допълнителните приходи, които се реализират вследствие на увеличената цена, т.е. допълнителни приходи от акциз и от ДДС.
1: Трябва да ги видим в бюджет 2027.
2: Надявам се наистина да има заложени такива мерки.
1: Благодаря ви много за този коментар. Ще видим параметрите на бюджета скоро и отново ще си говорим. А ние продължаваме след малко с новини. Останете с нас.

Жълт код за значителни валежи е обявен в цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, както и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София максималната температура ще бъде около 13 градуса. В северозападна България днес ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Около обяд валежите временно ще спрат, но при вечер отново ще завали. Максималните температури ще бъдат в интервала между 15 и 17 градуса. В Североизточна България около обяд ще започнат валежите от дъжд. В отделни райони се очаква и да прегърми. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде само в крайните източни райони. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В Югоизточна България още преди обяд в източните части от региона, а след обяд на повече места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. В отделни райони се очакват и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В Югозападна България около обяд валежите в крайните западни райони временно ще спрат, но при вечер и през нощта срещу вторник отново ще се активизират. Максималните температури ще бъдат между 12 и 19 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 5.

0: Добро утро, часът е 8. Следват новините. За последния месец бензинът и дизелът поскъпват, а пропан бутанът поевтинява. Това сочат данните на платформата Fuelo, която следи цените на горивата у нас.
1: Най-разпространеният бензин у нас, А95, е поскъпнал с близо 2% или 3 цента за литър в рамките на месец. Според платформата Fuelo обаче, тенденцията при бензина е за поевтиняване. Дизелът също се търгува на по-висока цена през октомври. За месец той е поскъпнал умерено с 1 цент за литър, като тенденцията отново е за последващ спад в цената. Поевтиняване има единствено при пропан-бутана с над 10% или 7 цента за литър. Припомняме, че правителството въведе премахване на акциза му с цел понижаване на цените на колонката за гражданите и бизнеса. От Fuelo обаче очакват последващо поскъпване.
0: Правилата за определяне и изплащане на работните заплати ще обсъди Националния съвет за тристранно сътрудничество от 11.30 в Министерския съвет. Социалните партньори ще разгледат и промени в правилата за дейността на съветите към фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. В дневния ред е включен и законопроект за промени в Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Сигурността на Черноморския регион и Източна Европа ще бъде във фокуса на международна конференция в София. Държавният глава Илияна Йотова ще открие форума. Събитието организирано от Европейската лига за икономическо сътрудничество и Българската академия на науките. В него ще участват представители на институции, дипломати, учени, технологични специалисти и предприемачи. Организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус се променя от днес. Всички превозни средства ще преминават двупосочно през тунелната тръба в посока Варна, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Новата организация ще бъде въведена в следобедните часове и е свързана с продължаването на основния ремонт на тръбата за София. Скоростта на движение през съоръжението ще бъде ограничена до 50 км в час. И към по-важното от света. Един човек е загинал, а 11 са ранени при второ нападение по летището в Рияд. Хутите твърдят, че това е отговор за атаката на Саудитска Арабия срещу аерогарата в столицата Йемен. Министърът на външните работи на Иран Аббас Аракчи предложи да съдейства за установяването на диалог между Саудитска Арабия и хутите.
2: Международното летище в саудитската столица Рияд е било атакувано за втори път. Един човек е загинал, а 11 са ранени. Това се случва ден след като при атака срещу същото летище загинаха 13 души, а 308 бяха ранени. Хутите в Йемен признаха, че стоят зад двете нападения и предупредиха авиокомпаниите и пътниците да не използват летищата и въздушното пространство на Саудитска Арабия. Те са атакували също така нефтени съоръжения и летище в източната част на страната.
3: The Saudis have blamed Yemen's Houthi rebel group for these attacks. A Saudi-led coalition recently launched an offensive against the Houthis in Yemen.
4: Коалиция, водена от Саудитска Арабия, наскоро започна офанзива срещу хутистите в Йемен, като двете страни си разменят удари от дни насам. Хутите твърдят, че едно дете е било убито при саудитски удар в Йемен в неделя, тъй като хутите заплашват с още атаки, саудиците са предприели нови предпазни мерки. Те затвориха летището в Рияд и разпоредиха училищата в столицата да провеждат занятия само онлайн през следващата седмица. Тези сражения бележат рязко ескалиране на конфликта на още един фронт в продължаващата война между САЩ и Иран. Техиран е основният поддръжник на хутите. Саудитска Арабия е близък съюзник на Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля да се включи в борбата срещу бунтовниците.
2: Последният удар в Рияд настъпи малко след като хутите съобщиха, че летището в контролираната от бунтовниците йеменска столица Сана е било ударено отново и обвиниха саудитците. В неделя вечерта телевизионният канал Алмасира, управляван от хутите, съобщи за нови удари по Сана, като обвини Саудитска Арабия. Рияд не е коментирал атаките. Хутите заявиха, че атакуват Саудитска Арабия заради подкрепата и за правителствените сили в гражданската война в Йемен, както и заради въздушния удар срещу летището в Сана. Те наложиха морско ембарго на Саудитска Арабия през юли след избухването на поредния кръг от сражения. Конфликтът се изостри, след като хутите превзеха стратегически важни участъци от крайбрежието на Червено море, което предизвика удари от страна на Рияд. По-късно проправителствените сили в Йемен заявиха, че са установили контрол над тези региони. В момента хутите контролират около 1/4 от територията на Йемен и до 80% от населението на страната.
0: Постигнато е енергийно примирие между Украина и Русия, обяви американският президент Тръмп. Зеленски беше изненадан от новината за споразумението, но каза, че Киев ще го спази, само ако Москва направи същото. От руска страна все още няма коментар.
2: Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украина са се споразумели за енергийно примирие. Президентът на Съединените щати настоя, че то влиза в сила незабавно, но не предостави подробности. Украинският президент Зеленски обяви, че Киев би подкрепил предложението, ако и Москва го направи.
5: Є заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне.
4: Президентът на Съединените щати заяви, че постигнато енергийно примирие. Това е добра новина за всички и е важно тя да се превърне в реалност. Украина подкрепя всички искрени и надеждни формати за примирие и прекратяване на войната. Готови сме да се въздържим от удари по руската енергийна инфраструктура и разчитаме на същата готовност от страна на Русия.
2: Това не е първия път, в който Тръмп обявява примирие между Украина и Русия, но до сега не е постигнато конкретно споразумение. Това се случи и по-малко от час след интервюто на Зеленски за американска медия, в което той заяви, че ако Тръмп успее да договори двумесечно примирие с Путин, той ще може да подготви Украина за провеждането на нови президентски избори.
5: Украина пропонувала багато деескалаційних кроків. Путин...
4: Украина предложи много мерки за деескалация. Путин имаше един отговор на всички тях. Не. Наистина се надяваме, че най-накрая ще каже нещо различно на Америка, Украина и целия свят. Украина иска мир. Въпросът е дали Русия го иска. Въоръжените ни сили са получили всички необходими заповеди. Очакваме ясни подробности за диалога между Америка и Русия и очакваме Путин да изпълни това, което каза президентът Тръмп.
2: Тръмп призовава Украина да спре ударите по руската нефтена инфраструктура, за да може Русия да изпълни наскоро сключеното споразумение за доставка на дизелово гориво за Съединените щати и световния пазар. Сделката, която временно отменя санкциите върху руския внос, предизвиква все по-голяма критика. Зеленския нарече подарък за руския президент Путин. Европейски официални лица и някои американски политици, включително от Републиканската партия, заявиха, че не я подкрепят. Сделката е поредният опит на Тръмп да понижи цените на горивата на вътрешния пазар преди междинните избори на 3 ноември.
0: Въпреки плановете за поетапен отказ от руски втечнен природен газ, Европейския съюз е платил близо 8 милиарда евро за внос от Арктика. Числото засяда в доставки периода януари-септември 2026. 85% от доставките са дошли от газопровода Ямал. От 1 януари следващата година трябва да влезе в сила пълна забрана на ниво Европейски съюз за внос на руски втечнен природен газ.
6: През първите 9 месеца на тази година Европейския съюз е платил приблизително 7 милиарда и 900 милиона евро за руски втечнен природен газ от Арктика, въпреки усилията за прекратяване на зависимостта от Москва. Германската организация Ургевалд съобщи, че в периода януари-септември пристанищата в Съюза са приели рекордните над 12 милиона тона втечнен природен газ от руския проект Ямал. Това представлява увеличение с 9,5% спрямо същия период на миналата година. През този период Европа е получила и 85% от всички регистрирани доставки по газопровода Ямал. Данните са факт, въпреки ограниченията, въведени вече от Брюксел. През април влезе в сила забрана, обхващаща съществуващите краткосрочни договори за руски втечнен природен газ. Но въпреки това, доставките през септември са били малко по-високи в сравнение с предходната година. Пълната забрана на Европейския съюз за руски втечнен природен газ по допустими съществуващи дългосрочни договори трябва да влезе в сила на 1 януари 2027 година.
0: Как реагира Германия на хибридните атаки? Важен въпрос, който напоследък придоби особена актуалност. Федералната република има звено за отговор на кибер и хибридни атаки. То установява съответния извършител и го посочва публично. Защо е така, отговаря началник щаба на това звено пред Евронюс.
7: Генерал-майор Фоклер Пьоч отговаря за защитата от хибридни и кибератаки в германския Бундесвер.
8: We are not at war.
9: Не се намираме във война, но не сме и в състояние на мир. В мирно време сме избрали подход да установим извършителя. Този подход е вероятно единствения подходящ за нас. Посочваме открито нападателите и публично ги порицаваме.
7: Реакцията на Германия на хибридните атаки е чрез така наречената атрибуция – публично посочване на виновника за такава атака. Но това може да засили чувството за несигурност.
9: Вероятно става въпроси за двете. Има усещане за по-голяма сигурност, тъй като извършителите биват разобличавани, но и за несигурност, тъй като е по-видимо отпреди, че сме се превърнали в обект на атаки.
7: Германските въоръжени сили анализират внимателно войната в Украйна и по-специално бързото развитие на автономните системи.
9: Извличаме много поуки от войната в Украйна, но тя не ни служи като модел. Затова инвестираме сериозно и в автономни системи. Когато хората на бойното поле са изложени на сериозен риск, ние ще се стремим да използваме повече автономни системи, но под строг човешки контрол.
7: Бундесвера се стреми да укрепи цялостния отбранителен капацитет, включително в рамките на НАТО.
9: Мисля, че Германия се събуди и влага сериозни усилия, не само финансови, но и свързани с човешки и материални ресурси, за да достигне напълно различно ниво. Това е процес, който започнахме на национално равнище, но над преварата се печели или губи на многонационално ниво. Затова Европейския съюз и НАТО са опорните точки, в които се съсредоточава всичко.
7: За Пьоч, сътрудничеството с европейските партньори и тези отвъд океана е от решаващо значение.
0: А след малко ще си говорим за цените на недвижимите имоти. Останете с нас.

Жълт код за значителни валежи е обявен в цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, както и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София максималната температура ще бъде около 13 градуса. В северозападна България днес ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Около обяд валежите временно ще спрат, но при вечер отново ще завали. Максималните температури ще бъдат в интервала между 15 и 17 градуса. В Североизточна България около обяд ще започнат валежите от дъжд. В отделни райони се очаква и да прегърми. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде само в крайните източни райони. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В Югоизточна България още преди обяд в източните части от региона, а след обяд на повече места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В отделни райони се очакват и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В Югозападна България около обяд валежите в крайните западни райони временно ще спрат, но при вечер и през нощта срещу вторник отново ще се активизират. Максималните температури ще бъдат между 12 и 19 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 5.

следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното отслабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.

0: иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации. Четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
1: Ще има ли срив на цените на недвижимите имоти след рекордното поскъпване през последните години? България сред европейските лидери по ръст на жилищните цени, но вече се забелязват признаци на охлаждане на пазара. Купувачите обмислят по-дълго, сделките се забавят, а темпа на оскъпяване се успокоява. Означава ли това, че момента за покупка е по-добър или жилищата ще продължават да поскъпват? Разговор сега с Полина Стойкова, изпълнителен директор на една от най-големите фирми в бранша с недвижими имоти. Здравейте, добре дошла.
2: Здравейте.
1: И веднага ви задавам един въпрос, който е важен за много хора, за много голяма част от обществото. Очаквате ли срив на цените на жилищата у нас или просто по-бавен растеж? На какво да се надяваме?
2: Да успокоим зрителите, срив не се очертава. Пазарът е така доста стабилен. И това, което можем да кажем, е, че просто ръстовете на цените се забавят, което е напълно нормално след толкова години на бурен растеж.
1: Всъщност, вие казвате, че двуцифрения ръст няма да се запази. На какво ниво очаквате да се забави и кога? Вече започна ли това?
2: Вече започна. Виждаме, че ръстовете на годишна база от над 20% вече спада до около между 10 и 15% и вече тримесечните ръстове са в рамките на между 0 и 5%, т.е. прямо предходното тримесечие нарастването вече е почти незначително, т.е. цените се задържат вече на постигнатите високи нива.
1: Всъщност аз тук съм си извадила, че по данните на НСИ жилищата са поскъпнали с 15,5% за година. Какво движи цените?
2: До миналата година основният двигател беше очакваното ни приемане в еврозоната, но също така и всички останали фактори, свързани с ръст на доходите, с ниски лихвени проценти по жилищните кредити, с ниска безработица и изобщо едно усещане за по-добро благосъстояние на българите.
1: Всъщност, какво се промени след приемането на еврото? Изчерпа ли се това голямо търсене, което подхранваше всъщност това очакване сега?
2: Със сигурност това, след приемането ни в еврото, вече хората се успокоиха. Много покупки бяха изтеглени в миналата година, за да може да
1: да се оползотворят тези пари, да не се загубят.
2: Точно така и може би съвсем правилно, защото виждаме, че цените наистина в края на миналата година, точно преди влизането в еврозоната, достигнаха един пик, какъвто вече се задържа и през тази година.
1: Всъщност много интересно обаче, казвате, търсенето продължава. Има си сериозно търсене, обаче пък данните сочат, че броя на сделките намалява. Защо се получава това всъщност?
2: Сделките са по-малко спрямо миналата, спрямо по-миналата година, които бяха наистина пикови за пазара. Казахме защо. Нормално е след един такъв бум да има успокоение. Даже е добре, че го има, защото пазара трябва да се ребалансира, да се види дали тези достигнати нива на цените ще бъдат възприети от хората и на какви реално цени ще се сключват сделки. И през тази година минаваме именно през един такъв процес. Но виждаме, че купувачите са активни на пазара, те не са го напуснали. В момента основният двигател е хората, които купуват за собствени нужди. Също така има доста хора и в цялата страна, които купуват и ваканционни жилища, и селски къщи, и парцели през тази година доста активно. Така че има ли оферти на добри цени и най-вече има ли предлагане, защото това също беше доста силно ограничено през предходните години, сделки се сключват.
1: Това е интересно, което казвате, не е концентрирано изцяло и само търсенето в столицата.
2: Така е. Ние оперираме в цялата страна и бих могла да кажа, че дори в малки населени места, в ваканционни курорти и така нататък, сделки се сключват не само ограничено в големите градове, като в София, извън София, към основния пазар, който е местното търсене, при нас се вижда и чуждестранен интерес. Ние оперираме и работим с чуждестранни купувачи.
1: те къде са концентрирани? Техният интерес къде е концентриран? Тук основно в столицата, предполагам, или?
2: В столицата, да, но тук в големите градове като цяло интересът е по-скоро за жилищни нужди или за найем, докато така, за, във ваканционния сегмент те са по-силно представени на морето, в планинските курорти, селски къщи. Общо взето имаме различни категории от купувачи и аз очаквам, че търсенето допълнително ще се засили сега, след като сме в еврозоната. Много хора проучват възможностите за покупка и за инвестиция в България и те първо ще има интерес. Виждаме заявени интереси от чуждестранни медии, които ще идват да правят продукции, свързани с покупка на имот в България. Така че те първо ще видим разгръщането на допълнителен такъв един интерес към България.
1: А любопитно ми е, понеже българите, който и да попитаме, казва, много е скъпо и за купуване на жилище, и за вземане на имот под наем. Какво казват чужденците при вас всъщност? Казват ли, че има скъпо тук в София, в България, като си търсят?
2: Със сигурност София не е този евтин пазар, който беше преди. Вече така е съпоставим с европейските нива, но пък България предлага едно голямо разнообразие, което може да удовлетвори всеки интерес. Имаме селекция от имоти по 10 000 евро. Чужденците идват с не толкова предубедени или пък, как да го кажа, не толкова решени какво точно искат да закупят, а са отворени към различни възможности спрямо бюджета, който разполагат и спрямо идеята, която имат. Някои идват именно да купят нещо по-евтино, за да го ремонтират и да го направят сами, а пък други искат, примерно, да се пенсионират тук и да са на спокойно и красиво място. Предполагам, че ще се засили интереса и на такива, които търсят за инвестиция и ще видим повече покупки в големите градове. Усърдно работим в тази посока.
1: В София обаче новото строителство като че ли продължава да расте. Има ли според вас риска в един момент търсенето, с предлагането да е повече от търсенето и това да доведе до понижение на цените?
2: За момента няма такива индикации. Както казах, предлагането беше силно ограничено в рамките на последните две, даже три години. Много имоти бяха изтеглени, изчаквайки цените да растат. Съответно, строителната продукция не може толкова бързо да навакса на това огромно търсене, по което беше. Така че съвсем нормално в момента и новите проекти се случват на пазар. Имаме стартирали изцяло нови проекти през тази година, които те първа започват да се строят. И съответно хубавото е, че всички проекти напредват спрямо планираните си графици. Няма никакви стресения в тази посока. А паралелно с това виждаме и малко повече предлагане на вторичен пазар, на готови жилища, на стари жилища, които имат нужда от ремонт. Така че купувачите в момента наистина могат да избират.
1: А какъв е профила на купувача? Той промени ли се с оглед и приемането на еврото, и ситуацията, в която се намираме заради инфлацията? Пазарят ли се повече хората? Или идват вече с едни готови отделени пари и са решили, че ще си купят това, което искат?
2: Винаги се стига до някакви преговори. Виждаме, че и собствениците на имоти в момента са малко по-склонни да влизат в преговори, да стигат до някакво приемливо решение между страните. Така че но купувачите като цяло са доста подготвени. Те търсят така една качествена среда, предпочитат ново строителство, защото в момента те търсят основно за собствен дом и много държат на детайлите, на това къде, как ще живеят, с кого, кои ще са съседите и така нататък. Така че все повече фактори влизат в анализа им на даден имот, когато те правят своя избор.
1: Вие сте изпълнителен директор на една от най-големите компании в бранша. От вашата гледна точка, достигнахме ли всъщност този момент, в който средностатистическото семейство не може да си позволи да си купи жилище в София и как се промени съотношението между доходите ни, средните и цените на имотите днес?
2: Аз мисля, че все още се намираме в един добър баланс, макар и цените наистина толкова много да нараснаха, все пак и доходите следва тази посока. Ние имаме един коефициент на достъпност, който измерва цената към съотнесена към средната работна заплата за дадения град. И примерно в София имаше едно леко влушаване, достигна до 1,5, т.е. една заплата и половина са нужни за покупката на един квадратен метър площ. Сега в момента този коефициент падна малко на, до около 1,4, но ние сме го виждали на нива 3, т.е. 3 заплати за един квадратен метър, което беше през 2008 година в предходния голям бум.
3: Значи сега не е най-зле.
2: Така че в момента фактически можем да кажем, че сме на едни прилични нива, достъпността все още е добра, лихвените проценти по кредитите не са се променили през тази година, даже последно имаше лек спад. Така че аз мисля, че работещите хора, хората с стабилни доходи, все още имат много добри възможности за покупка.
3: Всъщност банковото финансиране ли е основният двигател на пазара сега?
2: Той винаги е основен двигател. В предходните години банковото финансиране от новоотпуснатите жилищни кредити растяха с до 40% годишно сме виждали. През тази година и то малко забави своя темп на нарастване, може би до 20, сега вече спада и малко повече, но това е свързано и с намаляването на обема от сделки като цяло, а иначе условията по кредитите остават атрактивни.
3: Всъщност има ли сега в София някои от кварталите, може би крайните, където цената на квадратен метър да е под 2000 евро? И може ли да си мечтаем след време, че отново ще стигнем до тези цени или... По-скоро не.
2: В момента мисля, че няма такива цени под 2000 евро в София, дори в крайни квартали. Имали сме единични такива оферти съвсем на старта на строителството и виждаме, че такава една цена привлича интерес, неминуемо, но масово цените са над 2, даже над 2500 евро на квадратен метър и трудно можем да очакваме

0: Очакване, просто изчакването е свързано с това да се появи точната оферта, а не толкова, че може да се закупи на по-ниска цена.
1: Когато намериш своето жилище и го усетиш, ти си...
0: Точно така, правилното действие е, когато видиш твоето и го познаеш, да действаш, защото освен всичко друго, все още предлагането не е чак толкова голямо и ако човек е концентриран в определен район с определени параметри, избора се стеснява допълнително и реално погледнато, когато нещо отговаря на твоите нужди, е най-добре да действаш.
1: Значи няма да се понижат цените, обаче да не се повишат. Имаме ли някаква гаранция или е много динамична обстановката?
0: Обстановката абсолютно е динамична. Сега при пазара на имоти е малко по-предвидимо или те не се движат бавно, но по-предвидимо, да кажем, се движат цените. Виждаме успокоение, има някаква инерция, т.е. можем да очакваме, че до средата на следващата година по-скоро ще вървим към успокоение, към задържане на цените. И именно ето този прозорец пък дава възможност за допълнително време, за размисъл, за оглеждане, за оферти, за сделки, защото пазара пък в един такъв по-спокоен цикъл дава своите възможности да имаш спокойствието, да избираш, да взимаш решение, докато в предходния вид на пазара от миналата година всеки беше притиснат да действа. Така че трябва да се оценяват и добрите възможности, които имаме в момента.
1: Благодаря ви за този разговор. Със сигурност бяха много полезни на нашите зрители. А ние продължаваме след малко. Останете с нас.
2: Предаването очаквайте още. По-малко от месец до президентските избори. Ще окаже ли негативно влияние на кампанията «Войната с компромати» и възможно ли да станем свидетели на изненадващи обрати? Анализ на професор Николай Найденов. Дорим с любов. Нова инициатива на италианското посолство дава възможност на млади българи да продължат образованието си в страната на виното, спагетите и Микеланджело. Кино за ценители. Какво ще предложи на феновете фестивалът Сине Либри? Юлия Владимирова ни повежда на пътешествие из крехката човешка душевност.
3: Вие сте с диагноза здраве. Мястото, на което ще говорим за нещата, които наистина ви вълнуват. Как с малки промени в ежедневието да подобрим здравето си и да възстановим баланса и хармонията, които често са дефицит за съвременния човек. Ще ви запознаваме с иновациите в медицината, естетиката и здравословния начин на живот. Не пропускайте «Диагноза здраве» всеки понеделник от 10:30 по Евронюс България.

0: Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украина са се споразумели за енергийно примирие. Президентът на Съединените щати настоя, че то влиза в сила незабавно, но не предостави подробности. Украинският президент Зеленски обяви, че Киев би подкрепил предложението, ако и Москва го направи.
1: Є заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне.
2: Президентът на Съединените щати заяви, че постигнато енергийно примирие. Това е добра новина за всички и е важно тя да се превърне в реалност. Украина подкрепя всички искрени и надеждни формати за примирие и прекратяване на войната. Готови сме да се въздържим от удари по руската енергийна инфраструктура и разчитаме на същата готовност от страна на Русия.
0: Това не е първия път, в който Тръмп обявява примирие между Украина и Русия, но досега не е постигнато конкретно споразумение. Това се случи по-малко от час след интервюто на Зеленски за американска медия, в което той заяви, че ако Тръмп успее да договори двумесечно примирие с Путин, той ще може да подготви Украина за провеждането на нови президентски избори.
1: Украина пропонувала багато деескалаційних кроків. Путин...
2: Украина предложи много мерки за деескалация. Путин имаше един отговор на всички тях. Не. Наистина се надяваме, че най-накрая ще каже нещо различно на Америка, Украина и целия свят. Украина иска мир. Въпросът е дали Русия го иска. Въоръжените ни сили са получили всички необходими заповеди. Очакваме ясни подробности за диалога между Америка и Русия и очакваме Путин да изпълни това, което каза президентът Тръмп.
0: Тръмп призовава Украина да спре ударите по руската нефтена инфраструктура, за да може Русия да изпълни наскоро сключеното споразумение за доставка на дизелово гориво за Съединените щати и световния пазар. Сделката, която временно отменя санкциите върху руския внос, предизвиква все

0: По-голяма критика Зеленски нарече подарък за руския президент Путин. Европейски официални лица и някои американски политици, включително от Републиканската партия, заявиха, че не я подкрепят. Сделката е поредният опит на Тръмп да понижи цените на горивата на вътрешния пазар преди междинните избори на 3 ноември.
1: През първите 9 месеца на тази година Европейския съюз е платил приблизително 7 милиарда и 900 милиона евро за руски втечнен природен газ от Арктика, въпреки усилията за прекратяване на зависимостта от Москва. Германската организация Ургевалд съобщи, че в периода януари-септември пристанищата в Съюза са приели рекордните над 12 милиона тона втечнен природен газ от руския проект Ямал. Това представлява увеличение с 9,5% спрямо същия период на миналата година. През този период Европа е получила и 85% от всички регистрирани доставки по газопровода Ямал. Данните са факт, въпреки ограниченията, въведени вече от Брюксел. През април влезе в сила забрана, обхващаща съществуващите краткосрочни договори за руски втечнен природен газ. Но въпреки това, доставките през септември са били малко по-високи в сравнение с предходната година. Пълната забрана на Европейския съюз за руски втечнен природен газ по допустими съществуващи дългосрочни договори трябва да влезе в сила на 1 януари 2027 година.
2: Генерал-майор Фоклер Пьоч отговаря за защитата от хибридни и кибератаки в германския Бундесвер.
3: Не се намираме във война, но не сме и в състояние на мир. В мирно време сме избрали подход да установим извършителя. Този подход е вероятно единствения подходящ за нас. Посочваме открито нападателите и публично ги порицаваме.
2: Реакцията на Германия на хибридните атаки е чрез така наречената атрибуция – публично посочване на виновника за такава атака. Но това може да засили чувството за несигурност.
3: Вероятно става въпроси за двете. Има усещане за по-голяма сигурност, тъй като извършителите биват разобличавани, но и за несигурност, тъй като е по-видимо отпреди, че сме се превърнали в обект на атаки.
2: Германските въоръжени сили анализират внимателно войната в Украйна и по-специално бързото развитие на автономните системи.
3: Извличаме много поуки от войната в Украйна, но тя не ни служи като модел. Затова инвестираме сериозно и в автономни системи. Когато хората на бойното поле са изложени на сериозен риск, ние ще се стремим да използваме повече автономни системи, но под строг човешки контрол.
2: Бундесвера се стреми да укрепи цялостния отбранителен капацитет, включително в рамките на НАТО.
3: Мисля, че Германия се събуди и влага сериозни усилия, не само финансови, но и свързани с човешки и материални ресурси, за да достигне напълно различно ниво. Това е процес, който започнахме на национално равнище, но над преварата се печели или губи на многонационално ниво. Затова Европейския съюз и НАТО са опорните точки, в които се съсредоточава всичко.
2: За Пьоч, сътрудничеството с европейските партньори и тези отвъд океана е от решаващо значение.
3: Принцеса е в тази болница за втори път в рамките на 2 седмици. Тя идва при болния си стопанин, който е тук от 3 месеца.
2: Радост. Сърцето ми биеше от радост. Тя ми е като дъщеря.
3: Диагнозата не е окончателна, но има съмнение, че Антонио страда от рядко заболяване на кръвта. Изпитва затруднения с ходенето, заради което му е приложена рехабилитация. Срещата с кучето повдига духа му.
2: Чувствам, че искам да ходя по-добре. Усещам и повече сила в краката си.
4: Щом терапиите с участието на животни носят доказани ползи, и то когато става въпрос за собствения ви домашен любимец, тази полза е още по-голяма.
3: Лекуващият екип преценява дали посещението на домашен любимец е необходимо. Питат се и останалите пациенти. Семейството на пациента трябва да представи документи, които доказват, че животното не представлява опасност.
4: Медицинско-ветеринарен сертификат, който потвърждава, че животното има нужните вакцинации, обезпаразитено е и има темперамент, подходящ за болнично посещение. Ако то е видимо мръсно или проявяващо агресия, посещението се забранява.
3: Подобни протоколи са много по-рядко срещани в Северна и Централна Европа. Там присъствието на кучета или котки е ограничено до обособени зони извън лечебното заведение.
4: Смятам, че има прекален страх от предаването на зоонозни заболявания, който всъщност не се потвърждава от проучванията.
5: Португалия прилага по-гъвкав протокол, позволяващ достъпа на домашни любимци в болничните отделения, без това да застрашава клиничната безопасност. Болница Сао Жоао вече осигурява на пациентите си допълнително и ефикасно средство за подкрепа, обичта на техните четириноги спътници.

Левски победи с 2 на 0 тима на Черно море в матч от 11-я кръг на българския футболен шампионат, който бе изигран на стадион Тича в морската ни столица Варна. Шампионите на България бяха по-добрият отбор през целия матч, като момчетата на Хулио Веласкес стигнаха до попадения в 27-та минута. След изпълнение на ъглов удар, вратарят на домакините изби топката, която отида директно на крака на Мехди Мубарик. Мароканският полузащитник намери кълбото по майсторски начин, реализирайки за 1 на 0 в полза на гостите. 20-ти на минути след почивката Левски отбеляза и второто си попадение. Сержиньо пусна извеждащ пас към Алдаир, при което от десният бек на сините изведе нападателят Рейналдо, който не сбърка, за крайното 2 на 0. Лоша новина обаче беляза двубоя за момчетата на Хулио Веласкес, тъй като Мустафа Сангаре получи нова контузия и бе заменен в края на първата част. Така Левски продължава да е на върха в класирането с актив от 28 точки, като за сините предстои гостуване в Лига Европа на НЕК Неймеген, а след това и матч срещу Спартак Плевен в турнира за Купата на България. Черно море пък ще гостува на Марек отново в турнира за Купата на страната. В дебюта на Маркус Гизда от ЦСКА победи ЦСКА 1948 с 3 на 2 като гост в матч от 11-я кръг на българския футболен шампионат. По този начин тимът от стадион Българска армия натрупа актив от 27 точки и е само на една от лидера Левски, но и с матч повече от шампионите на страната. Срещата започна отлично за армейците, които стигнаха до гол в 19-та минута. При центриране от корнер на Стефано Сенси, той намери Бруно Журдало, който не сбърка за 0 на 1 в полза на гостите. 10 минути по-късно 31-кратният първенец на България стигна до втори гол. Сенси пусна към Лео Перейра, който продължи за Йоанис Питас, а кипарецът удвои за 0 на 2. След почивката червените от Бистрица бяха напълно преобразени и стигнаха до две попадения, с които върнаха интригата в сблъсъка. В 57-та минута Георги Русев намери Елиас Франко, който намали резултата, а малко по-късно Атанас Илиев възстанови паритета, засичайки с глава центриране на Русев. В добавеното време на матча Бруно Журдало отбеляза гол шедьовър, с което донесе успеха на армейците, но Стефано Сенси бе изгонен за втори жълт картон. В следващия кръг ЦСКА ще приеме тима на Лудогорец, докато ЦСКА 1948 ще посрещне Ботев Пловдив. Отборът на Манчестър Сити победи като гост тима на Ливърпул с 3 на 0 в матч от 6-я кръг на Висшата английска лига, който бе изигран на Анфилд. По този начин хората на Енцо Мареска остават на върха в класирането с актив от 18 точки на 3 пред втория Арсенал. Червените от Мърсисайд пък са на 9-та позиция с 9 пункта. Гражданите бяха посрещнати с враждебни постери, тъй като клубът бе признат за виновен за над 100 нарушения на финансовия фейрплей в рамките на 2008 и 2018 година, но това не попречи на 10-кратния шампион да спечели сблъсъка. Първото полувреме на срещата не предложи нищо интересно, а 15 минути след подновяването на играта Райан Гравенберг получи втори жълт и съответно червен картон, с което остави домакините с човек по-малко на терена. Само 3 минути по-късно Ерлинг Холанд откри резултата, като норвежецът бе на точното място и се разписа за 0 на 1. В 68-та минута белгийският национал на Сити Жереми Докю получи отличен пас и с премерен удар в горния десен ъгъл на вратата удвои за 0 на 2. Десетина минути преди края на сблъсъка пък Райан Шерки оформи класиката след отлична атака на небесно сините. В следващия кръг Манчестър Сити ще посрещне Ипсуич, докато за Ливърпул предстои тежко гостуване на Брентфорд.

Жълт код за значителни валежи е обявен в цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, както и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София максималната температура ще бъде около 13 градуса. В северозападна България днес ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Около обяд валежите временно ще спрат, но при вечер отново ще завали. Максималните температури ще бъдат в интервала между 15 и 17 градуса. В Североизточна България около обяд ще започнат валежите от дъжд. В отделни райони се очаква и да прегърми. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде само в крайните източни райони. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В Югоизточна България още преди обяд в източните части от региона, а след обяд на повече места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В отделни райони се очакват и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В Югозападна България около обяд валежите в крайните западни райони временно ще спрат, но при вечер и през нощта срещу вторник отново ще се активизират. Максималните температури ще бъдат между 12 и 19 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 5.

0: Президентските избори на 25 октомври ще бъдат ли само избор на държавен глава или ще се превърнат в оценка за цялата политическа система? Социологическите проучвания показват значителна преднина на Илияна Йотова и Кирил Вълчев пред останалите кандидат-президентски двойки, но остават въпросите за избирателната активност, балотажа и поведението на партиите. Анализ сега на политическата ситуация и предстоящите избори с политолога професор Николай Найденов. Здравейте, професор Найденов, добре дошъл. Започваме с това, че в момента всички социолози дават ясна преднина на първия пред втория, а именно на двойката Йотова Вълчев пред Гюров и Кандев. Предначертана ли е вече битката на първия тур, така че да гледаме основно към балотажа? Или все още има някаква интрига според вас?
1: Аз мисля, че балотажа е почти сигурен. Защото въпреки голямата разлика, първо няма да има необходимата избирателна активност и освен това разпределението на гласовете в момента показва, че няма как Йотова да спечели, дори при по-ниска активност да спечели над 50%, така че балотажа е сигурен. Вече оттам нататък нещата са по-неясни.
0: Гюров Кандев, тази кандидат-президентска двойка ли е основната всъщност алтернатива на Йотова? И наистина може ли да се промени нещо в кампанията, която остава, така че поне да се скъси тази дистанция, която имат те помежду си?
1: Мисля, че от самото начало Гюров Кандев беше основната опозиционна двойка, бих казал единствената. Опитите да се пришия към това и възраждане, смятам, че нямаха рационални основания. Веднъж заради гласовете на партията на последните избори и втори път заради това, че черпят от периферията на прогресивна България. Тоест, те имат един застъпва се електорат, така че те нямат много възможности на къде да се разширяват.
0: Може ли обаче да дръпнат подкрепата на Йотова, именно с застъпващите се електорални нагласи?
1: Могат да дръпнат, но не толкова, за да станат втора партия. Това е просто невъзможно.
0: Да кажем малко и за избирателната активност, която се очертава наистина на доста по-ниска в сравнение с последните предсрочни парламентарни избори през април. Кой губи и кой печели от това?
1: Това аз тук не мога да кажа нещо оригинално. Печелят партиите от, да кажем, утвърдените партии, ще го кажа по този начин, просто защото стават твърдите ядра. Но печели е един фактор, който ще го нарека задколисните интереси в политиката. Те печелят от ниската избирателна активност, защото всички, нека да ги наречем така условно, корупционни схеми в политиката се реализират по-добре, когато избирателите са малко активни и когато гражданите са отвратени от политиката. А мисля, че схемата всички са маскари се налага от самото начало на прехода до сега по различни начини, с различни техники и хората са склонни да ги възприемат, защото има една базисна критичност към политиците и това е изгодно всъщност точно за онези, които така владеят някакви мрежи, имат мрежи на влияние, владеят повече инструменти от онези, които са позволени от закона.
0: Професор Найденов, обаче в тази връзка повечето от хората, питани от социолозите, казват, че няма да гласуват на тези избори, защото не намират подходящия кандидат за когото да го направят. И в тази връзка веднага ви питам за ГЕРБ и тяхната липса на кандидат. Това тактически ход ли е, за да се избегне една изборна загуба или отказ от възможността изобщо да се опитат да повлияят на президентския вот?
1: На първият ви въпрос, хората казват, че няма подходящ кандидат, това, което смятат, че всички са маскари. Те би трябвало да се замислят, онези, които мислят по този начин, а имат желание политиката да има някакъв образ, да се замислят как може един качествен политик да излезе така, че да бъде забелязан. Аз смятам, че в тази среда, в този контекст политически и така нататък, да не описвам всичките му измерения, един добър, честен, почтен, умен и какъвто искате кандидат, ако щете дори с хубава външност, той няма как да спечели доверието на хората, защото той няма възможност да застане в центъра на вниманието. Просто нашата политическа конюнктура е такава, че това е невъзможно. Що се отнася до липсата на кандидат от страна на ГЕРБ, мисля, че аз тук няма да открия нищо ново от това, което много хора са казвали, и аз самия съм казвал. Това е, че ГЕРБ в тази ситуация нямаше полезен ход. Защото той няма гаранции, че кандидата на ГЕРБ, техният кандидат ще бъде втори в преди, да речем, балотажа. Ако не издигне, разбира се, има други негативи, за каквито става дума, именно, че показва, че го е страх да излезе в битката и така нататък. Има интерпретации, разбира се, че мълчаливо ГЕРБ подкрепя Прогресивна България и Радев и така се каже, си гарантира от страна на Прогресивна България едно по-благосклонно отношение с оглед евентуално някакви разкрити за нещо, за което са обвинявани в предишните години. Така че...
0: Тези догадки всъщност ще станат ясни веднага след първия тур, когато дойде време за балотажа и останат само първия, втория и разликата между тях. Тогава според вас какво ще направи Борисов? Дали той ще изрази подкрепа? Ще остави ли симпатизантите сами да изберат за кого да гласуват с оглед и на вътре партийното напрежение?
1: Ситуацията той не може. Струва ми се, че той няма как да изрази ясна подкрепа. По-скоро ще остави избирателите, защото първо сред избирателите на базово ниво, особено така наречените ултрапартийни, ултраси са изключително враждебни към ППДБ, така че той не би си позволил да направи нещо друго и винаги е било изгодно да има такива хора за Борисов.
0: Той ще се опита да се измие ръцете ли?
1: Така, той няма да влезе в конфликт с активните и агресивни, бих казал, свои фенове. В същото време обаче не може да каже подкрепете отво, защото е критикувал Радев, а тя е, така се каже, свързана с Радев и е подкрепена от партията на Радев. Няма как да направи това нещо поред други, защото Борисов някога дойде за да ни пази от комунистите, казвам го с ирония, и ще се държи двусмислено, просто така ще остане. И ще се оправдава с това, че той сега си стяга редиците, работи за организацията на партия и прочие, но според мен най-правдоподобното обяснение е това, че той прави един реверанс към Прогресивна България срещу съответното отношение.
0: Изключвате, значи, по всякакъв начин възможността партии, които са в остър конфликт помежду си, визирайки именно Продължаваме промяната и Демократична България и ГЕРБ, а защо не и ДПС, да се обединят в името на това за една единна подкреп?
1: Официално, категорично не мисля, че те могат да се обединят. Друг въпрос е, че все по-ясно се вижда, че особено след първия тур ще се види, че дилемата е дали цялата власт да бъде в едни ръце или не, и в българска...
0: Това е доста сериозен мотив, за да ги обедини, мислите.
1: Не, това ще откъсне хора и от ГЕРБ, а може би и от ДПС, повече отколкото се очаква според мен. Вероятно и от други партии, които не са представени в парламента. Това ще повлияе в последния момент, но не мисля, че това ще промени ръководството. Аз бих се изненадал, ако те призоват, защото знаете, че битката по линия на обвиненията за корупция беше много тежка и мисля, че те няма да го простят, за да го направят.
0: А факторът ДПС, той може ли да наклони възнит подкрепата на Делян Пеевски, която все още не е декларирал втория тур, за кого би отишла?
1: Сега, би могло да наклони до някъде, но не мисля, че Пеевски би направил категорично изявление, след като наричаше президента мистер Кеш и президентство пълно с пари, и същевременно след като беше в, така да скаже, смъртна връжда с ППДБ. Не мисля, че той може да вземе ясна позиция официална, но те си имат линии, особено ДПС, имат линии на влияние, което може да се почушне какво да правят избирателите, и аз смятам, че дори ДПС по-скоро би подкрепил Йотова. Но самите избиратели обаче мислят, че все повече се чувства това, тази алтернатива. Дали цялата власт да е в едни ръце или не, това не е маловажен фактор и то не зависи от решението на лидерите.
0: Каква роля играе тук Румен Радев в тази кампания и изобщо колко са важни личността и поведението, правителството и парламента?
1: Ами те са важни, защото са не само символично свързани Йотова и Радев. Така че това, което прави Радев като премиер, това се отразява. Когато се случи така, че на кампанията на Йотова, имам предвид, когато се случи нещо, което се определи във външната политика, особено на Радев, като двусмислено, естествено, и то се види, и то се потвърди под в други случаи от президента. И тук вече се правят асоциации, че те са едно и също, и че тя е продължение на Радев и така нататък. И в този смисъл влияе. Тоест, ако нещо се коментира от някакъв като някакъв гаф или провал на правителството, то е срещу Йотова. И обратното, разбира се.
0: И всъщност за финал на нашия разговор, това ли е най-големият, най-важният отговор, който ще ни дадат тези избори всъщност? На кого е най-голямото политическо влияние?
1: Не бих коментирал това като резултат от спортно състезание. Бих казал друго, че огромни въпроси в тази кампания не се поставят, като например какво означава български национален интерес. Тук опонентите на хората, които говорят за проевропейска ни ориентация, са огромни и те не ги използват.
0: А не е ли най-големия проблем всъщност, че първия и втория според социологията не застават един срещу друг очи в очи, за да отговорят на тези въпроси? Защото когато са по-отделно, малко ли много е по-лесно. Но когато застанат един до друг...
1: Ами помислете, кой не иска да застане срещу другия, ще си отговорите на въпрос.
0: Кой не иска да застане срещу
1: мисля, че
0: другия?
1: Президента би отказал да застане срещу Гиров. На балотаж говоря, нали? Ако се стигне до балотаж. Но не трябва да въведем в България това нещо, защото тогава ще скъсаме тази почти крепостна зависимост на активните фенове от техните партийни лидери. Ще разберем, че има и нещо друго, нещо по-важно.
0: Разговорът предстои. Очакваме да мине първия тур. Благодаря ви за това участие. Ние продължаваме след кратка пауза.

Жълт код за значителни валежи е обявен в цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, както и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София максималната температура ще бъде около 13 градуса. В северозападна България днес ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Около обяд валежите временно ще спрат, но при вечер отново ще завали. Максималните температури ще бъдат в интервала между 15 и 17 градуса. В Североизточна България около обяд ще започнат валежите от дъжд. В отделни райони се очаква и да прегърми. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде само в крайните източни райони. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В Югоизточна България още преди обяд в източните части от региона, а след обяд на повече места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В отделни райони се очакват и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В Югозападна България около обяд валежите в крайните западни райони временно ще спрат, но при вечер и през нощта срещу вторник отново ще се активизират. Максималните температури ще бъдат между 12 и 19 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 5.

0: ще отслабнем до 2 седмици. А как ще се чувстваме след 20 години?
1: Имайте си генетичната основа, правете скринингови програми, следете биохимичните показатели на тялото си.
2: Важно е емоционално да пораснем, защото масово много хора са емоционално незрели.
3: Хората не са с нас, а само защото ние на всичко ще казваме да.
4: Те ме питат дали няма някакво хапче, нали, което да реши проблем. Избират лесния начин, а е грешния начин това.
5: Много се чете в интернет, много се търси, подаден симптом се търси състояние.
6: Защото грижата за себе си не ви отнема време, тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен, Десислава Хаджиева, всеки понеделник от 10:30 по Евронюс България.
7: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
8: Код иновации, четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.
9: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
10: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19:10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
11: Култура, изкуство, мода, дизайн.
12: Истории за творци и творби от България и света.
13: Пъзъл от артефакти.
14: Фарт и факти.
12: Неделя, 13:30 по Евронюс, България.
15: Нещо любопитно и полезно. Италия привлича не само с културата и начина си на живот, но и с възможностите за висше образование. Как българските кандидат-студенти могат да изберат университет? Какви са условията за прием и колко струва обучението? На 17 октомври в София ще се проведе изложението Studying Italy, на което бъдещи студенти и техните семейства ще могат да се срещнат с представители на водещи италиански университети и академии. Какви възможности се откриват пред българските младежи и как да се подготвят за кандидатстваме. Сега разговаряме с Невена Сендрева и Димитър Александров. Здравейте, добре дошли на двамата. Много ми е приятно. Кажете ни, какво прави Италия толкова привлекателна за българските кандидат-студенти и кои са най-честите причини те да си изберат да учат там?
16: Ами, ще започна аз. Италия е атрактивна най-вече с качеството на образование на висшите учебни заведения. Знаем, че там са първите висши учебни заведения в Европа, Болония, Падова. Освен това, възможностите за реализация след завършване на обучение са доста. И Италия традиционно е атрактивна с програми като архитектура, дизайн, инженерни науки, мода. Така че българските кандидат студенти се интересуват от тези програми, намират реализация след това в тези сфери на индустрията и естествено търсят Италия като дестинация. Последните години се предложиха доста програми и на английски език, освен на италиански език, и естествено това катализира интереса на българските студенти да пътуват към Италия.
15: Възможностите за реализация?
2: Възможностите за реализация са големи, защото двустранните отношения България и Италия са традиционно от много години добри. Тук говорим не само за търговия, не говорим само за финансовия сектор, говорим за индустрия. Аз представлявам Конф Индустрия България, и това е едно сдружение на италианското предприемачество в България. Тук говорим за повече от 200 членове, говорим за работодатели, които осигуряват повече от 30 000 работни места в България. Тук говорим за един мост между България и Италия, не само връзка образование, но и индустрия. Потенциала на тази връзка е след едно добро образование, придобити знания, умения, ноу-хау, тези специалисти да се завърнат в тази държава и да имат едно добро място, едно добро европейско платено място и шанс да седнат на бъдещите маси, къде се взимат решения в тази държава.
17: Това е много хубаво, че им предоставяте наистина един такъв кръг, който да се завърти, да започне младия човек още от началото, така че да продължи своята кариера след това. Как обаче един млад човек в тази връзка може да прецени кои са най-добрите му възможности за развитие? Има ли кой да му помогне?
16: Има доста кариерни консултанти, ако става въпрос за младежи, които са все още в ученическата скамейка, които сядат, обследват интересите и възможностите на самият студент и които напасват тенденциите в съвременната индустрия и пазара на труда с индивидуалните способности на всеки един младеж. В крайна сметка това е и ролята на агенции за образование в чужбина, които помагат на младежите в ориентацията за най-добрите специалности, които пасват конкретно на самия младеж.
17: Аз ще ви попитам колко струва образованието в Италия, а аз ще ви попитам как това ще ни се отблагодари после.
16: Всъщност Италия е една от най-социалните дестинации, когато става въпрос за висше образование. Таксите в държавните университети, а и не само, и в частните университети, в някои от тях, се определят на база на семейните доходи. На база на доходите на семейството от предходната година, всяка година се определят таксата за обучение. Вярването, че всеки има право на достъп до висше образование, е доста сериозно застъпен в Италия. И младежите, които родителите им печелят добре, плащат по-високи такси, а тези, които не са облагодетелствани, могат да не плащат и нищо, дори получават и стипендии. Но за да отговоря конкретно на въпроса ви, таксите са в държавните университети от 900 евро и стигат в някои по-специфични специалности до към 7000 евро. В частните учебни заведения таксите започват от 4-5 хиляди евро и стигат до 20 хиляди евро. Но отново има възможности както да се намалят самите такси за обучение на база на семейните доходи на родителите, така и да се кандидатства за най-различни стипендии към самите училища на база на успех, а и към общините на база на семейни доходи отново. И някои младежи не плащат нищо като такса за обучение.
17: Госпожо Сендрева, и тук каква е връзката с бизнес? Както я подава ръка?
2: Система Диталия е партньор на това събитие. Тук говорим не само за конф индустрия, говорим за посолството на Италия, така, Италианския културен институт. Работим изключително сериозно във връзката между България и Италия, както в образованието, така и в бизнеса, както казах, но вие ми задахте въпроса за инвестицията и възвръщане на инвестицията. Каква по-голяма инвестиция може да направи един човек, освен в бъдещето на собствените си деца? Тук не говорим само за инвестиция в образование, правилното образование. Посещението на това събитие означава информирано решение за това бъдеще. Възвръщаемост на инвестицията, както казах, добре са дошли всички, придобили правилните знания, умения, менталитет, подход в бизнеса, да се върнат тук и да получат обратно тази инвестиция, естествено в по-голям размер, защото, както коментирахме, придобитите знания в Италия и диплома в Италия представляват общото масата, а придобитите знания и умения в Италия, върнати в България, вече представляват съвсем друго ниво.
17: Всъщност дипломата в Италия отваря ли вратите на една международна кариера? Може ли да отвори?
2: Абсолютно. Абсолютно. Споделих с колегата, че преди няколко седмици бях на събитие в голямо производствено предприятие в България, които откриват нови мощности. Това, което може да видите, че голям процент от машините, оборудването в това производство са произведени в Италия.
16: Тук, ако мога да добавя нещо, при равни други условия да си представим един младеж, който отива да учи в Италия. Първото, което е, той е доста самостоятелен вече. Пътува, оправя се сам, намира си квартира, т.е. вече е човек, който взима собствени решения. След това той взима едно добро образование. Освен това, ще научи, очевидно знае или английски, или италиански. Ще научи още един език.
17: Само да вметнем, че вие казахте, което е голям плюс, че това е подходящо и за хора, които не знаят италиански, защото има на английски.
16: Точно така. Да, младежите, които отиват да учат на английски, те при всички положения след 3 или след 4 години, зависимост от това колко дълго е обучението им, ще са научили италиански. Ще са научили малко повече за италианския бит, култура, начин на живот, начин на взимане на решения. Тези младежи, когато се върнат тук у нас и излезат на пазара на труда, при всички положения са с един много добър пакет, който им дава конкурентност при избора на работодателите и на PR.
17: Аз се чудя обаче с този старт висок, който ще получат там, дали те искат да се върнат у нас?
2: Мисля, че връщайки се в България ще бъдат дори при добри условия, отколкото биха били в Италия. Убеден съм в това, защото в България високо квалифицираните специалисти с добро образование и добър бизнес подход са изключително ценени и липсват като кадри. Така че шанса да дойдат в България и да бъдат на по-добра позиция в една организация при по-добри условия, отколкото ако бъдат някъде другаде в Европа, е доста по-голям.
17: Добре, да кажем няколко думи към родителите. Ако едно семейство обмисля този вариант, какво трябва да сравни окончателно решение? Университет, специалност, език, перспективи за работа, разходи?
16: Вие споменахте повечето от нещата, които се сравняват обикновено от родителите. Да, трябва да вземат информиран избор, да могат да изберат училище, което естествено трябва да е и по джоба им. Както казах, Италия в това отношение е доста благодатна. И след това да се прецени кое би било най-подходящото обучение за конкретният младеж. Най-важно е не в кой университет ще отидем, а да бъде подходящото образование за конкретният младеж, за да може той да се развива след това с радост да ходи на работа, както се казва.
17: Добре, да кажем за изложението на 17 октомври.
16: Самото изложение на 17 октомври в Интерпрет, а на 19 октомври ще бъде във Варна в хотел Графит. Поканили сме чудесен набор от университети, може би най-търсените в момента от българските младежи университети. Ще спомена някои от имената: Политехнико ди Милано, университета, католически университет в Милано, всички популярни дизайнерски академии, тук са Марангони, НАБА, Институт Европео де дизайн, Домус. Също така има няколко държавни университета, като Падова, като Лумса, и специален гост тази година е Луис Гуидо Карли. Това е университетът всъщност на Конфиндустрия, който трябва да подчертая, че последните няколко години е много търсен от българските студенти и заедно с Бокони са, може би, едни от най-атрактивните учебни заведения последните години.
17: Защо е толкова атрактивно това учебно заведение?
2: Защото е тясно свързано с бизнеса и с индустрията. За това е създадено. И още нещо искам само да добавя. Когато говорим за италиански предприемачи в България, те развиват бизнес не само в София, Варна, Пловдив и Бургас. Италиански предприемачи с производствени предприятия и търговия и всякакви финансови услуги има и в Русе, в Сливен, в Ямбол, в Стара Загора, в Силистра.
17: Това е много важно уточнение.
2: Тук приканваме всички родители и млади хора, които не са в София и не са във Варна, да обърнат внимание на това изложение. Защото това не означава, че техните деца не само, че няма да се върнат в България, няма да се върнат и в родните места. Има такива възможности. Има възможности, инвестирайте в образование, инвестирайте в самостоятелни, умни, млади хора. Те ще възвърнат инвестицията.
17: Благодаря ви много и за двамата за това участие. Със сигурност много полезна информация. А вие останете с нас. Продължаваме след малко.

Жълт код за значителни валежи е обявен в цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, както и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София максималната температура ще бъде около 13 градуса. В северозападна България днес ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Около обяд валежите временно ще спрат, но при вечер отново ще завали. Максималните температури ще бъдат в интервала между 15 и 17 градуса. В Североизточна България около обяд ще започнат валежите от дъжд. В отделни райони се очаква и да прегърми. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде само в крайните източни райони. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В Югоизточна България още преди обяд в източните части от региона, а след обяд на повече места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В отделни райони се очакват и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В Югозападна България около обяд валежите в крайните западни райони временно ще спрат, но при вечер и през нощта срещу вторник отново ще се активизират. Максималните температури ще бъдат между 12 и 19 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 5.

0: Литературата среща големия екран, а киното се превръща в огледало на обществото, в което живеем. На 15 октомври започва 12-то издание на Международния кинолитературен фестивал Сина Либри. С 75 филма и над 40 специални събития и мотото «Цивилизация на зрелището». Фестивалът започва с мастило на Дани Бойл, а сред акцентите за отечество на Павел Павликовски и българската екранизация «Остайница». За фестивала и какво ни очаква, разговаряме с журналиста и част от екипа на събитието Юлия Владимирова. Здравейте, добре дошла. Цивилизация на зрелището. Защо точно това мото за тази годишното издание? Как есето на Марио Варгас Льоса от преди години описва всъщност света?
1: Решихме да почетем Марио Варгас Льоса, тъй като тази година се навършва 90 години от неговото рождение и тъй като той си отиде съвсем наскоро. Но по-важната причина е всъщност, че намерихме това есе за изключително актуално, въпреки че е написано преди толкова много години. Цивилизация на зрелището говори на днешния свят, свързан с това, че забавлението е издигнато в култ в обществата, за това, че за разлика от традиционното понятие за култура, всъщност в нашата среда е навлязло повече понятието за забавлението, за спектакъла, за шоуто. Именно за това говори Марио Варгас Льоса, за опошляването на културата и това, че всъщност в идеал на обществата са издигнати теми, които по никакъв начин не задълбочават мисленето или да развиват критичното мислене. Именно това е идеята и на културата, да развива критично мислене. Всъщност, откриващия филм с Дани Бойл, сега на 15 октомври откриваме в зала 1 на НДК, е свързан с нашето мото. Те са в диалог, Дани Бойл и Марио Варгас Льоса, защото Марио Варгас Льоса диагностицира обществото или всъщност предупреждава това, което ще го сполети, а пък Дани Бойл показва машината, която произвежда именно този спектакъл и това шоу.
0: Точно това ще я да ви питам за заглавията, всъщност, които особено силно поставят въпроса върху манипулацията, медийния шум и заобщо подмяната на истината.
1: Да, това е едно от ключовите ни заглавия, затова много така трудно успяхме, между другото, да намерим филма на Дани Бойл, за да го вземем всъщност в България. Той откри кинофестивал в Венеция. Сега ще бъде премиерата му и на кинофестивала в Лондон и всъщност третия кинофестивал, на който ще участва, е нашият в този четвъртък. Филмът ще бъде с една единствена прожекция в България до неговото тръгване по кината, което е чак до година, така че това е единственият шанс да го гледате. И той именно показва един много интересен момент от историята на медиите. През 1969 година, когато Рупърт Мърдок купува всъщност западащия The Sun и решава да направи нов тип медия, нов тип корпорация, която не просто произвежда съдържание, не просто информира обществото, ами създава шоу, зрелище, спектакъл и хората получават и нещо повече. Разбира се, това не изглежда чак толкова, може би, ново от днешна гледна точка, тъй като много медии се занимават именно с такива заглавия и с този тип привличаща вниманието, информация на всяка цена. Да не говорим, че сега тук влизат в медиите вече и културата на инфлуенсерите, но филмът определено е една любопитна така критична точка, а и не само. Много Дани Бойлски филм, феновете, които познават Трейнспотинг, знаят добре неговия енергичен, динамичен стил с монтажа, с интересна музика и саундтрак, много добри актьори. Така че това е една от най-очакваните ни премиери. И също така Павел Павликовски ще бъде наш гост, специален гост. Той пък спечели кино наградата за режисура на фестивала в Кан, една от най-престижните награди в света на киното. Неговия филм е много мълчалив и е така, може би, контрапункт на Дани Бойл и на цивилизацията на зрелището, защото разказва за един момент от живота на Томас Ман, в който той от изгнанието си в Съединените щати се връща в своята родина Германия, която пък е разделена и той намира две Германии, източна и западна. Всяка от тях се опитва да го привлече, по някакъв начин да го приюти отново и да го ухажва. И тук идват големите въпроси, които винаги стоят в киното на Павел Павликовски. за паметта, идентичността, това кои сме ние, какво означава родина също така. И за мен един от въпросите, които поставя този филм е как се отнасяме към големите си гении, които все още са живи, гениите на нашето време, независимо дали говорим за писатели, художници, артисти, какво е нашето отношение към тях и защо винаги се опитваме да ги слагаме в рамки.
2: Точно тези, които са далеч от медийния шум, от показността.
1: Абсолютно, точно така, да.
2: Интересен акцент и още един. Остайницата, българската среда на Костадин Бонев.
1: Много дълго очаква на премиера също, особено знаете покрай големия успех на романа на Рене Карабаш, беше в краткия списък за награда Букър. Филмът на Костадин Бонев и те са заедно с сценаристи с Рене Карабаш, т.е. те през цялото време са работили заедно за този филм. А за мен това е изключително личен, интимен и много красив филм, много добре направен. Нека да кажем, че той е копродукция между България, Албания и Италия. И специално тук за премиерата, сега на 16 в петък, 16 октомври е премиерата в кино Люмиер, идва и албанската актриса, която играе в главната роля, Алтея Лазай, която също е голяма звезда в Албания, голяма TikTok звезда, доколкото знам, така че публиката може да се срещне лично с нея и разбира се, след прожекцията на филма ще имаме специален разговор с Рене Карабаш, Костадин Бонев и Алтея Лазай, която идва лично, за да представи филма.
2: Синелибри обаче вече не е само софийско събитие. И в тази връзка как се променя публиката, когато фестивал достига до други градове, до различни градове, до различни хора?
1: Да, имаме традиционно прожекции в много градове, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас. Винаги забравям, между другото, някой. Тази година имаме Перник също така, за първа година и в Перник прожекции. Да, разбира се, извинявам се и на хората, които са от град, който пропускам, но те могат да видят една голяма част от нашата програма и тъй като работя за фестивала от няколко години, виждам как хората от другите градове се обаждат да питат дали ще има фестивал там, че го очакват, което е знак, че освен на киното, което ни се представя в моловете, киното за бърза консумация, ако можем така да го наречем, хората търсят смисъл. Именно пак се връщаме към началото на нашия разговор за цивилизация на зрелището. Ние предлагаме и зрелище, защото разбира се имаме откриване, имаме червени килими, имаме звездни гости, но преди всичко предлагаме смисъл, защото когато човек отиде и гледа един хубав европейски филм, френски, италиански, имаме наистина огромно количество от филми от различни държави, скандинавски също така, филми по класически романи. Когато гледаш един такъв филм и стоиш 2 или 3 часа в киното, неизменно започваш да си задаваш различни въпроси и явно хората в другите градове наистина очакват Синелибри с нетърпение. Вие говорихте за Италия в предното интервю и ми се иска да кажа, че имаме една специална програма, която за втора поредна година провеждаме заедно с Италианския културен институт и Чинечита в Италия за съвременно италианско кино. Нарича се Italian Screens. Така че ще имаме специална панорама с италиански съвременни филми, т.е. най-доброто, което Италия е създала през последната 1-2 години. Така че всички фенове на италианското кино могат да дойдат и да видят нещо интересно. Също така и френската програма традиционно ни е много силна.
2: И за финал на нашия разговор, ако един зрител има възможност да види само едно нещо, кое бихте му препоръчали всъщност? Коя е историята, която според вас дълго време ще отеква в главата му след като свърши прожекцията?
1: Аз имам един много любим филм от тази годишната програма. Това е филма «La Bola Negra» или «Черното топче», който има много любопитна история. Той е вдъхновен от Федерико Гарсия Лорка и неговия недовършен роман. Не просто недовършен, той остава 4 страници започнат роман и след това го убиват. И всъщност това е един разказ, филмът по фантазиите, какво би бил този роман на Федерико Гарсия Лорка. Невероятен шедьовър с изключителна музика, аз би го определила като барокова оперна мелодрама, изключително красива, с страхотни цветове и невероятни актьори. Пенелопе Крус можем да гледаме в този филм, така че това е нашето скрито съкровище, може би един от най-добрите филми на годината.
2: Благодаря ви много. Изключителна селекция и тази година. Такъв беше финала на днешното издание на Добро утро, Европа, дами и господа. Хубав ден и успешна нова седмица.
3: Новините, историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

0: Историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Неразпространеният бензин у нас, А95, е поскъпнал с близо 2% или 3 цента за литър в рамките на месец. Според платформата Fuelo обаче, тенденцията при бензина е за поевтиняване. Дизелът също се търгува на по-висока цена през октомври. За месец той е поскъпнал умерено с 1 цент за литър, като тенденцията отново е за последващ спад в цената. Поевтиняване има единствено при пропан-бутана с над 10% или 7 цента за литър. Припомняме, че правителството въведе премахване на акциза му с цел понижаване на цените на колонката за гражданите и бизнеса. От Fuelo обаче очакват последващо поскъпване.
1: Най-засегнати от цените на горивата са секторите транспорт и земеделие. Това заяви в ефира на Добро утро Европа Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. По думите му, намаляване на цената на горивата с държавни мерки би създало нова тежест върху бюджета.
2: В условията на процедура по свръхдефицит, която ни е наложена от Европейската комисия, при условие, че към септември бюджетът е на 3,6 милиарда евро дефицит, това са 2,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт, едно такова допълнително намаляване на приходите, несъмнено ще повлияе на бюджетния дефицит. Мерки за допълнително намаляване по-скоро не би трябвало да са ефективни, тъй като не можем да преборим световния пазар на горива. По-скоро мерките трябва да са насочени към компенсиране на загубената покупателна способност на уязвимите групи.
3: Правилата за определяне и изплащане на работните заплати ще обсъди Националния съвет за тристранно сътрудничество от 11.30 часа в Министерския съвет. Социалните партньори ще разгледат и промени в правилата за дейността на съветите към фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. В дневния ред е включен и законопроект за промени в Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Сигурността на Черноморския регион и Източна Европа ще бъде във фокуса на международна конференция в София. Държавният глава Илияна Йотова ще открие форума в 10 часа в Гранд Хотел София. Събитието е организирано от Европейската лига за икономическо сътрудничество и Българската академия на науките. В него ще участват представители на институции, дипломати, учени, технологични специалисти и предприемачи. Конференцията е посветена и на 80 годишнината на Европейската лига за икономическо сътрудничество.
1: Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен ще посети България. Това съобщиха от представителството на Европейската комисия у нас. В рамките на визитата си Виркунен, която отговаря за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията в Европейския съюз, ще се срещне с министър-председателя Румен Радев и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Предвидени са и разговори с представители на водещи български технологични компании. Недвижимите имоти у нас запазват стойностите си и пазарът се успокоява. Това заяви в ефира на Добро утро Европа брокерът Полина Стойкова. Според данните на НСИ на годишна база жилищата в България са поскъпнали с 15,5%. Търсенето остава значително, но сключените сделки са по-малко през 2026 година, допълни експертът.
4: Да успокоим зрителите, срив не се очертава, пазарът е така доста стабилен и това, което можем да кажем, е, че просто ръстовете на цените се забавят, което е напълно нормално след толкова години на бурен растеж. Виждаме, че ръстовете на годишна база от над 20% вече спада до около между 10 и 15% и вече тримесечните ръстове са в рамките на между 0 и 5%, т.е. прямо предходното тримесечие нарастването вече е почти незначително. Вече хората се успокоиха, много покупки бяха изтеглени в миналата година. Пазара трябва да се ребалансира, да се види дали тези достигнати нива на цените ще бъдат възприети от хората и на какви реално цени ще се сключват сделки.
1: Балотажът на президентския вот е почти сигурен, защото въпреки голямата разлика, която социологическите агенции дават, няма да има необходимата избирателна активност. Това каза в ефира на Добро утро Европа политологът професор Николай Найденов.
5: Мисля, че от самото начало Гиров Кандев беше основната опозиционна двойка, бих казал единствената. Опитите да се пришия към това и Възраждане, смятам, че нямаха рационални основания. Веднъж заради гласовете на партията на последните избори и втори път заради това, че черпят от периферията на прогресивна България. Тоест, те имат един застъпва се електорат, така че те нямат много възможности на къде да се разширяват.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществени институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му.
3: С дъжд и застудяване започва новата седмица. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Очакваните количества дъжд са между 15 и 25 литра на квадратен метър. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните е между 13 и 18 градуса. По-топло ще бъде в Източна България, където температурите ще достигнат между 20 и 24 градуса. В София термометрите ще показват около 10 градуса сутринта и до 13 градуса през деня.
6: В супермаркет на веригата Fiotex в Люнгбю, на 12 км северно от Копенхаген, хуманоидни роботи биват обучавани да вземат стоки и да ги подреждат по рафтовете. Стартъпът зад проекта Hive Robots се надява, че неговите механични магазинери скоро ще поемат нощната смяна, докато служителите спят. От юни насам разработчиците обучават роботите след края на работното време, което позволява на машините да функционират в контролирана и безопасна среда.
7: Те могат да се научат на всичко, точно както нас хората. Голямото предимство на хуманоидите е, че имат крака, стъпала, ръце и пръсти, което им позволява да се придвижват в сгради, например супермаркети или офиси, които са проектирани за хора. Затова не се налагат промени в самите обекти. Започваме с зареждането на различни видове стоки по рафтовете, а след това ще преминем към подреждане, проверка на сроковете на годност или

0: може би изхвърляне на кашони. Докато обслужват пътеките между стелажите, можем да започнем да сканираме за липсващи или неправилно поставени артикули. Що се отнася до крайната цел, практически няма ограничения.
1: За сега роботите, произведени от китайската компания Uni3, са по-бавни от колегите си хора, но с помощта на изкуствения интелект това скоро може да се промени. За разлика от хората, те биха могли да работят денонощно. Средата в супермаркетите постоянно се променя, което превръща обучението в техническо предизвикателство. Пакетите с паста могат да паднат, стъклото може да се счупи, а подредбата на стоките по рафтовете може да се различава ден за ден. Ето защо вместо да пишат програмен код, разработчиците от Hive обучават алгоритъм с изкуствен интелект да работи с разнообразни продукти, използвайки данните от реалната среда.
2: Управляваме робота, за да събираме данни и да зареждаме рафтовете с сток. Можем да използваме тези данни, за да обучим нашите модели с изкуствен интелект да вършат същата работа, но автономно.
1: Предизвикателството е голямо. Роботите имат ограничени възможности за тактилни усещания, а и съществува известно забавене при управлението. За сега се избягва работа с крехки продукти като стъклени буркани, а хуманоидите срещат затруднения и при манипулации с пакетите с паста. Проучване на Международния валутен фонд, публикувано миналата година, показва, че около 20% от работната сила в Дания е изложена на риск от изместване вследствие на навлизането на изкуственият интелект. Тенденция сходна с тази в други европейски страни. Скарлет Йохансон и Сам Роквел уважиха гала премиерата на филма «Рей Гън» на филмовия фестивал в Лондон. Двамата актьори озвучават герои в анимацията, зад която стои брат Бърт, създател на хитови филми като «Феноменалните» и «Рататуи». В «Рей Гън» Роквел е гласът на главния персонаж, последният истински частен детектив в свят от бъдещето, населен от хора и извънземни. Скарлет влиза в ролята на Вина Снова, известна поп-звезда, чиято кариера и живот са застрашени от скандал.
3: След като се запознах с сценария, нямах търпение да работя с брат, тъй като съм голяма негова почитателка. Беше забавно и уникално преживяване, каквото не бях имала досега. Той е толкова енергичен и отдаден на работата, а през по-голямата част от времето аз играех срещу него.
1: Роквел разказа пред репортери, че бързо се е съгласил да участва, след като режисьорът му показал част от визуалните материали.
4: Брат ми показа едни сторибордове. Каза ми, че Скарлет участва и аз веднага се съгласих.
1: «Рей Гън» ще бъде излъчен в избрани кина в Съединените щати и Канада от 4 декември, а на 18 декември ще бъде пуснат в платформата Netflix.
5: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте, вие сте с Диагноза Здраве, с мен Десислава Хаджиева. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето? По темата ще говорим с невропсихолога, доцент Мария Дамянова. И още, на какво се дължи трудното отслабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Останете с нас! Знаете ли, че колкото по-убедително звучи един отговор, толкова по-склонни сме да му повярваме, дори когато е грешен? Как изкуственият интелект влияе върху критичното мислене и каква е най-голямата опасност за децата, ще научите в следващите минути. Как изкуственият интелект влияе върху паметта, критичното мислене и способността да решаваме проблеми? По темата ще говорим сега с невропсихолога, доцент Мария Дамянова. Здравейте, за мен е удоволствие.
1: Здравейте.
0: Нека да започнем директно с въпроса: как и може ли изкуственият интелект да ни направи по-мързеливи в мисленето?
1: Кратки отговор е да, това е възможно. Но нека все пак да предоставя някаква интерпретация на този отговор. Това до голяма степен зависи първо, кой използва изкуствения интелект, второ, в каква сфера се използва, трето, как се използва. Освен това, разграничаваме два вида използване на изкуствения интелект: автономното използване или зависимото използване. При автономното използване човекът, който комуникира с изкуствения интелект, съхранява водещата роля в това до какво се допитва, как се допитва, как използва получената информация, а в зависимото използване получава отговорите на готово, безкритично ги приема и ги предоставя за съответната цел.
0: Мозъкът всъщност учи, когато се затруднява и търси решение на даден проблем. Ако получим готов отговор от изкуствения интелект, няма ли да загубим този процес на учене?
1: Да, губим онези ключови компоненти, които лежат в основата на обучението. Тогава, когато дадена функция или дейност не се

0: тя упражнява, тя тогава прогресивно започва да губи своята ефикасност. Особено значим такъв проблем би бил при децата и при подрастващите в възрастта, в която тези функции, по тези функции разбирам работната памет, визуално-пространствения анализ, разсъжденията, дългосрочното запаметяване, всички тези компоненти, които съставляват висшите когнитивни функции. Тогава, когато те са в процес на развитие, означава и не се упражняват или не се формират, означава, че ние прекъсваме този процес на формиране. И тогава не само, че губим, но още не успяваме да стигнем до нивото на, на формиране.
1: То не е сформирано, да.
0: Още не е формирано.
1: А като възрастова граница да определите?
0: Екзекутивния контрол или екзекутивните функции, те се формират някъде от към 10 годишна възраст започва формирането и пика стига с едно уравновесяване около 15 годишна възраст и вече тече процес на стабилизация до към 20-25 годишна възраст. Тогава се формират и префронталните дялове на мозъка, които са най-сложно конструирани функционално и структурно. Така че в този възрастов диапазон, когато ние започваме или детето започва да разчита прекалено много на изкуствен интелект, означава, че този процес на формиране, на взаимно свързаност между отделните зони в мозъка е нарушен. Което означава, че в бъдеще ние бихме имали едно поколение, което не би могло да е развило задълбочено критично мислене, творческо мислене, умение да променя стратегии, да формулира стратегии, да прилага стратегии.
1: Има ли разлика между това на момента, за само за секунди да получим даден отговор и в това да имаме знанието за този отговор? И тук може би много хора биха си задали въпроса, защо изобщо трябва да уча нещо, ако готовият отговор е само на един клик разстояние?
0: Има така една много за мен интересно сравнение в литературата, научната литература, която ни казва, че изкуственият интелект би могъл да ни каже как свещта може да гори по различен начин, но не може да направи качествения скок от свещта до електричеството, до електрическата кружка. Но тук имаме една голямо но и една голяма скоба. Като че ли това ускорено развитие на изкуствения интелект ни поставя нас, хората, включително и научните изследвания, назад. Ние вървим назад в познанието си за това какво изкуственият интелект може и не може да прави. Вече имаме едно ново ниво на развитие на изкуствения интелект. Това е нивото на поемане от страна на изкуствения интелект на функцията на субектност или на което означава възможността да инициира и да провежда действия, които не са зададени по параметри, по цел, по рамка от хората.
1: Какво се случва с критичното мислене в този момент? Когато получиш един много добре формулиран отговор и не можеш да прецениш дали е вярно или невярно, или пък сляпо се доверяваш на него?
0: Едно от главното въздействие в негативен план на изкуствения интелект е, че притъпява критичното мислене. Изкуственият интелект може да бъде много по-полезен, когато той е настроен за да ни предоставя така наречения scaffolding или педагогическо скеле, мисля, че така е терминологията, е правилната тази терминология, в която не се дават готовите отговори, а се провокира аналитичното мислене чрез задаване на въпроси, чрез предоставяне на някои възможности за мислене, което ни води към едни много вече установени основи в педагогиката, взаимодействието между обучение и развитие, и това, че обучението винаги върви преди развитието и дърпа развитието напред, но това обучение се прилага не по линия на предоставена готова информация, а чрез определени пунктири, които обучаващия се може да следва, за да започне да запълва своето знание, своите умения. В момента, в който притъпим тази критична оценка, този критичен анализ, ние сме загубили нещо изключително ценно, което се гради дълго, продължително, систематично, с усилие.
1: Какво се случва с когнитивните способности на едно дете, ако, да кажем, трябва да прочете едни 20 страници, но вместо да направи това, кара изкуственият интелект да ги обобщи в една страница?
0: Това би било много рисково поведение. Затова, защото работата с текста предполага голяма активност. Работата с текста е активно взаимодействие. Готовият отговор е пасивно възприятие. Когато имаме активно взаимодействие, ние провокираме регионите в мозъка да са активни, да стават взаимосвързани. Формират се мрежите, които са в основата на висшите психични функции. Всяка една пасивност означава в детска възраст, че това развитие е възпрепятствано, а в по-нататък в другите възрасти означава, че започва едно отслабване и прогресивно замиране на тези свързаности. Формирането на висшите психични функции, аналогичното мислене, индуктивното мислене, аналитичното мислене, свързването на понятия, генерализацията от частното към общото, от общото към частното. Нахвърлям просто някои от основните функции, които се формират в детството и в последствие цял живот. Тогава, когато определена дейност не подпомага, напротив, или стопира, или отнема, ние не само, че нямаме прогрес, а имаме регрес.
1: Според вас, от каква възраст е безопасно едно дете да използва самостоятелно изкуствен интелект? И не е ли по-добре преди това да сме сигурни, че е развило определени базови умения, преди да получи такъв инструмент?
0: Едно дете, което все още не е усвоило основите на писмеността, на говора, на това да извършва базисни аритметични действия, да може да прави съждения. Е трудно да помисля, че може да има повече ползи, отколкото не. Да не кажа дори по-силната дума вреди, с въвеждането в живота и в обучението на това дете на изкуствен интелект.
1: Ако години наред използваме изкуствения интелект да пише, да анализира и да решава проблеми вместо нас, има ли опасност в някакъв момент реално да изгубим тези умения? И другият въпрос, възможно ли е да ги възстановим?
0: Да, могат да бъдат загубени. Така върви един постулат, който е, когато не се упражнява или упражнява дадена дейност, тогава ти я губиш. Но губиш не само дейността като такава, ти губиш онези механизми в мозъчното функциониране, които лежат в основата на тази дейност. И сега, колко време сме се самоотнели от тази функция или колко време, на каква възраст сме били, когато сме се самоотнели от тази функция и дали след това по какъв начин ние се опитваме да възстановим, по активен или проактивен начин.
2: Време е да научим новини и любопитни факти от света на науката и медицината. Останете с нас!
3: Близо 6 от 10 души с високо кръвно налягане никога не са били диагностицирани или лекувани, а половината от тези, които вече приемат лекарства, все още са имали повишени стойности. Това показва голямо проучване, направено в Англия. Повече от една трета от участниците отговарят на определението за хипертония. Процентите варират рязко с възрастта. Хипертонията засяга една шеста от хората на възраст от 18 до 39 години, като се увеличава до 71% сред тези на 80 или повече години. Високото кръвно налягане също е било почти 50%. По-често срещано сред мъжете, отколкото сред жените. Резултатите показват, че хипертонията остава широко недиагностицирана, нелекувана или неадекватно лекувана, въпреки че е основен фактор за инсулт, сърдечни заболявания и преждевременна смърт. Почти две трети от участниците с хипертония не са знаели, че имат това състояние. Те никога не са получавали диагноза и не са приемали лекарства за понижаване на кръвното налягане. Стимулирането на блуждаещия нерв може да помогне за по-бързото и трайно затвърждаване на нови умения. Това се дължи на способността му да активира процеси на невропластичност и консолидация на паметта, превръщането на краткосрочните спомени в дългосрочни. Научните открития хвърлят нова светлина върху механизма на учене и ролята на така наречената връзка тяло-мозък. Макар много изследвания да разглеждат стимулацията на блуждаещия нерв по време на изпълнението на задачи, проучване на учени от Японския университет установява нещо изключително важно. По време на упражненията стимулирането няма директен ефект върху моменталното представяне или бързината на учене. Когато нервът се стимулира непосредствено след приключване на тренировката, резултатите през следващите дни се подобряват значително. Това предполага, че вагусът отваря скрит прозорец за по-ефективно съхранение на информацията. В медицинската практика това откритие вече дава сериозни резултати. Комбинацията от стимулация на блуждаещия нерв и интензивна физиотерапия помага на пациентите, прекарали инсулт, да възстановят моторните функции на крайниците си много по-успешно, отколкото чрез стандартната рехабилитация.
2: Мит ли е трудното отслабване? Кога проблемът е в начина на живот и навиците и в кои случаи има и друга причина за липсата на резултати? Отговорите сега.
1: Какви са причините за трудното отслабване? Може ли проблемът да е хормонален или има нещо повече? За истините и заблудите, за съветите в интернет, ще говорим сега с доктор Мохамед Мехмедов, по-известен като доктор Мо. Здравей, за мен е удоволствие.
4: Здравейте, за мен е изключително огромно удоволствие и чест да бъда тук.
1: Сега по темата за трудното отслабване. Кога може да търсим метаболитен или хормонален проблем зад едно такова по-трудно отслабване?
4: В повечето случаи самото отслабване си е чист калориен прием. Проблема е там. Повечето хора търсят проблемите от метаболитен хормонален аспект, тъй като е по-лесно да се обвини нещо друго. Факт е, че разбира се, с покачването на излишните килограми, доста по-лесно се отключват и метаболитни заболявания, и се развива инсулинова резистентност, и още други метаболитни състояния и заболявания, които обременяват метаболизма, съответно базалния метаболизъм пада, по една или друга причина пък физическата активност на човека се намаля, било то защото съня му е бил нарушен, чувства се по-отпаднал, по-уморен, по-зле и каквито и да са други причини. Но в крайна сметка би казал, че 90% от неспособността да се свалят килограми идва от неправилното хранене и навиците.
1: Кои изследвания според теб е най-добре да направим, когато е налице едно такова по-трудно отслабване?
4: Тук е отново доста индивидуално. Зависи килограмите как са били покачени. Дали, примерно, за един месец са били покачени 10 кг, или пък тези 10 кг са били покачени в рамките на няколко години. Като, разбира се, трябва да вземем така предвид и активността на човека. Примерно, ако е бил на динамична ежедневна работа и изведнъж се стои вкъщи на футюала като картоф по цял ден и нищо не прави, ами, може би там е проблема. Разбира се, това не отхвърля това да се направят изследвания. Аз изключително много апелирам всички хора да си правят така профилактичните изследвания и не само, защото за жалост профилактичните изследвания изключват редица други. Какво бих посъветвал аз, ако си качил примерно 5-10 кг в кратък период от време, дори да не е в кратък период от време и да е за по-дълъг период, щитовидни хормони, разбира се, метаболитния панел, заложително инсулин и глюкоза на гладно. Тъй като той е инсулин на гладно, се изпуска постоянно. За жалост, много често се пуска само една глюкоза на гладно, на човек, който е качил 20 кг. И глюкозата излиза в норма и съответно на пациента, на човека му се казва, нищо ти няма, всичко е наред. Виж, глюкозата ти е в норма. Да, обаче показателя, който съответно ще ни покаже дали човека има вече на лице инсулинова резистентност, е самият инсулин. И оттам вече се смята HOMA индекса, т.е. индекса на инсулина, на инсулиновата резистентност. И вече виждаме човека дали има само нарушения в инсулиновата чувствителност, дали има вече на лице инсулинова резистентност. И спрямо ние процедираме. Хубаво да се пусне феритин, витамин D, желязо, разбира се, чернодробните ензими, бъбречни показатели, естествено пълна кръвна картина, липиден профил, няма как без тях. И вече тук зависи от пол, възраст, други придружаващи оплаквания, заболявания и така нататък.
1: Когато говорим за изследвания в норма, това, което ти спомена, особено за когато говорим за глюкоза, инсулин, гликиран хемоглобин също, моля те, кажи, кои стойности на инсулина всъщност са в норма и кои са оптимални, защото много често, както и за HOMA индекса, в норма за лабораторията не означава, че това е оптимално за човек.
4: Абсолютно. Тъй като сега не си спомням точните показатели, но, пример, в повечето лаборатории вече обозначават инсулина като висок, след като е над 23-24 нещо от сорта. Отново казвам по спомен. Но човек, ако има 20 и нещо инсулин на гладно, той вече е най-вероятно с инсулинова резистентност. И трябва да се проверят и другите показатели. Тъй като има огромна разлика между референтни и оптимални стойности. Ако инсулинът е под 8, тогава аз не бих говорил за инсулинова резистентност. Не можем да поставим всички под един и същ знаменател. И доста трябва да се обръща внимание също на хората, а не само да се пуска една глюкоза на гладно, която ще ти покаже вече отклонения, когато вече е много късно.
1: Когато си с диабет?
4: Пред диабет, диабет, да.
1: Хората с инсулинова резистентност по-трудно ли отслабват? Всъщност и на какво се дължи това?
4: Вярно е, хората с инсулинова резистентност, факт, свалят по-трудно килограми, но не защото метаболизмът им е обременен, а по-скоро защото навиците им са обременени и ежедневието им е обременено. Пример давам, човек с инсулинова резистентност ще изпитва много по-силни сигнали на глад. След хранене много повече ще му се доспива и съответно ако е на работа, той ще каже, бе, чакай да хапна още нещо, да може да се посъбудя. Защото често хората бъркат много сигнали. И ако кажем, ти се доспи след въглехидратно, след хранене богато на въглехидрати, ти ще си кажеш, ох, много съм изморен, дай още едно кафе, дай да хапна още нещо. И това допълнително подклажда огъня. Така че сигналите доста лесно могат да се объркат от човек, който не може да ги разпознае.
1: Според теб, кои са най-големите грешки, които правят хората с инсулинова резистентност и всъщност те им пречат да свалят тегло?
4: Бих казал, че най-честата грешка е, че човек започва да обвинява самата инсулинова резистентност. Защо го казвам? Защото е доста по-лесно да обвиниш нещо, което не разбираш, отколкото да седнеш и да кажеш, окей, аз как ям, как спя, имам ли движение през деня, съответно какви навици имам, пуша ли, консумирам ли алкохол. Със сигурност човек с инсулинова резистентност може да сваля килограми и може да ги сваля лесно, просто е необходима правилната методика. Но освен, че трябва да има изследвания, човек и трябва да си оправи навиците най-вече, да оправи съня си, да започне поне малко да разбира как му функционира тялото, да започне да разбира сигналите на тялото си. Съответно, ако му се доспи, да разбере защо. Ако, да кажем, има ниско либидо, да разбере отново защо. Тук не визирам да почне да търси информация масово в Google, ChatGPT, Instagram и така нататък. Най-лесно е да се консултира с човек, който има вече тези познания.
1: А когато говорим за хранене, какво препоръчваш? Има ли хакове, които може човек да използва при хранене? Да кажем, да яде повече протеин, да консумира на всяко хранене, така че да избегне тези резки пикове на кръвната захар?
4: Един от хаковете, които е да си оставяш въглехидрата за накрая. Пример, имаш инсулинна резистентност, ти си поръчал си си в заведението или си приготвил в къщи, да кажем, телешко бонфиле с граф и картофено пюре. Буквално някакъв пример давам. Доста по така, пика на глюкозата, който ще имаш след това хранене, ще бъде доста по-нисък, ако си изядеш първо белтъчините и източниците на мазнини. В този случай е самото телешко месо и зеленчуците, т.е. гръха, който е. И е хубаво да се оставя съответно въглехидрата за последен, тъй като през това време мазнините, белтъците, които попадат в стомаха, стимулират и секрецията на собствения GLP-1, който пък започва да забавя самото изпразване. И когато въглехидрата попадне последен в стомаха, самия общ гликемичен индекс на цялото това хранене намаля. И съответно отговора на тялото с това да произвежда повече инсулин е по-малък, тъй като и пика на глюкоза е по-малък.
1: И тези честите похапвания, междинните похапвания и пиене на разни така, напитки, също вероятно много хора не ги отчитат, а те също са част от калорийния прием.
4: Бих казал, че това е може би в топ 3 от нещата, които най-много пречат на това да свалиш излишните килограми, мазнини, тъй като окей, ти имаш три хранения и ти в съзнанието си имаш три хранения. Да, обаче отидеш в офиса, някой те почерпи бомбон, два, три вафла, в следобедната почивка изядеш нещо друго, изпиеш, да кажем, едно безалкохолно 500 мл. Да, обаче те калориите се трупат. И в края на деня ти от междинните си хранения имаш консумирани повече калории, отколкото от закуската си и обяда.
1: Каква е ролята на силовите тренировки при инсулинова резистентност и така наречените movement snacks през деня?
4: Силовите тренировки са изключително неглижирани и доста се оставят на заден план. Щом стане въпрос за инсулинова резистентност, да, каквато и да е физическа активност, тя ти помага. Но това да изградиш мускулатура е, може би, едно от най-добрите неща, които можеш да направиш за своето си здравословно състояние. Тъй като мускулът, да го приемем, че е като една гъба, примерно. Ако тая една много голяма гъба, ако я потопим във вода, ще изкара добро количество, съответно, вода в себе си напоена. Да кажем, че тая гъба е мускула. Примерно това е гъбата, която ползваме за душ. Когато взимаме душ, се мием с нея. Когнинската гъба е доста по-маничка. Съответно, голямата гъба е мускула, малката гъба е мастната тъкан. Мускула може да приеме доста повече глюкоза, глюкоген и доста повече може да подпомогне с това тялото да абсорбира глюкозата, вместо тя да се натрупва, да предизвиква повече инсулинови пикове, вследствие на което клетките да стават по-резистентни и оттам да се развие тази резистентност и цялата тази енергия, калории да отиват в мастните депа и вследствие, което пък допринася с още така риск за развиване на освен сърдечно-съдови заболявания, така и разбира се ендокрини и така нататък. И също така да кажем, ти тъкмо се нахраниш и си седнеш на бюрото, не ти пречи докато работиш с ръцете си, да си движиш краката или пък свършиш някаква добра работа, станеш, да кажем, работил си половин час, ставаш за 5 минути, правиш 5 обиколки на офиса, може да направиш клекове, напади, подскачания, ако щеш. Да, ще ти се смеят двама-трима колеги. Вследствие, когато си в невероятна форма, и те ще почнат да го правят с тебе.
1: Тъй като вече се заговорихме за така наречените глюкозни хакове, един от тези, които съм чела аз е, че чаша с вода и ябълков оцет преди хранене така намалява глюкозния пик. Доколко е вярно това и какъв е механизмът?
4: Вярно е, но не е нещо уау. Сега, ако си диабетик и чакаш на водата с оцет да ти оправи кръвната захар, това нещо няма да се случи. Помага малко. Изключително малко, но факт е, че помага. Как работи? Забавя самата вода с ябълков оцет, ябълков, какъвто и да е оцета. Забавя изпразването на стомаха, тъй като до някъде също така стимулира секрецията на собствен GLP-1, който от своя страна забавя изпразването и действа върху ензими, които служат с разграждането на нишестето. И когато тези ензими биват инхибирани, съответно разграждането на вещества става по-бавно отново и изпразването на стомаха се забавя.
1: Този хак, така да се каже, работи, но не може да разчитаме на него, че само благодарение на него ще си ядем по същия начин абсурд, и ще отслабнем.
4: Абсурд, това нещо, дума да не става, да.
1: Да, това да, е важно
4: просто
1: да се уточни.
4: Помага изключително малко, но пък точно тези малки неща в ежедневието, когато се натрупат едно върху друго, се получава един така доста добър арсенал от, бих казал, хакове, които можеш да ги превърнеш в съответно навици и вече с времето ти помагат доста.
2: Не пропускайте и втората част от разговора с доктор Мохамед Мехмедов следващата седмица. Това беше всичко от нас за днес. Може да ни последвате и в социалните мрежи за още ексклузивна информация и съвети за подобряване на здравето. И не забравяйте, че възрастта мултиплицира ефекта на нашите навици. Приятен ден!

0: Добър ден, започват новините на Евронюс България в 11. Аз съм Анастасия Димитрова. Ето и водещите теми в емисията. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Ива Михайлова откоча и се прибра в България. Тя ще се лекува в Пирогов. Тристранният съвет обсъжда промени в наредбите за пенсиите и работната заплата. Постигнато енергийно примирие между Украина и Русия обяви американският президент Тръмп. Зеленски беше изненадан от новината за споразумението, но каза, че Киев ще го спази само ако Москва направи същото. А само часове по-късно Москва отново атакува украински енергийни обекти.
1: Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украина са се споразумели за енергийно примирие. Президентът на Съединените щати настоя, че то влиза в сила незабавно, но не предостави подробности. Украинският президент Зеленски обяви, че Киев би подкрепил предложението, ако и Москва го направи.
2: Е заява президента Сполучених щатів про те, що енергетичне.
3: Президентът на Съединените щати заяви, че постигнато енергийно примирие. Това е добра новина за всички и е важно тя да се превърне в реалност. Украина подкрепя всички искрени и надеждни формати за примирие и прекратяване на войната. Готови сме да се въздържим от удари по руската енергийна инфраструктура и разчитаме на същата готовност от страна на Русия.
1: Това не е първия път, в който Тръмп обявява примирие между Украина и Русия, но досега не е постигнато конкретно споразумение. Това се случи по-малко от час след интервюто на Зеленски за американска медия, в което той заяви, че ако Тръмп успее да договори двумесечно примирие с Путин, той ще може да подготви Украина за провеждането на нови президентски избори.
2: Украина пропонувала багато деескалаційних кроків. Путин...
3: Украина предложи много мерки за деескалация. Путин имаше един отговор на всички тях. Не. Наистина се надяваме, че най-накрая ще каже нещо различно на Америка, Украина и целия свят. Украина иска мир. Въпросът е дали Русия го иска. Въоръжените ни сили са получили всички необходими заповеди. Очакваме ясни подробности за диалога между Америка и Русия и очакваме Путин да изпълни това, което каза президентът Тръмп.
1: Тръмп призовава Украина да спре ударите по руската нефтена инфраструктура, за да може Русия да изпълни наскоро сключеното споразумение за доставка на дизелово гориво за Съединените щати и световния пазар. Сделката, която временно отменя санкциите върху руския внос, предизвиква все по-голяма критика. Зеленския нарече подарък за руския президент Путин. Европейски официални лица и някои американски политици, включително от Републиканската партия, заявиха, че не я подкрепят. Сделката е поредният опит на Тръмп да понижи цените на горивата на вътрешния пазар преди междинните избори на 3 ноември.
0: И у нас за последния месец бензинът и дизелът поскъпват, а пропан-бутанът поевтинява. Това сочат данните на платформата Fuelo, която следи цените на горивата у нас.
4: Неразпространеният бензин у нас, А95, е поскъпнал с близо 2% или 3 цента за литър в рамките на месец. Според платформата Fuelo обаче, тенденцията при бензина е за поевтиняване. Дизелът също се търгува на по-висока цена през октомври. За месец той е поскъпнал умерено с 1 цент за литър, като тенденцията отново е за последващ спад в цената. Поевтиняване има единствено при пропан-бутана с над 10% или 7 цента за литър. Припомняме, че правителството въведе премахване на акциза му с цел понижаване на цените на колонката за гражданите и бизнеса. От Fuelo обаче очакват последващо поскъпване.
0: Най-засегнати от цените на горивата са секторите транспорт и земеделие. Това заяви в ефира на Добро утро Европа Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. По думите му, намаляване на цената на горивата с държавни мерки би създало нова тежест върху бюджета.
5: В условията на процедура по свръхдефицит, която ни е наложена от Европейската комисия, при условие, че към септември бюджетът е на 3,6 милиарда евро дефицит, това са 2,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Едно такова допълнително намаляване на приходите, несъмнено ще повлияе на бюджетния дефицит. Мерки за допълнително намаляване по-скоро не би трябвало да са ефективни, тъй като не можем да преборим световния пазар на горива. По-скоро мерките трябва да са насочени към компенсиране на загубената покупателна способност на уязвимите групи.
0: Ива Михайлова се прибра в България. Тя вече е в Пирогов. Пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство до момента не можеше да напуска родния си град Кочани за лечение заради съдебна забрана. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат. Припомняме, че документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й се позволяваше да осъществи лечение в България. Една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака й. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира днес. Социалните партньори ще обсъдят реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретният размер на минималните възнаграждения.
6: Според проекта на Министерския съвет, при определянето на възнагражденията трябва да се отчитат няколко фактора. Покупателната способност на хората, размерът и разпределението на заплатите, темпът на нарастване на доходите и производителността на труда. В дневния ред е включен и законопроект за промени в Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители.
0: Сигурността на Черноморския регион и Източна Европа ще бъде в фокуса на международна конференция в София. Държавният глава Илияна Йотова ще открие форума. Събитието е организирано от Европейската лига за икономическо сътрудничество и Българската академия на науките. В него ще участват представители на институции, дипломати, учени, технологични специалисти и предприемачи. България прекратява издирването на останки от дроновете, поразили двата кораба в Черно море миналата седмица. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Предвижда се евентуално подводно обследване на потъналия плавателен съд Алфа Латан. Страната ни е поискала допълнително съвместно наблюдение с НАТО на Черноморския регион, но към момента не е получила отговор, каза Стоянов.
7: Не е работа на Министерството на отбраната, това го прави поради проста причина, че ние говорим за териториалното море. В икономическата зона това са международни години. А може би през Министерството на външните работи това се спрежда. Така трябва да запитваме и за сателитни снимки, които евентуално могат да ни бъдат от помощ. Към момента не са интересувани.
0: Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Вирконен ще посети България. В рамките на визитата си Вирконен, която отговаря за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията в Европейския съюз, ще се срещне с министър-председателя Румен Радев и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Предвидени са и разговори с представители на водещи български технологични компании. И към предизборната ситуация у нас. Балотажът на президентския вот е почти сигурен, защото въпреки голямата разлика, която социологическите агенции дават, няма да има необходимата избирателна активност. Това каза в ефира на Добро утро Европа политологът професор Николай Найденов.
8: Се чу от самото начало Гиров Кандев беше основната опозиционна двойка, бих казал единствената. Опитите да се пришия към това и възраждане, смятам, че нямаха рационални основания. Веднъж заради гласовете на партията на последните избори и втори път заради това, че те черпят от периферията на прогресивна България. Тоест, те имат един застъпва се електорат, така че те нямат много възможности на къде да се разширяват.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществени институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му. И още от страната, недвижимите имоти у нас запазват стойностите си. Пазарът се успокоява. Това заяви в ефира на Добро утро Европа брокерът Полина Стойкова. Според данните на Националния статистически институт, на годишна база жилищата в България са поскъпнали с 15,5%. Търсенето остава значително, но сключените сделки са по-малко през 2026 година, допълни експертът.
9: Да успокоим зрителите, срив не се очертава, пазарът е така доста стабилен и това, което можем да кажем е, че просто ръстовете на цените се забавят, което е напълно нормално след толкова години на бурен растеж. Виждаме, че ръстовете на годишна база от над 20%, вече спада до около между 10 и 15%. И вече тримесечните ръстове са в рамките на между 0 и 5%. Тоест, прямо предходното тримесечие нарастването вече е почти незначително. Вече хората се успокоиха. Много покупки бяха изтеглени в миналата година. Пазара трябва да се ребалансира, да се види дали тези достигнати нива на цените ще бъдат възприети от хората и на какви реално цени ще се сключват сделки.
0: И към новините от света. Един човек е загинал, а 11 са ранени при второ нападение по летището в Рияд. Хутите твърдят, че това е отговор за атаката на Саудитска Арабия срещу аерогарата в столицата на Йемен. Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи предложи да се действа за установяването на диалог между Саудитска Арабия и хутите.
1: Международното летище в саудитската столица Рияд е било атакувано за втори път. Един човек е загинал, а 11 са ранени. Това се случва ден след като при атака срещу същото летище загинаха 13 души, а 308 бяха ранени. Хутите в Йемен признаха, че стоят зад двете нападения и предупредиха авиокомпаниите и пътниците да не използват летищата и въздушното пространство на Саудитска Арабия. Те са атакували също така нефтени съоръжения и летище в източната част на страната.
10: The Saudis have blamed Yemen's Houthi rebel group for these attacks. A Saudi-led coalition recently launched an offensive against the Houthis in Yemen.
3: Коалиция, водена от Саудитска Арабия, наскоро започна офанзива срещу хутистите в Йемен, като двете страни си разменят удари от дни насам. Хутите твърдят, че едно дете е било убито при саудитски удар в Йемен в неделя, тъй като хутите заплашват с още атаки и саудиците са предприели нови предпазни мерки. Те затвориха летището в Рияд и разпоредиха училищата в столицата да провеждат занятия само онлайн през следващата седмица. Тези сражения бележат рязко ескалиране на конфликта на още един фронт в продължаващата война между САЩ и Иран. Техиран е основният поддръжник на хутите. Саудитска Арабия е близък съюзник на Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля да се включи в борбата срещу бунтовниците.
1: Последният удар в Рияд настъпи малко след като хутите съобщиха, че летището в контролираната от бунтовниците йеменска столица Сана е било ударено отново и обвиниха саудитците. В неделя вечерта телевизионният канал Алмасира, управляван от хутите, съобщи за нови удари по Сана, като обвини Саудитска Арабия. Рияд не е коментирал атаките. Хутите заявиха, че атакуват Саудитска Арабия заради подкрепата и за правителствените сили в гражданската война в Йемен, както и заради въздушния удар срещу летището в Сана. Те наложиха морско ембарго на Саудитска Арабия през юли след избухването на поредния кръг от сражения. Конфликтът се изостри след като хутите превзеха стратегически важни участъци от крайбрежието на Червено море, което предизвика удари от страна на Рияд. По-късно проправителствените сили в Йемен заявиха, че са установили контрол над тези региони. В момента хутите контролират около една четвърт от територията на Йемен и до 80% от населението на страната.
0: Хуманоидни роботи може скоро да започнат да подреждат стоки по рафтовете на магазини в Дания. За момента машините са само участници в пилотен проект, но много скоро това може да стане редовна практика.
11: В супермаркет на веригата Фьотекс в Люнгбю, на 12 км северно от Копенхаген, хуманоидни роботи биват обучавани да вземат стоки и да ги подреждат по рафтовете. Стартъпът зад проекта Hive Robots се надява, че неговите механични магазинери скоро ще поемат нощната смяна, докато служителите спят. От юни насам разработчиците обучават роботите след края на работното време, което позволява на машините да функционират в контролирана и безопасна среда.
12: Те могат да се научат на всичко, точно както нас хората. Голямото предимство на хуманоидите е, че имат крака, стъпала, ръце и пръсти, което им позволява да се придвижват в сгради, например супермаркети или офиси, които са проектирани за хора. Затова не се налагат промени в самите обекти. Започваме с зареждането на различни видове стоки по рафтовете, а след това ще преминем към подреждане, проверка на сроковете на годност или може би изхвърляне на кашони. Докато обслужват пътеките между стелажите, можем да започнем да сканираме за липсващи или неправилно поставени артикули. Що се отнася до крайната цел, практически няма ограничения.
11: За сега роботите, произведени от китайската компания Uni3, са по-бавни от колегите си хора, но с помощта на изкуствения интелект това скоро може да се промени. За разлика от хората, те биха могли да работят денонощно. Средата в супермаркетите постоянно се променя, което превръща обучението в техническо предизвикателство. Пакетите с паста могат да паднат, стъклото може да се счупи, а подредбата на стоките по рафтовете може да се различава ден за ден. Ето защо вместо да пишат програмен код, разработчиците от Hive обучават алгоритъм с изкуствен интелект да работи с разнообразни продукти, използвайки данните от реалната среда.
13: Управляваме робота, за да събираме данни и да зареждаме рафтовете с сток. Можем да използваме тези данни, за да обучим нашите модели с изкуствен интелект да вършат същата работа, но автономно.
11: Предизвикателството е голямо. Роботите имат ограничени възможности за тактилни усещания, а и съществува известно забавене при управлението. За сега се избягва работа с крехки продукти като стъклени буркани, а хуманоидите срещат затруднения и при манипулации с пакетите с паста. Проучване на Международния валутен фонд, публикувано миналата година, показва, че около 20% от работната сила в Дания е изложена на риск от изместване вследствие на навлизането на изкуственият интелект. Тенденция сходна с тази в други европейски страни.
0: На финала поглед към времето, с дъжд и застудяване започва новата седмица. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Очакваните количества дъжд са между 15 и 25 литра на квадратен метър. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18. В София термометрите ще показват около 10 градуса сутринта и до 13 градуса през деня. Такива бяха водещите новини. За още посетете сайта ни euronews.bg.
14: Новините, историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Неразпространеният бензин у нас, А95, е поскъпнал с близо 2% или 3 цента за литър в рамките на месец. Според платформата Fuelo обаче, тенденцията при бензина е за поевтиняване. Дизелът също се търгува на по-висока цена през октомври. За месец той е поскъпнал умерено с 1 цент за литър, като тенденцията отново е за последващ спад в цената. Поевтиняване има единствено при пропан-бутана с над 10% или 7 цента за литър. Припомняме, че правителството въведе премахване на акциза му с цел понижаване на цените на колонката за гражданите и бизнеса. От Fuelo обаче очакват последващо поскъпване.
1: Най-засегнати от цените на горивата са секторите транспорт и земеделие. Това заяви в ефира на Добро утро Европа Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. По думите му, намаляване на цената на горивата с държавни мерки би създало нова тежест върху бюджета.
2: В условията на процедура по свръхдефицит, която ни е наложена от Европейската комисия, при условие, че към септември бюджетът е на 3,6 милиарда евро дефицит, това са 2,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Едно такова допълнително намаляване на приходите, несъмнено ще повлияе на бюджетния дефицит. Мерки за допълнително намаляване по-скоро не би трябвало да са ефективни, тъй като не можем да преборим световния пазар на горива. По-скоро мерките трябва да са насочени към компенсиране на загубената покупателна способност на уязвимите групи.
3: Ива Михайлова се прибира в България. Тя вече е в Пирогов. Пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство до момента не можеше да напуска родния си град Кочани за лечение заради съдебна забрана. Тя е преминала законно границата с съдействието на адвокат. Припомняме, че документите на Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволяваше да осъществи лечение в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака й.
4: Правилата за определяне и изплащане на работните заплати ще обсъди Националния съвет за тристранно сътрудничество от 11.30 часа в Министерския съвет. Социалните партньори ще разгледат и промени в правилата за дейността на съветите към фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. В дневния ред е включен и законопроект за промени в Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители.
3: България прекратява издирването на останки от дроновете, поразили двата кораба в Черно море миналата седмица. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Предвижда се евентуално подводно обследване на потъналия плавателен съд Алфа Латан. Страната ни е поискала допълнително съвместно наблюдение с НАТО на Черноморския регион, но към момента не е получила отговор, каза още Стоянов.
5: Не е работа на Министерството на отбраната това да го прави, поради проста причина, че ние говорим за териториалното море. В икономическата зона това са международни години. А може би през Министерството на външните работи това се спрежда. Така трябва да запитаме и за сателитни снимки, които евентуално могат да ни бъдат от помощ. Към момента не са интересувани.
1: Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен ще посети България. Това съобщиха от представителството на Европейската комисия у нас. В рамките на визитата си Виркунен, която отговаря за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията в Европейския съюз, ще се срещне с министър-председателя Румен Радев и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Предвидени са и разговори с представители на водещи български технологични компании. Балотажът на президентския вот е почти сигурен, защото въпреки голямата разлика, която социологическите агенции дават, няма да има необходимата избирателна активност. Това каза в ефира на Добро утро Европа политологът професор Николай Найденов.
6: Мисля, от самото начало Гиров Кандев беше основната опозиционна двойка, бих казал единствената. Опитите да се пришия към това и възраждане, смятам, че нямаха рационални основания. Веднъж заради гласовете на партията на последните избори и втори път заради това, че те черпят от периферията на прогресивна България. Тоест, те имат един застъпва се електорат, така че те нямат много възможности на къде да се разширяват.
7: Вчера. програма от работата.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществени институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и семейството му. Недвижимите имоти у нас запазват стойностите си и пазарът се успокоява. Това заяви в ефира на Добро утро Европа брокерът Полина Стойкова. Според данните на НСИ на годишна база жилищата в България са поскъпнали с 15,5%. Търсенето остава значително, но сключените сделки са по-малко през 2026 година, допълни експертът.
8: Да успокоим зрителите, срив не се очертава. Пазарът е така доста стабилен. И това, което можем да кажем, е, че просто ръстовете на цените се забавят, което е напълно нормално след толкова години на бурен растеж. Виждаме, че ръстовете на годишна база от над 20% вече спада до около между 10 и 15% и вече тримесечните ръстове са в рамките на между 0 и 5%, т.е. прямо предходното тримесечие нарастването вече е почти незначително. Вече хората се успокоиха, много покупки бяха изтеглени в миналата година. Пазара трябва да се ребалансира, да се види дали тези достигнати нива на цените ще бъдат възприети от хората и на какви реално цени ще се сключват сделки.
4: С дъжд и застудяване започва новата седмица. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Очакваните количества дъжд са между 15 и 25 литра на квадратен метър. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните е между 13 и 18 градуса. По-топло ще бъде в Източна България, където температурите ще достигнат между 20 и 24 градуса. В София термометрите ще показват около 10 градуса сутринта и до 13 градуса през деня.
9: В супермаркет на веригата Fiotex в Люнгбю, на 12 км северно от Копенхаген, хуманоидни роботи биват обучавани да вземат стоки и да ги подреждат по рафтовете. Стартъпът зад проекта Hive Robots се надява, че неговите механични магазинери скоро ще поемат нощната смяна, докато служителите спят. От юни насам разработчиците обучават роботите след края на работното време, което позволява на машините да функционират в контролирана и безопасна среда.
10: Те могат да се научат на всичко, точно както нас хората. Голямото предимство на хуманоидите е, че имат крака, стъпала, ръце и пръсти, което им позволява да се придвижват в сгради, например супермаркети или офиси, които са проектирани за хора. Затова не се налагат промени в самите обекти. Започваме с зареждането на различни видове стоки по рафтовете, а след това ще преминем към подреждане, проверка на сроковете на годност или може би изхвърляне на кашони. Докато обслужват пътеките между стелажите, можем да започнем да сканираме за липсващи или неправилно поставени артикули. Що се отнася до крайната цел, практически няма ограничения.
9: За сега роботите, произведени от китайската компания Uni3, са по-бавни от колегите си хора, но с помощта на изкуствения интелект това скоро може да се промени. За разлика от хората, те биха могли да работят денонощно. Средата в супермаркетите постоянно се променя, което превръща обучението в техническо предизвикателство. Пакетите с паста могат да паднат, стъклото може да се счупи, а подредбата на стоките по рафтовете може да се различава ден за ден. Ето защо вместо да пишат програмен код, разработчиците от Hive обучават алгоритъм с изкуствен интелект да работи с разнообразни продукти, използвайки данните от реалната среда.
11: Управляваме робота, за да събираме данни и да зареждаме рафтовете с ток. Можем да използваме тези данни, за да обучим нашите модели с изкуствен интелект да вършат същата работа, но автономно.
9: Предизвикателството е голямо. Роботите имат ограничени възможности за тактилни усещания, а и съществува известно забавене при управлението. За сега се избягва работа с крехки продукти като стъклени буркани, а хуманоидите срещат затруднения и при манипулации с пакетите с паста. Проучване на Международния валутен фонд, публикувано миналата година, показва, че около 20% от работната сила в Дания е изложена на риск от изместване вследствие на навлизането на изкуственият интелект. Тенденция сходна с тази в други европейски страни. Скарлет Йохансон и Сам Роквел уважиха гала премиерата на филма «Рей Гън» на филмовия фестивал в Лондон. Двамата актьори озвучават герои в анимацията, зад която стои брат Бърт, създател на хитови филми като «Феноменалните» и «Рататуи». В «Рей Гън» Роквел е гласът на главния персонаж, последният истински частен детектив в свят от бъдещето, населен от хора и извънземни. Скарлет влиза в ролята на Вина Снова, известна поп-звезда, чиято кариера и живот са застрашени от скандал.
7: След като се запознах с сценария, нямах търпение да работя с брат, тъй като съм голяма негова почитателка. Беше забавно и уникално преживяване, каквото не бях имала досега. Той е толкова енергичен и отдаден на работата, а през по-голямата част от времето аз играех срещу него.
9: Роквел разказа пред репортери, че бързо се е съгласил да участва, след като режисьорът му показал част от визуалните материали.
12: Брат ми показа едни сторибордове. Каза ми, че Скарлет участва и аз веднага се съгласих.
9: «Рей Гън» ще бъде излъчен в избрани кина в Съединените щати и Канада от 4 декември, а на 18 декември ще бъде пуснат в платформата Netflix.
13: Новините, историите, музиката.
14: Всичко важно за теб.
13: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, започват обедните новини на Евронюс България. Аз съм Анастасия Димитрова. Ето и най-важното от деня до момента. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Ива Михайлова от Кочани се прибра в България. Тя ще се лекува в Пирогов. Тристранният съвет обсъжда промени в наредбите за пенсиите и работната заплата. Постигнато е енергийно примирие между Украина и Русия, обяви американският президент Тръмп. Зеленски беше изненадан от новината за споразумението, но каза, че Киев ще го спази само ако Москва направи същото. А само часове по-късно Русия отново атакува украински енергийни обекти.
1: Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украина са се споразумели за енергийно примирие. Президентът на Съединените щати настоя, че то влиза в сила незабавно, но не предостави подробности. Украинският президент Зеленски обяви, че Киев би подкрепил предложението, ако и Москва го направи.
2: Е заява президента Съединените щати про те, що енергетичне.
3: Президентът на Съединените щати заяви, че постигнато енергийно примирие. Това е добра новина за всички и е важно тя да се превърне в реалност. Украина подкрепя всички искрени и надеждни формати за примирие и прекратяване на войната. Готови сме да се въздържим от удари по руската енергийна инфраструктура и разчитаме на същата готовност от страна на Русия.
1: Това не е първия път, в който Тръмп обявява примирие между Украина и Русия, но досега не е постигнато конкретно споразумение. Това се случи по-малко от час след интервюто на Зеленски за американска медия, в което той заяви, че ако Тръмп успее да договори двумесечно примирие с Путин, той ще може да подготви Украина за провеждането на нови президентски избори.
2: Украина пропонувала багато деескалаційних кроків. Путин...
3: Украина предложи много мерки за деескалация. Путин имаше един отговор на всички тях. Не. Наистина се надяваме, че най-накрая ще каже нещо различно на Америка, Украина и целият свят. Украина иска мир. Въпросът е дали Русия го иска. Въоръжените ни сили са получили всички необходими заповеди. Очакваме ясни подробности за диалога между Америка и Русия и очакваме Путин да изпълни това, което каза президентът Тръмп.
1: Тръмп призовава Украина да спре ударите по руската нефтена инфраструктура, за да може Русия да изпълни наскоро сключеното споразумение за доставка на дизелово гориво за Съединените щати и световния пазар. Сделката, която временно отменя санкциите върху руския внос, предизвиква все по-голяма критика. Зеленския нарече подарък за руския президент Путин. Европейски официални лица и някои американски политици, включително от Републиканската партия, заявиха, че не я подкрепят. Сделката е поредният опит на Тръмп да понижи цените на горивата на вътрешния пазар преди междинните избори на 3 ноември.
0: И у нас за последния месец бензинът и дизелът поскъпват, а пропан-бутанът поевтинява. Това сочат данните на платформата Fuelo, която следи цените на горивата у нас.
4: Неразпространеният бензин у нас А95 е поскъпнал с близо 2% или 3 цента за литър в рамките на месец. Според платформата Fuelo обаче, тенденцията при бензина е за поевтиняване. Дизелът също се търгува на по-висока цена през октомври. За месец той е поскъпнал умерено с 1 цент за литър, като тенденцията отново е за последващ спад в цената. Поевтиняване има единствено при пропан-бутана с над 10% или 7 цента за литър. Припомняме, че правителството въведе премахване на акциза му с цел понижаване на цените на колонката за гражданите и бизнеса. От Fuelo обаче очакват последващо поскъпване.
0: Най-засегнати от цените на горивата са секторите транспорт и земеделие. Това заяви в ефира на Добро утро Европа Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. По думите му, намаляване на цената на горивата с държавни мерки би създало нова тежест върху бюджета.
5: Условията на процедура по свръхдефицит, която ни е наложена от Европейската комисия, при условие, че към септември бюджетът е на 3,6 милиарда евро дефицит, това са 2,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Едно такова допълнително намаляване на приходите, несъмнено ще повлияе на бюджетния дефицит. Мерки за допълнително намаляване по-скоро не би трябвало да са ефективни, тъй като не можем да преборим световния пазар на горива. По-скоро мерките трябва да са насочени към компенсиране на загубената покупателна способност на уязвимите групи.
0: България прекратява изирването на останки от дроновете, поразили двата кораба в Черно море миналата седмица. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Предвижда се евентуално подводно обследване на потъналия плавателен съд Алфа Латан. Страната ни е поискала допълнително съвместно наблюдение с НАТО на Черноморския регион, но към момента не е получила отговор.
4: Не се предвиждат нови операции на военноморските и военновъздушните сили в района на ударените с дронове кораби. Това стана ясно от изявление на министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на международната конференция, посветена на сигурността в Черно море, която се провежда в София. България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства. Защитата на Черноморския регион стана ясно още на форума.
6: Не е работа на Министерството на отбраната това да го прави поради проста причина, че ние говорим за териториалното море. В икономическата зона това са международни години. А може би през Министерството на външните работи да се изпълнява. Чакай, правим запитване и за сателитни снимки, които евентуално могат да ни бъдат от помощ. Към момента не са интересувани.
4: Атаките срещу търговски кораби вече не могат да се разглеждат като инциденти, а като реални военни действия, заяви президентът Илияна Йотова при откриването на форума. По думите и войната между Русия и Украина е довела до съществено влошаване на средата за сигурност. Тя предупреди и за нарастващите рискове от използването на все по-високотехнологични и далекобойни безпилотни системи.
7: Предстои да правим консултации, защото това е беше едно от най-сигурните трасета в Черно море за износ на зърно, за свободно корабоплаване, за безопасно корабоплаване, тъй като то минаваше през изключителните икономически зони на трите държави. Говоря за Румъния, България и Турция. Предстои външно министерство, както бяха и заключенията на Консултативния съвет за национална сигурност, да изяснят начина, по който ще бъдат направени тези консултации и всички мерки, които ще бъдат предприети за напред.
4: Президентът припомни, че на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност е постигнато съгласие около европейски рамков механизъм за сигурност и безопасно корабоплаване в Черно море. Той трябва да включва европейска система за ранно предупреждение при заплахи за гражданското корабоплаване, обмен на информация в реално време между държавите членки, както и изграждане на обща картина на морската обстановка в региона.
0: Корабът Ейбъл, който бе ударен в изключителната икономическа зона на България на 6 октомври, продължава да е под наблюдение от властите, като в момента теченията го отдалечават извън наши води. Това каза министърът на транспорта по време на работната си визита в Бургас днес. Плавателният съд Емил, който бедстваше и бе оставен на дрейф в Черно море след атаките с дронове, вече е изведен на 65 мили от Босфора на буксир от турски влекачи.
8: Корабът е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води. Нямаме така някакви притеснения относно неговото потенциално навлизане в наши води. Операцията по търсене и спасяване беше проведена перфектно. Със средствата, които ние разполагаме. Имаше много спекулации относно тайминга, относно дали е прекъсната на време или не. Уверявам ви, имам пълната информация по минути. Действията са били изключително професионални и отговорни. Да, на държавата са необходими още технически средства и да, обсъжда се закупването на такъв кораб, но това не е лесен процес.
0: И още по темата. Външните министри на Европейския съюз обсъждат ситуацията в Украина и Близкия изток на среща в Люксембург. България ще настоява за мораториум върху ударите на търговски кораби. Това каза министърът на външните работи Велислава Петрова преди началото на заседанието. По повод включването на нови лица в санкционния списък срещу Русия, министър Петрова каза, че България е изразила възраженията си преди това и днес няма да прави обструкции. И още водещи теми. Ива Михайлова се прибра в България. Тя вече е в Пирогов. Пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство до момента не можеше да напуска родния си град Кочани за лечение заради съдебна забрана. Тя е преминала законно границата с съдействието на адвокат. Припомняме, че документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволяваше да осъществи лечение в България. Една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака й. Темата коментира и вътрешният министър Иван Демерджиев.
9: Ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
0: Механизмът за определяне на минималната работна заплата е в фокуса на Националния съвет за тристранно сътрудничество. В Министерския съвет, където традиционно се провеждат разговорите между социалните партньори, е Стефан Стефанов. Добър ден!
10: Добър ден. След като механизма за определяне на минималната работна заплата мина през парламента, сега остава да разберем какъв ще бъде нейният размер през следващата година. Ясно е, че тя ще е между 620 и 672 евро. Социалният министър Наталия Ефремова вече заяви, че стремежът на правителството е ще бъде да бъде постигнат възможно най-големият размер, а именно 672 евро. Все пак този размер е по-малък от размерът, който щеше да бъде факт, ако държавата беше останала с определянето на механизма на минималната работна заплата по старите правила. Тогава тя щеше да бъде 690 евро. А в началото на тристранния съвет днес финансовият министър Гълъб Донев коментира и бюджет 2027.
11: Работим усилено по финализиране на проектите на бюджетните закони. Едва ли ни изненадвам някого с това твърдение. Тяхното обсъждане в Комисията на Националния съвет за тристранно сътрудничество предстои. След това ще бъдат обсъдени и на заседание на съвета. Припомням тази хронология, за да потвърдя, че данъчните закони, бюджета на Националната здравноосигурителна каса, бюджета на Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет ще се обсъдят от НСТС по съответния ред и правила.
10: И така очакваме да разберем дали социалните партньори ще се разберат за минималната работна заплата.
0: Стефан Стефанов следи заседанието на Тристранния съвет. Благодаря ти. А държавата ще търси начини за подкрепа на хората над 50 годишна възраст, за да ги задържи на пазара на труда. Това каза социалният министър Наталия Ефремова по време на откриването на форума 50+, новата възраст на успеха. Събитието разглежда проблемите на заетостта за хората в зряла възраст и търси възможности за тяхното развитие. Управляващи, експерти и представители на бизнеса обсъждат демографските промени и проблемите на пазара на труда за хората над 50 годишна възраст.
12: Ние като представители на държавата виждаме много ясно този потенциал на хората 50+, и повече от всякога смятаме, че трябва да бъдат подкрепени точно този сегмент от хората, които все още считаме, че имат огромен потенциал на пазара на труда. Всеки четвърти човек е на възраст, която вече е пенсионна. Това означава обаче, че в същото време ние имаме много-много силно намаляващо население в трудоспособна възраст и това е причината изключително много да обръщаме внимание на това как да привлечем и да задържаме на пазара на труда всички, които са до тази възраст.
0: Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Вирконен ще посети България. В рамките на визитата си Вирконен, която отговаря за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията в Европейския съюз, ще се срещне с министър-председателя Румен Радев и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Предвидени са и разговори с представители на водещи български технологични компании. От света. Един човек е загинал, а 11 са ранени при второ нападение по летището в Рияд. Хутите твърдят, че това е отговор на атаката на Саудитска Арабия срещу аерогарата в столицата на Йемен. Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи предложи да съдейства за установяването на диалог между Саудитска Арабия и хутите.
1: Международното летище в саудитската столица Рияд е било атакувано за втори път. Един човек е загинал, а 11 са ранени. Това се случва ден след като при атака срещу същото летище загинаха 13 души, а 308 бяха ранени. Хутите в Йемен признаха, че стоят зад двете нападения и предупредиха авиокомпаниите и пътниците да не използват летищата и въздушното пространство на Саудитска Арабия. Те са атакували също така нефтени съоръжения и летище в източната част на страната.
13: The Saudis have blamed Yemen's Houthi rebel group for these attacks. A Saudi-led coalition recently launched an offensive against the Houthis in Yemen.
14: Коалиция, водена от Саудитска Арабия, наскоро започна офанзива срещу хутистите в Йемен, като двете страни си разменят удари от дни насам. Хутите твърдят, че едно дете е било убито при саудитски удар в Йемен в неделя, тъй като хутите заплашват с още атаки и саудитците са предприели нови предпазни мерки. Те затвориха летището в Рияд и разпоредиха училищата в столицата да провеждат занятия само онлайн през следващата седмица. Тези сражения бележат рязко ескалиране на конфликта на още един фронт в продължаващата война между САЩ и Иран. Техеран е основният поддръжник на хутите. Саудитска Арабия е близък съюзник на Вашингтон,
3: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля да се включи в борбата срещу бунтовниците.
1: Последният удар в Рияд настъпи малко след като хутите съобщиха, че летището в контролираната от бунтовниците йеменска столица Сана е било ударено отново и обвиниха саудитците. В неделя вечерта телевизионният канал Алмасира, управляван от хутите, съобщи за нови удари по Сана, като обвини Саудитска Арабия. Рияд не е коментирал атаките. Хутите заявиха, че атакуват Саудитска Арабия заради подкрепата и за правителствените сили в гражданската война в Йемен, както и заради въздушния удар срещу летището в Сана. Те наложиха морско ембарго на Саудитска Арабия през юли, след избухването на поредния кръг от сражения. Конфликтът се изостри, след като хутите превзеха стратегически важни участъци от крайбрежието на Червено море, което предизвика удари от страна на Рияд. По-късно проправителствените сили в Йемен заявиха, че са установили контрол над тези региони. В момента хутите контролират около 1/4 от територията на Йемен и до 80% от населението на страната.
0: Петима души се издирват след като внезапно наводнение в Непал отнесе десетки къщи. Според армията спасените са 95-ма, сред които и 9 чужденци, а семейства са били принудени да се евакуират. Причината за бедствието все още не е ясна. Засегнати са близо 650 души. Потопът идва в момент, когато Непал се опитва да се възстанови от наводненията, които засегнаха граничните градове с Тибет преди 2 месеца. Тогава бедствието причини смъртта на 1400 души, а 5000 все още се водят за изчезнали. В течение на времето изкуственият интелект може да доведе до надграждане, понижаване на позицията или пълно премахване на 40% от работните места по света. Това каза изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева на годишната среща на фона и на Световната банка в Банкок.
1: Годишните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка започнаха в Банкок. Тази година темата е силно фокусирана върху предизвикателствата, свързани с изкуствения интелект. В събитията участват президентът на Сингапур, изпълнителният директор на МВФ Кристалина Георгиева и президентът на групата на Световната банка. Тримата изразиха опасения относно въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда, особено по отношение на младите хора.
15: Има един конкретен проблем, с който трябва да се заемем много скоро в целия свят, а именно, че търсенето на първата работа след завършване на образование в момента намалява. Данните вече са много ясни. Това е най-ясно видимо в секторите, които са най-изложени на влиянието на изкуствения интелект, а именно технологичните.
1: Държавният глава добави, че правителствата трябва да работят съвместно с частния сектор, за да направят възможна тази първа работа с цел да се избегне засилването на конкуренцията сред младите висшисти и загубата на умения, натрупани през една година. Изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева описа настъпването на изкуствения интелект като бавно движещо се цунами.
16: Бавно настъпващо цунами, но все пак цунами. Оценяваме, че въздействието върху работните места в световен мащаб с течение на времето ще бъде около 40%. Работни места, които ще бъдат увеличени, понижени или премахнати. Вече наблюдаваме част от това въздействие.
1: Международният валутен фонд даде сигнал, че прогнозата му за 3% световен растеж през 2026 година остава почти без промяна, като е възможно прогнозата за 2027 година да бъде леко коригирана в посока нагоре. Изследване на фонда показва, че резкият скок в цените на храните и енергията е все по-чест източник на кризи, а те подхранват инфлационните очаквания за по-дълъг период, задълбочават бедността и заплашват икономическата стабилност. МВФ посочва, че публичният дълг е на най-високото си ниво от Втората световна война насам и ще надхвърли 100% от брутния вътрешен продукт през 2030 година.
0: Такива бяха водещите новини от деня до този час. Хубав следобед!
17: 105.6 Радио Евронюс България.
18: Дами туманов! И венга към

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, започват новините на Евронюс България в 15 часа. Аз съм Анастасия Димитрова. Ето и най-важното от деня накратко. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Ива Михайлова от Кочани се прибра в България. Тя ще се лекува в Пирогов. Социалните партньори не се разбраха за механизма за определяне на минималната работна заплата. Постигнато е енергийно примирие между Украина и Русия, обяви американският президент Доналд Тръмп. Володимир Зеленски беше изненадан от новината за споразумението, но каза, че Киев ще го спази, само ако Москва направи същото. А само часове по-късно Русия отново атакува украински енергийни обекти.
1: Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украина са се споразумели за енергийно примирие. Президентът на Съединените щати настоя, че то влиза в сила незабавно, но не предостави подробности. Украинският президент Зеленски обяви, че Киев би подкрепил предложението, ако и Москва го направи.
2: Е заява президента Сполучених щатів про те, що енергетичне.
3: Президентът на Съединените щати заяви, че постигнато енергийно примирие. Това е добра новина за всички и е важно тя да се превърне в реалност. Украина подкрепя всички искрени и надеждни формати за примирие и прекратяване на войната. Готови сме да се въздържим от удари по руската енергийна инфраструктура и разчитаме на същата готовност от страна на Русия.
1: Това не е първия път, в който Тръмп обявява примирие между Украина и Русия, но до сега не е постигнато конкретно споразумение. Това се случи по-малко от час след интервюто на Зеленски за американска медия, в което той заяви, че ако Тръмп успее да договори двумесечно примирие с Путин, той ще може да подготви Украина за провеждането на нови президентски избори.
2: Украина пропонувала багато деескалаційних кроків. Путин...
3: Украина предложи много мерки за деескалация. Путин имаше един отговор на всички тях. Не. Наистина се надяваме, че най-накрая ще каже нещо различно на Америка, Украина и целия свят. Украина иска мир. Въпросът е дали Русия го иска. Въоръжените ни сили са получили всички необходими заповеди. Очакваме ясни подробности за диалога между Америка и Русия и очакваме Путин да изпълни това, което каза президентът Тръмп.
1: Тръмп призовава Украина да спре ударите по руската нефтена инфраструктура, за да може Русия да изпълни наскоро сключеното споразумение за доставка на дизелово гориво за Съединените щати и световния пазар. Сделката, която временно отменя санкциите върху руския внос, предизвиква все по-голяма критика. Зеленския нарече подарък за руския президент Путин. Европейски официални лица и някои американски политици, включително от Републиканската партия, заявиха, че не я подкрепят. Сделката е поредният опит на Тръмп да понижи цените на горивата на вътрешния пазар преди междинните избори на 3 ноември.
0: За последния месец бензинът и дизелът поскъпват и у нас, а пропан-бутанът поевтинява. Това сочат данните на платформата Fuelo, която следи цените на горивата.
4: Неразпространеният бензин у нас А95 е поскъпнал с близо 2% или 3 цента за литър в рамките на месец. Според платформата Fuelo обаче, тенденцията при бензина е за поевтиняване. Дизелът също се търгува на по-висока цена през октомври. За месец той е поскъпнал умерено с 1 цент за литър, като тенденцията отново е за последващ спад в цената. Поевтиняване има единствено при пропан-бутана с над 10% или 7 цента за литър. Припомняме, че правителството въведе премахване на акциза му с цел понижаване на цените на колонката за гражданите и бизнеса. От Fuelo обаче очакват последващо поскъпване.
0: България прекратява издирването на останки от дроновете, поразили два кораба в Черно море миналата седмица. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Предвижда се евентуално подводно обследване на потъналия плавателен съд Алфа Латан. Страната ни е поискала допълнително съвместно наблюдение с НАТО на Черноморския регион, но към момента не е получила отговор.
4: Не се предвиждат нови операции на военноморските и военновъздушните сили в района на ударените с дронове кораби. Това стана ясно от изявление на министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на международната конференция, посветена на сигурността в Черно море, която се провежда в София. България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черноморския регион, стана ясно още на форума.
5: Не е работа на Министерството на отбраната това да го прави, поради проста причина, че ние говорим за териториалното море. В икономическата зона това са международни години. А може би през Министерството на външните работи това се справи. Така трябва да запитваме и за сателитни снимки, които евентуално могат да ни бъдат от помощ. Към момента не са интересувани.
4: Атаките срещу търговски кораби вече не могат да се разглеждат като инциденти, а като реални военни действия, заяви президентът Илияна Йотова при откриването на форума. По думите и войната между Русия и Украина е довела до съществено влошаване на средата за сигурност. Тя предупреди и за нарастващите рискове от използването на все по-високотехнологични и далекобойни безпилотни системи.
6: Предстои да правим консултации, защото това е беше едно от най-сигурните трасета в Черно море за износ на зърно, за свободно корабоплаване, за безопасно корабоплаване, тъй като то минаваше през изключителните икономически зони на трите държави. Говоря за Румъния, България и Турция. Предстои външно министерство, както бях и заключенията на Консултативния съвет за национална сигурност, да изяснят начина, по който ще бъдат направени тези консултации и всички мерки, които ще бъдат предприети за напред.
4: Президентът припомни, че на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност е постигнато съгласие около Европейски рамков механизъм за сигурност и безопасно корабоплаване в Черно море. Той трябва да включва Европейска система за ранно предупреждение при заплахи за гражданското корабоплаване, обмен на информация в реално време между държавите членки, както и изграждане на обща картина на морската обстановка в региона.
0: Корабът Able, който бе ударен в изключителната икономическа зона на България на 6 октомври, продължава да е под наблюдение от властите, като в момента теченията го отдалечават извън наши води. Това каза министърът на транспорта по време на работната си визита в Бургас днес. Плавателният съд Емил, който бедстваше и беше оставен на дрейф в Черно море след атаките с дронове, вече е изведен на 65 мили от Босфора на буксир от турски влекачи.
7: Кораба е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води. Нямаме така някакви притеснения относно неговото потенциално навлизане в наши води. Операцията по търсене и спасяване беше проведена перфектно. Със средствата, които ние разполагаме. Имаше много спекулации относно тайминга, относно дали е прекъсната на време или не. Уверявам ви, имам пълната информация по минути. Действията са били изключително професионални и отговорни. Да, на държавата са необходими още технически средства и да, обсъжда се закупуването на такъв кораб, но това не е лесен процес.
0: Външните министри на Европейския съюз обсъждат ситуацията в Украина и Близкия изток на среща в Люксембург. България ще настоява за мораториум върху ударите на търговски кораби. Това каза министърът на външните работи Велислава Петрова преди началото на заседанието. По повод включването на нови лица в санкционния списък срещу Русия, министър Петрова каза, че България е изразила възраженията си преди това и днес няма да прави обструкции. И към другата водеща тема. Ива Михайлова се прибра в България. Тя вече е в Пирогов. Пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство до момента не можеше да напуска родния си град Кочани заради лечение, заради съдебна забрана. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат. Припомняме, че документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволяваше да осъществи лечение в България. Една от държавите, където това е възможно, заради спецификата на травмите на гръбнака й. Оказа се, че българските власти не са знаели за влизането и у нас.
6: Полагам, че прегледа сега в Пирогов, защото докато бяхме на конференцията, разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти.
8: Ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
0: В системата за граничен контрол на Република Северна Македония няма регистрирано напускане на страната от страна на българската гражданка Ива Михайлова, съобщиха от Вътрешното министерство в Скопие. От ведомството уточняват, че спрямо нея има действаща съдебна забрана за излизане от страната. Без консенсус за механизма за определяне на минималната работна заплата завърши Националният съвет за тристранно сътрудничество. Работодателските организации и КНСБ подкрепиха проекта, докато от КТ подкрепа изразиха несъгласие. По новите правила минималното възнаграждение за 2027 година ще бъде между 620 и 672 евро. Точният размер се очаква да стане ясен следващата седмица.
9: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката. Много трудно достигнахме до подобно решение. Разбира се, то не е изковано в камък, но е една отправна точка, която времето ще покаже доколко е адекватно.
10: Ние смятаме, че към настоящия момент от КНСБ, към настоящия момент тези показатели дават добро отражение и баланс на социалните и икономически параметри, които също тези четири критерия искат да бъдат измерени и на тяхна база да се движи минималната работна заплата нагоре.
11: КТ подкрепа единствената структура, която не подкрепи формулата за минимална работна заплата. Имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
0: Държавата ще търси начини за подкрепа на хората над 50 годишна възраст, за да ги задържи на пазара на труда. Това каза социалният министър Наталия Ефремова по време на откриването на форума 50+, новата възраст на успеха. Събитието разглежда проблемите на заетостта за хората в зряла възраст и търси възможности за тяхното развитие. Управляващи, експерти и представители на бизнеса обсъдиха демографските промени и проблемите на пазара на труда за хората над 50 годишна възраст.
12: Ние като представители на държавата виждаме много ясно този потенциал на хората 50+, и повече от всякога смятаме, че трябва да бъдат подкрепени точно този сегмент от хората, които все още считаме, че имат огромен потенциал на пазара на труда. Всеки четвърти човек е на възраст, която вече е пенсионна. Това означава обаче, че в същото време ние имаме много-много силно намаляващо население в трудоспособна възраст и това е причината изключително много да обръщаме внимание на това как да привлечем и да задържаме на пазара на труда всички, които са до тази възраст.
0: От света. Един човек е загинал, а 11 са ранени при второ нападение по летището в Рияд. Хутите твърдят, че това е отговор за атаката на Саудитска Арабия срещу аерогарата в столицата на Йемен. Министърът на външните работи на Иран Абас Ракчи предложи да съдейства за установяването на диалог между Саудитска Арабия и хутите.
1: Международното летище в саудитската столица Рияд е било атакувано за втори път. Един човек е загинал, а 11 са ранени. Това се случва ден след като при атака срещу същото летище загинаха 13 души, а 308 бяха ранени. Хутите в Йемен признаха, че стоят зад двете нападения и предупредиха авиокомпаниите и пътниците да не използват летищата и въздушното пространство на Саудитска Арабия. Те са атакували също така нефтени съоръжения и летище в източната част на страната.
13: The Saudis have blamed Yemen's Houthi rebel group for these attacks. A Saudi-led coalition recently launched an offensive against the Houthis in Yemen.
3: Коалиция, водена от Саудитска Арабия, наскоро започна офанзива срещу хутистите в Йемен, като двете страни си разменят удари от дни насам. Хутите твърдят, че едно дете е било убито при саудитски удар в Йемен в неделя, тъй като хутите заплашват с още атаки и саудитците са предприели нови предпазни мерки. Те затвориха летището в Рияд и разпоредиха училищата в столицата да провеждат занятия само онлайн през следващата седмица. Тези сражения бележат рязко ескалиране на конфликта на още един фронт в продължаващата война между САЩ и Иран. Техиран е основният поддръжник на хутите. Саудитска Арабия е близък съюзник на Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля да се включи в борбата срещу бунтовниците.
1: Последният удар в Рияд настъпи малко след като хутите съобщиха, че летището в контролираната от бунтовниците йеменска столица Сана е било ударено отново и обвиниха саудитците. В неделя вечерта телевизионният канал Алмасира, управляван от хутите, съобщи за нови удари по Сана, като обвини Саудитска Арабия. Рияд не е коментирал атаките. Хутите заявиха, че атакуват Саудитска Арабия заради подкрепата и за правителствените сили в гражданската война в Йемен, както и заради въздушния удар срещу летището в Сана. Те наложиха морско ембарго на Саудитска Арабия през юли след избухването на поредния кръг от сражения. Конфликтът се изостри, след като хутите превзеха стратегически важни участъци от крайбрежието на Червено море, което предизвика удари от страна на Рияд. По-късно проправителствените сили в Йемен заявиха, че са установили контрол над тези региони. В момента хутите контролират около една четвърт от територията на Йемен и до 80% от населението на страната.
0: Така се разделяме. За още новини посетете сайта ни euronews.bg. Хубав ден!
14: 105.6.
15: Радио Евронюс България.

музиката. Всичко важно за теб. Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, точно в 17. Вие сте с новините на Евронюс България. Започваме с акцентите на кратко. Ива Михайлова от Кочани се прибра в България. Тя ще се лекува в Пирогов. Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Социалните партньори не се разбраха за механизма за определяне на минималната работна заплата. Без консенсус за механизма за определяне на минималната работна заплата завърши Националният съвет за тристранно сътрудничество. Работодателските организации и КНСБ подкрепиха проекта, докато от КТ подкрепа изразиха несъгласие. По новите правила, минималното възнаграждение за 2027 година ще бъде между 620 и 672 евро. Точният размер се очаква да стане ясен следващата седмица.
1: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката. Много трудно достигнахме до подобно решение. Разбира се, то не е изковано в камък, но е една отправна точка, която времето ще покаже доколко е адекватно.
2: Ние смятаме, че към настоящия момент от КНСБ, към настоящия момент тези показатели дават добро отражение и баланс на социалните и икономически параметри, които също тези четири критерия искат да бъдат измерени и на тяхна база да се движи минималната работна заплата нагоре.
3: КТ подкрепа единствената структура, която не подкрепи формулата за минимална работна заплата. Имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
0: Държавата ще търси начини за подкрепа на хората над 50 годишна възраст, за да ги задържи на пазара на труда. Това каза социалният министър Наталия Ефремова по време на откриването на форума 50+, новата възраст на успеха. Събитието разглежда проблемите на заетостта за хората в зряла възраст и търси възможности за тяхното развитие. Управляващи експерти и представители на бизнеса обсъждат демографските промени и проблемите на пазара на труда за хората над 50 годишна възраст.
4: Ние като представители на държавата виждаме много ясно този потенциал на хората 50+. И повече от всякога смятаме, че трябва да бъдат подкрепени точно този сегмент от хората, които все още считаме, че имат огромен потенциал на пазара на труда. Всеки четвърти човек е на възраст, която вече е пенсионна. Това означава обаче, че в същото време ние имаме много-много силно намаляващо население в трудоспособна възраст и това е причината изключително много да обръщаме внимание на това как да привлечем и да задържаме на пазара на труда всички, които са до тази възраст.
0: За последния месец бензинът и дизелът поскъпват, а пропан-бутанът поевтинява. Това сочат данните на платформата Fuelo, която следи цените на горивата у нас.
5: Най-разпространеният бензин у нас, А95, е поскъпнал с близо 2% или 3 цента за литър в рамките на месец. Според платформата Fuelo обаче, тенденцията при бензина е за поевтиняване. Дизелът също се търгува на по-висока цена през октомври, за месец той е поскъпнал умерено с 1 цент за литър, като тенденцията отново е за последващ спад в цената. Поевтиняване има единствено при пропан-бутана с над 10% или 7 цента за литър. Припомняме, че правителството въведе премахване на акциза му с цел понижаване на цените на колонката за гражданите и бизнеса. От Fuelo обаче очакват последващо поскъпване.
0: България прекратява издирването на останки от дроновете, поразили двата кораба в Черно море миналата седмица. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Предвижда се евентуално подводно обследване на потъналия плавателен съд Алфа Латан. Страната ни е поискала допълнително съвместно наблюдение с НАТО на Черноморския регион, но към момента не е получила отговор.
5: Не се предвиждат нови операции на военноморските и военновъздушните сили в района на ударените с дронове кораби. Това стана ясно от изявление на министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на международната конференция, посветена на сигурността в Черно море, която се провежда в София. България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства. Защитата на Черноморския регион стана ясно още на форума.
6: Не е работа на Министерството на отбраната това да го прави, поради проста причина, че не отговарим за териториалното море. В икономическата зона това са международни години. А може би през Министерството на външните работи да се изпълнява. Така трябва да запитаме и за сателитни снимки, които евентуално могат да ни бъдат от помощ. Към момента не са интересувани.
5: Атаките срещу търговски кораби вече не могат да се разглеждат като инциденти, а като реални военни действия, заяви президентът Илияна Йотова при откриването на форума. По думите и войната между Русия и Украина е довела до съществено влошаване на средата за сигурност. Тя предупреди и за нарастващите рискове от използването на все по-високотехнологични и далекобойни безпилотни системи.
7: Предстои да правим консултации, защото това е беше едно от най-сигурните трасета в Черно море за износ на зърно, за свободно корабоплаване, за безопасно корабоплаване, тъй като то минаваше през изключителните икономически зони на трите държави. Говоря за Румъния, България и Турция. Предстои външно министерство, както бяха и заключенията на консултативния съвет за национална сигурност, да изяснят начина, по който ще бъдат направени тези консултации и всички мерки, които ще бъдат предприети за напред.
5: Президентът припомни, че на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност е постигнато съгласие около Европейски рамков механизъм за сигурност и безопасно корабоплаване в Черно море. Той трябва да включва Европейска система за ранно предупреждение при заплахи за гражданското корабоплаване, обмен на информация в реално време между държавите членки, както и изграждане на обща картина на морската обстановка в региона.
0: Корабът Ейбъл, който бе ударен в изключителната икономическа зона на България на 6 октомври, продължава да е под наблюдение от властите, като в момента течението го отдалечават извън наши води. Това каза министърът на транспорта по време на работната си визита в Бургас. Плавателният съд Ейбъл, който бе бедстваше и бе оставен на дрейф в Черно море след атаките с дронове, вече е изведен на 65 мили от Босфора на буксир от турски влекачи.
8: Кораба е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води. Нямаме така някакви притеснения относно неговото потенциално навлизане в наши води. Операцията по търсене и спасяване беше проведена перфектно. Със средствата, които ние разполагаме. Имаше много спекулации относно тайминга, относно дали е прекъсната на време или не. Уверявам ви, имам пълната информация по минути. Действията са били изключително професионални и отговорни. Да, на държавата са необходими още технически средства и да, обсъжда се закупването на такъв кораб, но това не е лесен процес.
0: Ива Михайлова се прибра в България и вече е настанена в болница Пирогов. Припомняме, че младата жена не можеше да напуска родния си град в Северна Македония Кочани заради обвинение за катастрофа, при която загина човек. По този начин Михайлова нямаше възможност да лекува травмите си след инцидента.
9: В България се чувствам в безопасност.
10: Така Ива Михайлова коментира за връщането си у нас. Тя вече е приета за изследвания в Пирогов.
11: Та ми не се почувства добре вчера, обади ми се и каза, че иска да напусне страната и да предприеме мерки за нейното лечение. И аз се отзовах, преминах границата едностранно от тук за Македония. Отидох в нейния град, взех я, на пункта от македонска страна представихме наши документи. Пуснаха, защото хората в Македония не одобряват това, което се случва с нея.
10: Властите в България обаче останаха изненадани от завръщането.
12: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
13: Ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресъкла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
7: Ще направя всичко възможно да се изясне. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
10: А коментарите от Северна Македония. Местният адвокат на Михайлова не е знаел за решението и потвърди, че няма разрешение от съда. От Вътрешното министерство на страната съобщиха, че в системата за граничен контрол няма данни за напускането на момичето. Външното ведомство на съседката ни определиха случая като бягство, а реакцията на българските институции – подкопаване на доверието между двете страни.
0: Вести от чужбина. Европейският съюз договори нов пакет от санкции, насочени срещу рекорден брой поддръжници на руските военни действия. Мерките ще обхванат близо 1600 души, компании и други организации, съобщи върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас. А България ще настоява за общо политическо решение в подкрепа на налагане на мораториум върху ударите срещу търговски кораби в Черно море.
14: Европейския съюз разшири списъка си с санкции срещу Русия, като добави в него 1600 нови физически и юридически лица в опит да засили натиска върху Москва да прекрати войната срещу Украйна. Европа отново демонстрира единство. Повече от половината от добавените в списъка са свързани с производството на балистични ракети.
15: Включваме 1600 лица в списъците с санкции, както от руския военно-промишлен комплекс, така и заради фиктивните избори в Русия, които обхващат окупираните украински територии. От друга страна, приветстваме споразумението за спиране на ударите по енергийната инфраструктура. Стига то да се спазва. Все още обаче не сме видели дали Русия ще се придържа към споразумението.
14: Включените в списъка компании са доставчици на компоненти за едни от най-съвременните оръжейни системи на Русия, включително ракети, дронове и самолети. Тези компоненти включват електроника, в това число полупроводници, микросхеми и компютри, комуникационно оборудване, авиационни спътникови и ракетни системи, взривни вещества и боеприпаси. С новите мерки броят на лицата и организациите в санкционния списък на блока срещу Русия достига около 3500. Сред тях е и руският президент Владимир Путин. България ще настоява за мораториум върху атаките срещу търговски кораби в Черно море, заяви преди заседанието в Люксембург външният ни министър Велислава Петрова Чамова.
16: Трябва да работим за налагане на мораториум върху нападенията срещу търговски кораби в Черно море. Това е въпрос, който засяга не само България, но и всички държави в региона. Подчертаваме значението на Центъра за морска сигурност в Черно море, по който работим заедно с румънските ни колеги, тъй като той ясно показва необходимостта от повече координирани действия. Спирането на атаките по кораби е от важно значение както за Украйна, така и за всички държави, които получават украинско зърно.
14: Миналата седмица в рамките на няколко дни дронове, по всяка вероятност руски, поразиха няколко търговски кораба в териториалните води на Румъния и България.
0: Постигнато е енергийно примирие между Украйна и Русия, обяви американският президент Доналд Тръмп. Владимир Зеленски беше изненадан от новината за споразумението, но каза, че Киев ще го спази, само ако Москва направи същото. А само часове по-късно Кремъл отново атакува украински енергийни обекти.
17: Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се споразумели за енергийно примирие. Президентът на Съединените щати настоя, че то влиза в сила незабавно, но не предостави подробности. Украинският президент Зеленски обяви, че Киев би подкрепил предложението, ако и Москва го направи.
18: Є заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне.
19: Президентът на Съединените щати заяви, че постигнато енергийно примирие. Това е добра новина за всички и е важно тя да се превърне в реалност. Украйна подкрепя всички искрени и надеждни формати за примирие и прекратяване на войната. Готови сме да се въздържим от удари по руската енергийна инфраструктура и разчитаме на същата готовност от страна на Русия.
17: Това не е първия път, в който Тръмп обявява примирие между Украйна и Русия, но до сега не е постигнато конкретно споразумение. Това се случи по-малко от час след интервюто на Зеленски за американска медия, в което той заяви, че ако Тръмп успее да договори двумесечно примирие с Путин, той ще може да подготви Украйна за провеждането на нови президентски избори.
18: Украйна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путин...
19: Украйна предложи много мерки за деескалация. Путин имаше един отговор на всички тях. Не. Наистина се надяваме, че най-накрая ще каже нещо различно на Америка, Украйна и целия свят. Украйна иска мир. Въпросът е дали Русия го иска. Въоръжените ни сили са получили всички необходими заповеди. Очакваме ясни подробности за диалога между Америка и Русия и очакваме Путин да изпълни това, което каза президентът Тръмп.
17: Тръмп призовава Украина да спре ударите по руската нефтена инфраструктура, за да може Русия да изпълни наскоро сключеното споразумение за доставка на дизелово гориво за Съединените щати и световния пазар. Сделката, която временно отменя санкциите върху руския внос, предизвиква все по-голяма критика. Зеленския нарече подарък за руския президент Путин. Европейски официални лица и някои американски политици, включително от Републиканската партия, заявиха, че не я подкрепят. Сделката е поредният опит на Тръмп да понижи цените на горивата на вътрешния пазар преди междинните избори на 3 ноември.
0: Американските икономисти Робърт Хол и Майкъл Улдфорд са тазгодишните носители на Нобеловата награда за икономика за работата си върху микроикономическите основи на макроикономическото стабилизиране. Отличието беше обявено от Кралската шведска академия на науките в Стокхолм. Тя аргументира решението си с, цитирам, стабилна теоретична основа за моделите, които днес се използват от централните банки и правителствата по целия свят. Благодарение на работата на лауреатите, светът е по-добре подготвен за справяне с икономически сътресения като енергийни кризи. Хол работи в Станфордския университет в Калифорния, а Улдфорд за Колумбийския университет в Нью-Йорк. И накрая се връщаме у нас, защото в Бургас продължава подготовката за домакинството на най-голямото музикално събитие, организирано в България – Евровизия 2027. Сред приоритетите са глобалната логистика, въздушните и транспортните връзки, автобусните превози и шатълите.
20: На територията на пристанище Бургас, което е близо до зоната за обществен достъп и в което започна разчистване на терена.
21: Говорихме на какво трябва да отговаря терена и той пое ангажимент съвсем скоро да се почисти и подготви, за да може представителите след това на ЕБИО да одобрят локацията за изграждането на Евровилидж.
20: Работни екипи вече обмислят каква ще е точно Евровилидж визията.
21: Това място е най-подходящо, защото е в непосредствено близо до централната градска част. Лесно е за комуникации, близо се до ЖП гара, автогара, морска градина и няма да затрудни логистиката на обществения транспорт в града, а точно обратното.
20: Междувременно, освен на пристанището, подготвителни и ремонтни дейности стартираха и в центъра на Бургас, както и в спортна зала Арена Бургас, където ще е същинското събитие. За Евронюс България, Елена Танева.

0: Това беше финалът на тази емисия, точно в 18, както винаги започва Prime Time с някои от тези теми и новини, които току-що видяхте и чухте. Тях ще коментираме с гостите ми в студиото, така че останете с програмата на Euronews България.
1: 105.6. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, това е Prime Time. И днес, в следващите 60 минути, ще говорим за онези теми, които се дискутират най-много в общественото пространство, именно президентския вот, политическата ситуация в страната, предстоящият избор на нови членове на Висшия съвет, съдебен съвет и още и още. А какво е съдържанието на днешното издание на предаването, нека да видим и чуем сега. Трябва ли президентската институция да бъде по-голям арбитър и коректив на изпълнителната власт в напрегнатата геополитическа ситуация? Кои са националните приоритети пред бъдещия държавен глава и трябва ли да има промяна във функциите на институцията? Отговорите търсим в политически дебат между членовете на инициативните комитети Антоний Тодоров, политолог, подкрепил двойката Йотова Вълчев, и Ваня Нушева, политолог, застанала зад Гюров Кандев. Какви са очакванията от работата на новия Висш съдебен съвет? Ще поговорим с един от новите номинирани, бившият вътрешен министър професор Веселин Вучков. И още за приоритетите в МВР и реформата на службите и как страната може да отговори на хибридните заплахи от Русия. В началото новинарските акценти от днес. Ива Михайлова се прибра в България и вече е настанена в Пирогов. Припомняме, че младата жена не можеше да напуска родния си град в Северна Македония Кочани заради обвинение за катастрофа, при която загина човек. По този начин Михайлова нямаше възможност да лекува травмите си след инцидента.
1: В България се чувствам в безопасност.
2: Така Ива Михайлова коментира за връщането си у нас. Тя вече е приета за изследвания в Пирогов.
3: Не се почувства добре вчера, обади ми се, каза, че иска да напусне страната и да предприеме мерки за нейното лечение. И аз се отзовах, преминах границата едностранно от тук за Македония, отидох в нейния град, взех я, на пункта от македонска страна представихме наши документи. Пуснаха, защото хората в Македония не одобряват това, което се случва с нея.
2: Властите в България обаче останаха изненадани от завръщането.
4: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
5: Ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
6: Ще направя всичко възможно да се види с нея. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
2: А коментарите от Северна Македония? Местният адвокат на Михайлова не е знаел за решението й и потвърди, че няма разрешение от съда. От Вътрешното министерство на страната съобщиха, че в системата за граничен контрол няма данни за напускането на момичето. Външното ведомство на съседката ни определиха случая като бягство, а реакцията на българските институции – подкопаване на доверието между двете страни.
0: Без консенсус за механизма за определяне на минималната работна заплата завърши Националният съвет за тристранно сътрудничество. Работодателските организации и КНСБ подкрепиха проекта, докато от КТ подкрепа изразиха несъгласие. По новите правила минималното възнаграждение за 2027 година ще бъде между 620 и 672 евро. Точният размер се очаква да стане ясен следващата седмица.
7: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката. Много трудно достигнахме до подобно решение. Разбира се, то не е изковано в камък, но една отправна точка, която времето ще покаже доколко е адекватно.
8: Ние смятаме, че към настоящия момент от КНСБ, към настоящия момент тези показатели дават добро отражение и баланс на социалните и икономически параметри, които също тези четири критерия искат да бъдат измерени и на тяхна база да се движи минималната работна заплата нагоре.
9: КТ подкрепа единствената структура, която не подкрепи формулата за минимална работна заплата. Имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
0: За последния месец бензинът и дизелът поскъпват, а пропан-бутанът поевтинява. Това сочат данните на платформата Fuelo, която следи цените на горивата у нас.
10: Неразпространеният бензин у нас А95 е поскъпнал с близо 2% или 3 цента за литър в рамките на месец. Според платформата Fuelo обаче, тенденцията при бензина е за поевтиняване. Дизелът също се търгува на по-висока цена през октомври, за месец той е поскъпнал умерено с 1 цент за литър, като тенденцията отново е за последващ спад в цената. Поевтиняване има единствено при пропан-бутана с над 10% или 7 цента за литър. Припомняме, че правителството въведе премахване на акциза му с цел понижаване на цените на колонката за гражданите и бизнеса. От Fuelo обаче очакват последващо поскъпване.
0: България прекратява издирването на останки от дроновете, поразили двата кораба в Черно море миналата седмица. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Предвижда се евентуално подводно обследване на потъналия плавателен съд Алфа Латан. Страната ни е поискала допълнително съвместно наблюдение с НАТО на Черноморския регион, но към момента не е получила отговор.
10: Не се предвиждат нови операции на военноморските и военновъздушните сили в района на ударените с дронове кораби. Това стана ясно от изявление на министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на международната конференция, посветена на сигурността в Черно море, която се провежда в София. България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черноморския регион, стана ясно още на форума.
11: Не е работа на Министерството на отбраната, това го прави поради проста причина, че не отговарям за териториалното море. В икономическата зона това са международни години. А може би през Министерството на външните работи това се изпълнява. Чак трябва да запитаме и за сателитни снимки, които евентуално могат да ни бъдат от помощ. Към сметка не са интересувани.
10: Атаките срещу търговски кораби вече не могат да се разглеждат като инциденти, а като реални военни действия, заяви президентът Илияна Йотова при откриването на форума. По думите и войната между Русия и Украина е довела до съществено влошаване на средата за сигурност. Тя предупреди и за нарастващите рискове от използването на все по-високотехнологични и далекобойни безпилотни системи.
6: Предстои да правим консултации, защото това е беше едно от най-сигурните трасета в Черно море за износ на зърно, за свободно корабоплаване, за безопасно корабоплаване, тъй като то минаваше през изключителните икономически зони на трите държави. Говоря за Румъния, България и Турция. Предстои външно министерство, както бях и заключенията на консултативния съвет за национална сигурност, да изяснят начина, по който ще бъдат направени тези консултации и всички мерки, които ще бъдат предприети за напред.
10: Президентът припомни, че на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност е постигнато съгласие около Европейски рамков механизъм за сигурност и безопасно корабоплаване в Черно море. Той трябва да включва Европейска система за ранно предупреждение при заплахи за гражданското корабоплаване, обмен на информация в реално време между държавите членки, както и изграждане на обща картина на морската обстановка в региона.
0: Европейският съюз договори нов пакет от санкции, насочени срещу рекорден брой поддръжници на руските военни действия. Мерките ще обхванат близо 1600 души, компании и други организации. Това съобщи върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас. А България ще настоява за общо политическо решение в подкрепа на налагането на мораториум върху ударите срещу търговски кораби в Черно море.
12: Европейския съюз разшири списъка си с санкции срещу Русия, като добави в него 1600 нови физически и юридически лица в опит да засили натиска върху Москва да прекрати войната срещу Украйна. Европа отново демонстрира единство. Повече от половината от добавените в списъка са свързани с производството на балистични ракети.
13: Включваме 1600 лица в списъците с санкции, както от руския военно-промишлен комплекс, така и заради фиктивните избори в Русия, които обхващат окупираните украински територии. От друга страна, приветстваме споразумението за спиране на ударите по енергийната инфраструктура. Стига то да се спазва. Все още обаче не сме видели дали Русия ще се придържа към споразумението.
12: Включените в списъка компании са доставчици на компоненти за едни от най-съвременните оръжейни системи на Русия, включително ракети, дронове и самолети. Тези компоненти включват електроника, в това число полупроводници, микросхеми и компютри, комуникационно оборудване, авиационни спътникови и ракетни системи, взривни вещества и боеприпаси. С новите мерки броят на лицата и организациите в санкционния списък на блока срещу Русия достига около 3500. Сред тях е и руският президент Владимир Путин. България ще настоява за мораториум върху атаките срещу търговски кораби в Черно море, заяви преди заседанието в Люксембург външният ни министър Велислава Петрова Чамова.
14: Трябва да работим за налагане на мораториум върху нападенията срещу търговски кораби в Черно море. Това е въпрос, който засяга не само България, но и всички държави в региона. Подчертаваме значението на Центъра за морска сигурност в Черно море, по който работим заедно с румънските ни колеги, тъй като той ясно показва необходимостта от повече координирани действия. Спирането на атаките по кораби е от важно значение както за Украйна, така и за всички държави, които получават украинско зърно.
12: Миналата седмица в рамките на няколко дни дронове по всяка вероятност руски поразиха няколко търговски кораба в териториалните води на Румъния и България.
0: Постигнато е енергийно примирие между Украйна и Русия, обяви американският президент Доналд Тръмп. Володимир Зеленски беше изненадан от новината за споразумението, но каза, че Киев ще го спази, само ако Москва направи същото. Но само часове по-късно Кремъл отново атакува украински енергийни обекти.
15: Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се споразумели за енергийно примирие. Президентът на Съединените щати настоя, че то влиза в сила незабавно, но не предостави подробности. Украинският президент Зеленски обяви, че Киев би подкрепил предложението, ако и Москва го направи.
16: Є заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне.
17: Президентът на Съединените щати заяви, че постигнато енергийно примирие. Това е добра новина за всички и е важно тя да се превърне в реалност. Украйна подкрепя всички искрени и надеждни формати за примирие и прекратяване на войната. Готови сме да се въздържим от удари по руската енергийна инфраструктура и разчитаме на същата готовност от страна на Русия.
15: Това не е първият път, в който Тръмп обявява примирие между Украйна и Русия, но досега не е постигнато конкретно споразумение. Това се случи по-малко от час след интервюто на Зеленски за американска медия, в което той заяви, че ако Тръмп успее да договори двумесечно примирие с Путин, той ще може да подготви Украйна за провеждането на нови президентски избори.
16: Украйна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путин...
17: Украйна предложи много мерки за деескалация. Путин имаше един отговор на всички тях. Не. Наистина се надяваме, че най-накрая ще каже нещо различно на Америка, Украйна и целия свят. Украйна иска мир. Въпросът е дали Русия го иска. Въоръжените ни сили са получили всички необходими заповеди. Очакваме ясни подробности за диалога между Америка и Русия и очакваме Путин да изпълни това, което каза президентът Тръмп.
15: Тръмп призовава Украйна да спре ударите по руската нефтена инфраструктура, за да може Русия да изпълни наскоро сключеното споразумение за доставка на дизелово гориво за Съединените щати и световния пазар. Сделката, която временно отменя санкциите върху руския внос, предизвиква все по-голяма критика. Зеленския нарече подарък за руския президент Путин. Европейски официални лица и някои американски политици, включително от Републиканската партия, заявиха, че не я подкрепят. Сделката е поредният опит на Тръмп да понижи цените на горивата на вътрешния пазар преди междинните избори на 3 ноември.
0: Трябва ли президентската институция да бъде по-голям арбитър и коректив на изпълнителната власт в една напрегната геополитическа ситуация? Кои са националните приоритети пред бъдещия държавен глава и трябва ли да има промяна във функциите на институцията? Тези въпроси ще зададем в един своеобразен политически дебат между членовете на инициативните комитети, професор Антони Тодоров, политолог, подкрепил двойката Йото Вълчева, и доктор Ваня Нушева, също политолог, застанала зад Гюров Кандев.
18: Във вторник в Добро утро, Европа, очаквайте!
19: Световния месец за борба с рака на гърдата. Какви са най-новите начини за превенция и лечение на болестта? Отговорите търсим от доктор Петя Ценова. Как ще се определя минималната работна заплата и за какви промени в пенсионното осигуряване настояват синдикатите? Виолета Иванова, заместник директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ. В разгара на кампанията за посланията и ходовете на политическите играчи и какъв е ефектът от тях, говорим с политолозите Яница Петкова и Атанас Радев. Как се изгражда увереност и вяра в успеха сред подрастващите? В студиото актрисата Гергана Стоянова за семинарите за деца «Аз уча, вярвам, мога, знам».
18: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7. Култура, изкуство, мода, дизайн.
20: Истории за творци и творби от България и света.
18: Пъзел от артефакти.
21: Фарт и факти.
20: Неделя, 13.30 по Евронюс, България.
22: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
23: Код иновации. Четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
20: Всяка новина има начало.
18: В 7 започва Добро утро, Европа, с водещите събития до този час.
20: Следим новините на всеки 30 минути.
24: От дъждовен Париж.
20: От Ватикана.
24: Пряко от Украина.
20: Защото събитията не спират.
25: 4 дни след земетресението. Продължава акцията, където се е случил и
26: фаталния инцидент.
27: Няма да стане по този начин.
28: На прага на историческа промяна.
29: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
20: Анализираме всичко важно в праймтайм.
30: Ако има воля, има и начин.
20: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
31: Вие защитавате европейската граница.
20: Дипломацията.
32: Никой не може да спре развитието на Китай.
20: И бизнеса.
33: Създава работни места.
20: Говорим за иновациите.
34: Днес на гости ми е ChatGPT.
20: Културата.
35: Джаза е моята първа музикална любов.
20: Здравето.
36: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
20: Спорта.
37: Винаги да имам тази жажда за победа.
20: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
0: Предизборна кампания за избор на държавен глава, насочена към бъдещето на България. Сблъсък на идеи или поредна битка на партийни интереси. Как ще се промени балансът на властта след изборите? Какви сигнали ще изпрати България към партньорите си в Европейския съюз и НАТО? И каква ще бъде ролята на държавния глава в една все по-сложна политическа и международна обстановка? По тези по други въпроси ще дебатираме сега с политолозите професор Антони Тодоров, който е член на инициативния комитет на Йотова Вълчев, и с доктор Ване Нушева, която е член на инициативния комитет на Гюров Кандев. Здравейте и добре дошли.
38: Здравейте.
0: Към двама ви въпрос, но първо нека дамата да ни отговори. Видяхте ли реален сблъсък на идеи в тази все още незавършена предизборна кампания, или пък дебатът отново беше така доминиран от компромати и тесно партийни интереси?
39: Вижте, нека да си даваме сметка, че все пак още не е изтекал целият период, в който кандидатите заявяват своите идеи, своите платформи за това как виждат своето участие в властта, в случай, че бъдат избрани за президент и вице-президент. Това, което можем със сигурност да кажем, особено аз като коментирам кампанията на кандидат-президентската двойка Гюров и Кандев, това, което мога да кажа със сигурност, е желанието за един активен, непосредствен диалог на кандидатите в рамките на поредицата от срещи, а те наистина изключително интензивно участват в срещи с потенциални гласоподаватели, с симпатизанти. В рамките на тези срещи със сигурност се открои визията и платформата на кандидатите. Кандидатът за президент Гюров много ясно посочи своето кредо, ако мога така да се изразя, своята визия за това как вижда президентската институция и как вижда своята роля. България такава, каквато я виждат децата ни. Модерна, европейска, стабилна, член на съюзите, в които участва, със сигурност държава, която насърчава активното гражданско участие и демократичните принципи в управлението. Това със сигурност можем да видим в поредицата от срещи, които Андрей Гюров провежда с своите симпатизанти. Друг е въпросът, че до този момент не сме свидетели на един пряк сблъсък между кандидатите. Имаше поредица от изявления, но в крайна сметка виждаме, че да, Андрей Гюров е готов за подобен дебат. Все още няма подобно разбиране от отсрещната страна, но предстои, всъщност това е ролята на медиите, да поканите кандидатите, не само представителите на инициативните комитети.
0: Добре са дошли. Въпросът е, че в момента явно върви тази кампания, както казвате вие, от врата на врата. Предполагам, че прави същото и госпожа Йотова, защото отразяваме къде ходи и какво говори, пък и в последно време се наложи да коментира вече и по-държавнически теми. Но от друга страна, как върви според вас кампанията, професор Тодоров, защото в началото имаше като че ли някакви компромати, които да отведат кампанията на съвсем друга страна. Управляващите като че ли пък изместиха темата с връщането на тленните останки на цар Самуил в едно друго русло и някак си така криволичещо през една или друга тема преминава този политически дебат.
1: Вижте, на всичко се нагледахме, разбира се, през тази все пак част от предизборната кампания. За съжаление мое, мога да кажа, че не видях много не сблъсък, но съпоставяне и дискусия за визии за бъдещето най-вече. Надявам се да ни слушат и кандидатите, за да могат и те да направят нужното в този аспект. Но в началото останах с впечатлението, аз се страхувам, че немалко граждани останаха с това впечатление, че ако говорим за кандидатите Илияна Йотова и Андрей Гюров, сякаш говорим за някой, който насърчава наркотрафиканти и друг, който е приятел с педофили. И си казаха ми, до там ли се докарахме да сведем всъщност един сериозен разговор за бъдещето на страната и за това какво трябва да прави президента до такива едни, ами ще ги нарека, разбира се, компромати. Това са неща, които, за съжаление, показват много ниската правна култура в нашето общество. Наистина, хората нито много разбраха, нито много влязоха в, така да се каже, ситуацията, за да разберат за какво става дума.
0: Много лесно жалко да се слагат етикети и така върви една кампания. Този е такъв, онзи е такъв.
1: Естествено, само че това няма да помогне на никой от кандидатите, а може да им навреди. И особено, ако продължават да настояват, така да се каже, да го използват. Не. Надявам се, че и виждам, че някакси от страна на госпожа Йотова, тя по никакъв начин не коментираше историята около Петрохан. Най-многото, което чух от нея по този повод е, че разследващите и правоохранителните органи трябва да си свършат работата до край. Толкова.
39: Няма как и всъщност да бъде коментиран в друг контекст този въпрос. Не трябва да забравяме, че няма каквато и да било връзка на кандидатите.
1: Това е така. Който
39: е експлоатиран от медиите. Нали? Така че това е нещо, което трябва да
1: за добавя, което трябва нещо, да си което сметка. Не просто беше експлоатирано от медиите, но е поставено като искане за специален парламентарен контрол по въпроса, а това е въпросът с помилванията. И изведнъж се появи в публичното пространство, че едва ли не, виждате ли, Илияна Йотова е помилвала твърде много, разбира се, с президента Радев, твърде много наркотрафиканти, което говорило, забележете, за някаква система. Само че, нека да се върнем към числата. За двата мандата на Радев и Йотова са помилвани общо, говорим, по най-различни казуси, 28 души. Предишния мандат, един на президента Плевнелиев, са помилвани също 28. За нищо систематично не можем да говорим и това е много несериозно. А като кажем помилване, извинявайте, това е буквално милост. Няма нищо общо с престъплението. То не се заличава. Това нито е амнистия, нито е, как се казва в правни термини, отмяна някакси на престъплението. Помилвания си остава осъден и ще остане осъден. Така че няма нищо общо със самото престъпление. Обаче да кажеш, няма да помилвам еди какви си престъпници, е несериозно. Защото помилването не се отнася до престъплението. Помилването е, как да го кажа, начин държавата да покаже, че е хуманно. То е като отмяната на смъртното наказание. Страните отменили смъртното наказание, нима ги подозираме, че насърчават убийците? Не, те просто казват нещо просто. До такава степен е немислимо убийството, че ние няма да го използваме дори като наказание.
0: Добре, да преминем и към... Да, вижте, довършате вие, госпожо Мушев.
39: Да, тук има и един друг въпрос, който наистина трябва да бъде дискутиран. И той е свързан с това, на какви принципи се основава функционирането на президентската институция. И в тази връзка публичността и отчетността са важни принципи, на които трябва да обърнем особено внимание. Този случай, може би не случайно е така сериозно дискутиран, и защото прехвърля така възможността за оценки относно необходимата прозрачност и публичност в действията на институциите. Като цяло знаем, че има един важен принцип в съдебния процес. Съдебните процеси са публични, с изключение на някои съществени детайли от интимен характер, от гледна точка на защита на национална сигурност, които не позволяват всички елементи, но присъдите са публични. Всъщност практиката до мандата на президента Плевнелиев е за една значително по-висока степен на публичност. И тогава, когато има промяна в начина по който са вземани решенията, това дава основание за определена критика. И тук всъщност искам да откроя по-скоро визията на Андрей Гюров по отношение на това по какъв начин трябва да бъдат вземани решенията в публичните институции. Публичността, прозрачността, отчетността са изключително важни принципи, които трябва да стоят в основата на всички решения на институциите. И именно заради това тук е поставен основният акцент. Доколко отчетни, доколко прозрачни са такива решения, които засягат не само ключови ценности в нашето общество, но и могат да предизвикат, виждате, такъв съществен дебат.
1: Само дето има внушение, че едва ли не наркотрафиканти са платили, за да бъдат...
39: Със сигурност да това не е внушение, нали, ако го разглеждаме, не е внушение на кандидатите. Устава. Това е елементи от интерпретацията на политически партии, които
0: тези
39: коментират
0: ще бъдат изпълнявани от вице-президента, защото досегашната практика на президентската институция, помилванията и даването на гражданство са в прерогативите на вице-президента. Ако бъдат избрани, те ще бъдат държавни глави. И тук вече идва онази основна разделителна линия, по която според мен се води кампанията, отношението на един или другия кандидат по линията на това кой е агресора в войната в Украина, ударите на тези дронове в Черно море, какви са и така нататък, защото това хората искат да чуят една ясна категорична позиция. Да чуем професор Тодоров каква е позицията на госпожа Йотова. Тя казва, че е за Европейския съюз и намирането на едно мирно решение, но как да заставиш агресора да постигне мир, след като той не се съгласява? Даже днес в новините президента Тръмп казва, има съгласие за примирие върху удари на енергийна инфраструктура и Кремъл удря украинските обекти.
1: Според мен няма никаква разлика между двамата кандидати за това кой е агресора в тази война в кампанията, и то е казано. И как да кажа, ако политическата коректност изисква на всяка една стъпка да казваме Путин е агресор, добре, нека да го правим, само че това не променя ситуацията, която според мен е достатъчно сложна, най-вече от гледна точка как си представяме завършването на този конфликт. А между двамата кандидати няма никаква разлика за това какво означава справедлив мир. Спазване на принципите на международното право. Нали, границата на Украина от преди войната. Добре. Обаче практическият въпрос, и за мен той не е без значение, е какво правим, ако нямаме достатъчно сили, средства или сме изправени пред много по-големи рискове, ако не можем да наложим справедливия мир. Какво правим разумно? Какво разумно да се направи? Значи, има един принцип, който юристите, разбира се, отричат. Fiat justitia pereat mundus. Не, това няма да е решение на конфликта. Конфликта има огромни рискове. Да се превърне в 100-годишна война. Никога да не престане. Или да застине, както между двете Кореи. Това също е голям риск. Добре, кое е разумното? Значи, плаща се висока цена за тази война.
0: Да, с стотици хиляди животи.
1: Разрушения, да. Какво ли не? При това, нали, аз веднага ще кажа, защото нали, обвиняват един или друг в русофилство. Абе, ако е някой истински русофил, трябва да иска доброто на Русия. Доброто на Русия е тъкмо обратното на тая война. Нали, нека да го кажем така. Така че тази война трябва да намерим някакъв разумен начин първо, колкото се може повече да я снижим като военни действия. Ето, например, предложението за някакъв мораториум. Нали, мораториум върху атакуването на кораби в Черно море. То в Черно море няма нищо друго, освен икономически зони. То е малко, нали? Тя е 200 милна зоната. То е разчертано, така че където и да се случи, са е в нечия икономическа зона. И така нататък. Значи, трябва да се правят такива стъпки. Сега въпросът е, а как да накараме Русия, която не иска, нали, да спре войната, да го направи? Еми, имаме на разположение някакъв вид, как да кажа, инструменти. Нали, било то санкции ли ще бъдат, било то друго ли, но пак казвам, какъв е разумният ни ход, ако не можем да наложим сега? Става въпрос за сега, за момента. Има немалко войни завършили несправедливо. Нали, Съветско-финландската война от 1940 година завършва несправедливо. Нали. Какво направиха финландците? Ами не се хванаха всичките, така да се каже, до последния финландец да се бият, за да си отвоюват тези територии. Напротив, добре, приеха го. Само, че те спечелиха само от това. Нали, защото Финландия стана една страна, където много хора биха искали да живеят.
0: Добре, да чуем и гледната точка на доктор Ванин.
39: Вижте, тук можем със сигурност да откроим една доста по-категорична и ясна позиция на Андрей Гюров по отношение на военния конфликт и на солидарността, която Европейския съюз и всички партньори от НАТО би следвало да не просто да декларират, а да демонстрират на практика, на действия, тогава, когато говорим за една нападната страна,

0: Всички искаме мир, но по какъв начин може да бъде постигнат мир? На мен не ми харесват тези спекулации, които част от кандидатите в предизборната кампания, и тук не говоря само за госпожа Йотова, но и за редица други кандидати, които някакси поставят една доста ясна разделителна граница. Тези, които се застъпват категорично за спазване на принципите на международното право и оказват военна, материална, техническа помощ на нападнатата страна, са едва ли не привърженици на войната. Няма такова нещо. Основният спор е всъщност за начина, по който се достига до мира. И тук мисля, че освен дипломатите, значим принос могат да имат и военните експерти. Анализът на всички военни експерти по международни конфликти, а и анализа на психолози, защото оценката на психологическите аспекти в поведението на политическите лидери има значение. Анализът на всички тези експерти показва следното. Не можете да преговаряте, да сте активен и ефективен субект в преговори за мир, ако нямате инструментите да наложите мир. Ако Украйна не разполага с необходимите ресурси и подкрепа, тя няма да може да устои. Въпросът тук възниква докъде и какъв е компромиса, който може да си позволи да направи Украина.
1: И въпросът е, България каква линия на поведение ще приеме. Вие показахте и двете линии, които имат подкрепа в различни части на българското общество, и те не са малки.
0: Да.
1: И тук има една разделителна линия, която ще остане и след изборите. И въпроси, отиваме към края на нашия разговор и към двамата. Към професор Тодоров, ако Илияна Йотова спечели изборите, как би се променил този баланс в партийната система и един допълнителен? Дали тя може да изиграе, така да кажем, еманципацията от Румен Радев, защото те работиха заедно 9 години, и да придобие собствен профил?
2: Доколкото я познавам отдавна, наистина я познавам много отдавна, и да кажа, 35 години сигурно вече ще направят. Тя не е човек, който ще се съгласи да се превърне в нещо като гумен печат на чужда воля. Доста упорита и със сигурност няма да следва непременно всичко, каквото правителството прави, и когато има нужда, ще реагира. Но това, което искам да кажа, е за точно тази особеност на нашата конституционна конструкция. Президентът наистина се избира пряко, без да има твърде много изпълнителна власт. Тоест, тя е доста ограничена и всъщност най-важните функции изискват от президента какво? Съгласуване с правителството. Дали ще назначава посланици, дали ще назначава висши военни, това е изискването в самата конституция. Собствените му правомощия в други насоки са твърде малко. Дори дето се вика и ордени и медали дава по предложение на правителството. Но все едно, той има своята роля и може да прави изявления, да ангажира страната поне публично в изявленията си. Въпросът е обаче, че тази конструкция изключва войни между президента и правителството, защото тогава и двете страни ще бъдат отслабени. Трябва да кажем, правителството е отговорно за външната и вътрешната политика. Нали, то носи цялата отговорност и то трябва да се грижи за това. Нали, то контролира администрацията и така нататък. Президентът може да слуши като спирачка срещу някои ходове на правителството, които смята, че не са добри. Но конфликт не, защото конфликта ще ги обесили.
1: Добре, и още една минутка и за професор, за доктор Нушева. Ако пък Андрей Гюров спечели, ще се стигне ли до напрежение между президентската институция, парламента, който е с друго управляващо мнозинство, и правителството?
0: Не, вижте, отчасти съм съгласна с тезата на професор Тодоров, но нещо друго искам да отбележа. Замисълът на президентската институция в архитектурата, на институционалната архитектура на България, е на институция, която успява да с съдейства за баланса и за взаимодействието между институциите, тъй като имат съвместни правомощия различните институции, но и баланс между институциите. В ситуация, в

0: която ние имаме изключително сериозно мнозинство в парламента и правителство, което е излъчено, в ситуация, в която предстои създаването, структурирането на Висш съдебен съвет, предстоят и процедури по допълване, замяна на съставите на други съвети, е изключително важен начинът, по който функционира президентската институция. Президентската институция може да служи и трябва да служи като един разумен коректив на недостатъчно ефективни или недостатъчно добре премерени действия на едно мнозинство, което в настоящата ситуация наистина разполага с огромни правомощия и с така, непропорционален баланс спрямо другите
1: добре,
0: институции.
1: Благодаря ви, изтече ни времето. Благодаря ви за всичко, което казахте. Мисля, че бяхме полезни на различните слове в българското общество, които ще насочат предпочитанието си към един или друг кандидат. Казахме и важни неща по тези въпроси, които вълнуват хората в България. Гости в студиото бяха професор Антоний Тодоров и доктор Ваня Нушев.
2: Във вторник в Добро утро, Европа. Очаквайте!
3: Световния месец за борба с рака на гърдата. Какви са най-новите начини за превенция и лечение на болестта? Отговорите търсим от доктор Петя Ценова. Как ще се определя минималната работна заплата и за какви промени в пенсионното осигуряване настояват синдикатите? Виолета Иванова, заместник директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ. В разгара на кампанията за посланията и ходовете на политическите играчи и какъв е ефектът от тях, говорим с политолозите Яница Петкова и Атанас Радев. Как се изгражда увереност и вяра в успеха сред подрастващите? В студиото актрисата Гергана Стоянова за семинарите за деца «Аз уча, вярвам, мога, знам».
2: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
1: Как работи МВР и доколко е защитено от политическо влияние? Какво трябва да очакваме от предстоящата смяна на членовете на Висшия съдебен съвет и има ли шанс за реална промяна в съдебната система? За институционалните предизвикателства, независимостта на правосъдието и личния свят отвъд политиката и академичната кариера ще разговаряме сега с професор Веселин Вучков. Ще стане дума и за двете му нови книги, стихосбирката «Надежда за утро» и сборника с разкази «Какво живя дядо». Здравейте и добре дошли.
4: Добър вечер.
1: Да започнем с това, което може би ще привлече повече внимание. Като обърнете поглед назад, като бивш вътрешен министър и преподавател по наказателен процес, как може да оценим сега работата на МВР, след като дълго време имаше една институционална нестабилност, сега има стабилна пък парламентарна подкрепа?
4: Поне едно е сигурно. Ясно е кой носи политическа и обществена отговорност за състоянието на този важен държавен организъм, какъвто е Вътрешното министерство. И за всички сполуки, за всички грешки, поне ще има отговорник от тук насетне. Още е рано, според мен, да се дават едни по-обстойни проверки за това какъв резултат произвежда Вътрешното министерство, но няма да е и далеч времето, когато и ние като граждани ще започнем да поставяме по-сериозни въпроси. Темите, които се повдигат от страна на политическото ръководство в лицето и на министъра, са важни за обществото. По това спор не бива да има. В същото време, нека никога да не забравяме, че резултатите от дейността на МВР са обусловени преди всичко това как работят други структури и най-вече съдебната система и най-вече държавното обвинение, т.е. прокуратурата. Така че, дали той е изолиран от политическо влияние, според мен въпросът дори не е съвсем коректен. Той не бива да бъде изолиран от политическо влияние. В такъв смисъл, че то трябва да провежда политики, зададени от министъра, който е спечелил народното доверие. Разбира се, то не бива да се занимава с елементарна партизанщина и не бива да ползва своята огромна власт като вътрешно министерство за разправа с политически опоненти. Тук не говоря intuito personae, а само принципно. И от тази гледна точка МВР не бива да е изолирано от политическо влияние и политически контрол, защото това е формата, чрез която ние като граждани, представители на тази социална реалност, която е отделена от държавата и наричаме, нали, гражданско общество, контролираме и структурите на специалните служби и Вътрешното министерство, и Българската армия.
1: Добре, но като говорим за разкриване на корупцията, засегнатите винаги почват да казват, ма вие използвате Министерството на вътрешните работи с тази модерна и неприятна за мен дума – бухалка.
4: Сега в България се нароиха един куп институции, които в своя предмет на дейност се занимават с борба с корупцията. Даже, не знам дали на вас дори ви е известно, от 2 месеца имаме нова антикорупционна комисия, която, между другото, беше закрита януари месец тази година.
1: Да, избираха членове, но оттам насетне вече нищо не се чу за нея. Какво
4: абсолютно
1: прави?
4: Нищо не се и говори по медиите. Аз имам някаква вътрешна информация. Сега се подбират най-важните хора, които там трябва да работят. Това са разследващите инспектори, които събират доказателства точно за това, с което говорим с вас по наказателно-процесуалния кодекс, за да борят така наречените корупционни престъпления. Аз съм доста скептичен. В същото време не искам да съм винаги негативно настроен, нали? Да дадем шанси на тази антикорупционна комисия да проработи. Но когато става дума за противодействие на корупцията, тук отговорност имат и Вътрешно министерство, и тази антикорупционна комисия, и ДАНС, и някои разузнавателни структури, но всичко в крайна сметка опира до състоянието на българската прокуратура и въобще на съдебната система. Дали тя разполага с необходим инструментариум като закони, струва ми се, че тук сме общо взето добре разположени в един демократичен свят, инструментариум законов за разследване на такава сложна престъпна дейност и дали имаме структури и хора подготвени, които да противодействат на корупцията. Последните 2 пункта до известна степен, според мен, бих могъл да отправя и някакви критични забележки. Но следващата година, 2027, поне според мен е изключително важна календарна година и за това дали ще получим отговор на справедливите въпроси, дали ще има сериозна реформа в службите и особено в Вътрешното министерство, а и дали ще покажем пред Европа и най-вече пред нашите граждани дали борим корупцията със средствата на наказателните закони.
1: Вие няколко пъти споменахте, че това е една неразривна брънка от цялото правораздаване, от МВР, прокуратурата до съда. Да говорим тогава за промяната на Висшия съдебен съвет, която се очаква до края на годината и в началото на следващата, защото този Висш съдебен съвет вече е с, може би, втори мандат, с изтекал срок, едва ли не.
4: След няколко дни ще пристъпи към своята 10-та годишнина.
1: Тоест, това е абсолютно незаконосъобразно и някакси неразбираемо за хората в демократичния свят, където се спазват процедурите. Сега, от тук насетне, как виждате вие тази процедура, избор на тези хора, които трябва да са честни, да са с професионален опит, да имат откритост пред обществото и да променят цялата система, така че да се стигне до избор на нов главен прокурор?
4: Има разписани правила. Това също покрай моментната политическа кандидат-президентска кампания някак се остава в страни от вниманието на хората. Но в момента тече процедура за избор на нови членове на Висшия съдебен съвет и по двете линии, нали, професионалната, съдии, прокурори, следователи се правят срещи с кандидатите и от политическата парламентарна квота. Аз също съм номиниран, между другото, от група депутати за евентуално бъдещ член на Висшия съдебен съвет. Представиха се концепции най-подробни от всички кандидати, предстоят едни изслушвания, задавания на въпроси, нали, отговори на въпроси. Това всичко е много важно, защото за първи път се случва в нашата парламентарна институционална история. От тук насетне обаче, ако някой очаква с магическа пръчка до 4-5 месеца да се случат нещата по темата за така наречената съдебна реформа, според мен ще се излъжат всички очаквания за това. Но поне някакъв елементарен модел на смисленост, на пристъпване към едно по-справедливо и така демократично и по-прозрачно избиране, най-вече на ръководителите в съдебната система, според мен има шанс това да се случи. Има 2-3 непосредствени теми, по които трябва задължително новият състав на Висшия съдебен съвет да се произнесе и то в сравнително разумни срокове. Например, да избере нов председател на Върховния административен съд и нов главен прокурор, а след 3-4 години и нов председател на Върховния касационен съд. Но има една тема, за която също много малко се говори господин Лефеджиев, това е драматичното състояние на кариерния модел на развитие в съдебната система, съд, прокуратура и следствие. Ние с вас много често говорим за счупения кариерен модел в МВР.
1: Да, между когато другото, ги сменят от едно място на друго, командироват ги и така нататък.
4: В последно време все повече се замислям върху това, дали пък в съдебната система умишлено не се поддържа един също много неразвит и драматично изглеждащ кариерен модел на развитие. Са в крайна сметка в МВР сме управлявали 50, дори над 60 хиляди човека. Прокурорите и следователите в България са около 2000, съдиите са малко повече. Тоест не става дума за огромен обем от, нали, служители, които да не можеш да управляваш по такъв начин административно, че да гарантираш един по-смислен, предвидим, възоснова на обективни критерии, кариерен модел за развитие. От момента, в който постъпваш като мачи съдия, мачи прокурор или мачи следовател, тук общо взето няма голяма драма. За около 9-10 месеца тези конкурси приключват. Обаче след това какво се случва? Докато навършиш 65 години, както е по Конституция, пълна забава и забатачване на конкурсните процедури за кариерно развитие, което веднага, нали, поставя въпроса за появилите се драми с командировките, временно изпълняване на длъжности на административни ръководители, а това са формите, процепите, през които преминава политическото и икономическото влияние върху конкретни съдии, прокурори и следователи. Особено чрез института на командироването, защото всеки знае, във всеки момент...
1: Говорите най-вече за съдиите.
4: Съдиите, но това се отнася и за прокурорите и следователите. Не е все едно дали ще работите в районна прокуратура или в Софийска градска прокуратура, защото най-малкото възнаграждението е различно, най-малкото с 1000 евро на месец. И във всеки момент можеш да бъдеш откомандирован от градска прокуратура във всеки ден и момент и да бъдеш върнат в районна прокуратура.
1: Тогава да ви задам следния въпрос, който ми хрумва точно като ви слушам. Защото, добре, избираме едни много читави хора за членове на Висшия съвет, от съдебен съвет, от парламентарната квота. Избирате нов главен прокурор. Обаче не променяте структурата на действие на цялата прокуратура. Ако, както казвате вие, този главен прокурор остане с тези пълномощия, както до сега, то трябва да се пипне законово или трябва да се промени конституция, или аз не знам.
4: Така е. Обаче не искам да се смесват двете теми. Аз това съм си го написал в началото на моята концепция. Едното е политически въпрос, този за който вие говорите. И той е много важен. Трябва ли да променим конституция и отново закона за съдебната власт, а и ред други закони, като НПК, ГПК, АПК, за да променим работата на прокуратурата въобще като исторически организъм, появил се на бял свят. А другото е, за тези, които са номинирани за членове на Висшия съдебен съвет, те да си напишат концепции и начин на работа в сегашната нормативна обстановка. Според мен така е по-честно. Такива са законите, такива са конституциите, такива са правилата. Какво можеш да подобриш в тази обстановка? Разбира се, и самия Висш съдебен съвет може от време на време да подсказва някакви промени в законите, а защо не и в конституцията, но все пак основната му роля не е законодателна. Така че, ако трябва да приоритизирам, аз обичам това да го правя, най-голямата драма, с която трябва да се справи новият Висш съдебен съвет, това е счупеният модел на кариерно развитие и прекаленото забавяне 2, 3, 4, 5, 6 години на конкурсите за израстване в кариерата. Ако той не сведе, простичко казане, тези кариерни конкурси за развитие в рамките на около една година, на практика той ще бъде напълно провален Висш съдебен съвет.
1: Другия голям проблем, за който по-малко се говори, е прекалената натовареност на съдиите. По някой път едно дело минава 7-8 години, а пък на всичкото отгоре някои от съдиите не си пишат становищата. Това също е проблем. Хората казват, ами ви има отказ от правосъдие.
4: Огромен проблем е. Аз имам цялата статистика, цялата емпирична база за работата на конкретни съдилища, прокуратура и следствени служби в страната. Въз основа на това съм си изградил и концепцията, между другото, с много ясни статистически показатели, взети от годишните доклади за работа на съдилища, прокуратура, следствие на органи на МВР. В съдебната система също много често се толерира генерирането на огромно количество, т.е. произнасяне все повече актове на прокурор, на следовател, на съд, защото това ти гарантира и по-добра атестационна оценка в крайна сметка, за сметка може би понякога и на качеството. А от тук и темата за забавеното правосъдие, между другото, проблем е и това, че има много голяма разлика в натовареността на отделните съдебни райони. Това не е тема, която трябва да бъде подминавана от следващия Висш съдебен съвет, макар че преди няколко години и сегашни се опита да начертае нова съдебна карта. За съжаление се срещна огромна съпротива и нещата направо се провалиха по тази тема, но това е също важно. Трябва ли да имаме толкова много съдилища, прокуратури и следствени служби, макар че следствените служби са част от прокуратурата от преди 20-тина години, и дали не трябва нещо и тук да променим? И още нещо ще се полива пред вас да кажа, за първи път го споделям. Нашата конституция, поне сегашната реакция, само избрава видовото разнообразие на съдилища и съответни на тях прокуратури. ВКС, ВАС, апелативни, нали, окръжни, районни, административни съдилища и военни съдилища. но тя не казва колко инстанции да имаме. Тя не предписва непременно триинстанционно производство. Има едно изречение в Закона за съдебната власт, което не е императивно. Тоест, би могло да се подскаже дори и на конституционния законодател да елиминира част от съдилищата, които ние сме заковали в норма на Конституцията. Така че по темата за натовареност, а от тук и за малко по-бързо, своевременно правосъдие, Висшия съдебен съвет има своята огромна организационна роля.
1: Това, за което вие говорите, изисква много дълбока реформа и невероятно съгласие от всички народни представители. Може би трябва този дебат, да, когато започне избора за Висши съдебен съвет, да се постави и за поне да се чуят мнението и оттам насетне да има някакво решение. Да отидем и към друг актуален въпрос, свързан с националната сигурност. Няма да говорим само за атаките с дронове в Черно море, защото там може би военните повече имат, да кажем, своя отговор, но има хибридни атаки, свързани, да кажем, с взривове на различни оръжейни фирми. Как противодействат българските институции на тази атака и изобщо справи ли си Европейския съюз, защото мога да ви дам и други примери, вие ги знаете.
4: Тази тема е важна, която повдигате. В кратки ми мандат на вътрешен министър преди 11 години, мисля, че в рамките на тия 4 месеца не се случиха такива взривове, но точно малко преди да бъде избран за вътрешен министър и малко след това се случиха почти еднотипни такива случки на територията на страната в наши военни бази и военни складове, най-вече на частни оръжейни заводи. И за съжаление категоричен отговор до този момент ние май не сме получили. На какво се дължи това? Дали нашите служби не разполагат с достатъчно информация, дали техният професионален капацитет е така по-отслабен, дали пък не прискърцва и международното сътрудничество, което казвате по тема Европейския съюз, има немалко структури, нали, макар и по-така административни по темата сигурност, не си вършат достатъчно работата, но наистина отговор на този въпрос нямаме. Аз така теоретично мога да предположа, че в условията на ескалиращо напрежение, особено по повод на войната на Русия срещу Украина, със сигурност опит на чужди разузнавателни служби от страна на Русия, а и на други служби, със сигурност има по територията и на нашата мила родина. Въпросът е дали това е скрепено със сериозни доказателства от страна на нашите служби и най-вече дали има осъдени лица по смисъл на наказателно-процесуалния кодекс. Тук държавните органи са в огромен дълг, може би и към ръководството на държавата, но и към всички граждани и институции.
1: Може би има и съответното влияние от страна на тези чужди служби, може би има някакъв страх.
4: Абсолютно не го изключвам да има и влияние. Разузнавателната структура на всяка държава полага агресивни усилия да привлече повече сътрудници на своя страна във всички времена.
1: Излизаме от тази тема за националната сигурност, за правосъдието, за действията на МВР. И сега, уважаеми зрители, ще ви покажа тези две книги, които предстоят да излязат, а може би вече са излезли. Автор е професор Веселин Вучков. Едната се казва «Какво живя дядо», а другата е сборника с стихотворение «Надежда за утро». Ето, показвам ви ги сега на екран. Да ми кажете, този сборник с стихотворение, от него строи някаква тъга като че ли? Защото това е една вид равносметка. Прав ли съм или не?
4: Да, има доста стихотворения, особено към края на сборника, които излучват подобно настроение, но така съм го почувствал, особено през миналата година, 25-та. Обаче има според мен и други стихове, които винаги отварят някакъв прозорец за светлина, за надежда, за по-добро бъдеще, макар и това да е споменато твърде неуверено. Това е доста интимна лирика, наистина, особено в стихотворенията.
1: Едното се казва любов.
4: В същото време, нали, това е някакъв елемент на равносметка. Аз не съм безчувствен човек, макар че всички гледат на мен като на бивш вътрешен министър. То това е една одисея, която винаги ще ме съпътства до края на живота ми. Но и в разказите, и в стихотворенията винаги се опитвам на някаква автобиографична основа, нали, изградена и с родния ми край около Рилското корито и Югозападна България. Интересни хора, които съм срещнал през живота си и в ранна младост дори, някои от тях не са сред живите, да ми послушат като поука и да споделя с читателя това, което чувствам към съответния момент. Пък ако може и наистина някаква надежда да се прокрадне, бих бил удовлетворен.
1: Другата пък е сборник с разкази «Какво живя дядо». Това пък са спомени за детството, когато тези спомени са най-ярки. около стопските пирамиди, както казва Тарилското корито, тези природни гледки сигурно са оказали влияние върху това детство и върху разказите.
4: Със сигурност, да. В крайна сметка ние сме това, което сме видяли и в детството и което сме почувствали в детството. Аз в момента, в който съм прогледнал, първо съм видял стопски пирамиди, един изключителен природен феномен, а и друго нещо, нали, винаги детството ми било свързано с Свети Иоанн Рилски, защото просто селцето ми Стоп се намира под Рилския манастир. Там имахме и лагер, много интересен. По цяло лято бяхме над Рилския манастир. Тоест, това са първите човешки мои преживявания. Поради което и тук също има елемент на равносметка, особено срещите ми с интересни хора назад през годините. И това намирам за особено важно да мога да го споделя с читателя, макар че не беше лесно решението, в крайна сметка издателство Изток-Запад ме убеди да посъбера тези продукции и да ги задам в тези две малки манички книжки, които тези дни ще имат своята премиера.
1: Да ни кажете къде и с това да завърши нашия разговор, защото предполагам, че ще има интерес от един университетски, академичен преподавател да излезе толкова интимни думи, разкази и поезия и много хора може би ще проявят желание да ги прочитат.
4: Ами утре е представянето в град София, вторник, 13 октомври, 16:30 часа в сградата на Ново Български университет, където и преподавам в квартал Овча купел в София. Идния понеделник, това е празника на град Дупница, 19 октомври, това е празник и на Свети Йоан Рилски, между другото. Какво съвпадение сега ми прави впечатление? Ще представя двете книжки в град Дупница, в Околийската къща в 17:30.
1: Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех не само на тези книги, но изобщо и в академичната кариера, защото вие ще научите тези млади хора на принципи, на вярност към закона и към върховенството му, тъй като това липсва като че ли в нашата държава най-много в момента. Благодаря за този разговор на професор Веселин Вучков. С него слагаме един край. Разбира се, той е временен, защото и утре ще има prime time, но за днес така завършваме. Благодаря ви, че избрахте нас. 105.6 Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, вие сте с централната емисия на Евронюс България с обобщение на водещите новини от днешния 12 октомври. Започваме с акцентите на кратко. Ива Михайлова от Кочани се прибра в България. Тя ще се лекува в болница Пирогов. Как премина границата и какви бяха реакциите? Разказваме след малко. Наценките в търговските вериги надхвърлят 100%, твърдят от Комисията за защита на потребителите. Владимир Зеленски заяви, че Украйна ще отговори, ако Русия продължи с ударите по енергийната инфраструктура. Кремъл не отговори ясно дали се ангажира с обявеното от Тръмп спиране на огъня. Водещата на сутрешния блок по Евронюс България с престижна награда. Ива Михайлова се прибра в България и вече настанена в Пирогов. Припомняме, че младата жена не можеше да напуска родния си град в Северна Македония Кочани заради обвинение за катастрофа, при която загина човек. По този начин Михайлова нямаше възможност да лекува травмите си след инцидента.
1: В България се чувствам в безопасност.
2: Така Ива Михайлова коментира за връщането си у нас. Тя вече е приета за изследвания в Пирогов.
3: Не се почувства добре вчера, обади ми се, каза, че иска да напусне страната и да предприеме мерки за нейното лечение. И аз се отзовах, преминах границата едностранно от тук за Македония, отидох в нейния град, взех я, на пункта от македонска страна представихме наши документи. Пуснаха я, защото хората в Македония не одобряват това, което се случва с нея.
2: Властите в България обаче останаха изненадани от завръщането.
4: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
5: Ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
6: Ще направя всичко възможно да се изясне. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
2: А коментарите от Северна Македония. Местният адвокат на Михайлова не е знаел за решението й и потвърди, че няма разрешение от съда. От Вътрешното министерство на страната съобщиха, че в системата за граничен контрол няма данни за напускането на момичето. Външното ведомство на съседката ни определиха случая като бягство, а реакцията на българските институции – подкопаване на доверието между двете страни.
0: България прекратява издирването на останки от дроновете, поразили двата кораба в Черно море миналата седмица. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Предвижда се евентуално подводно обследване на потъналия плавателен съд Алфа Латан. Страната ни е поискала допълнително съвместно наблюдение с НАТО на Черноморския регион, но към момента не е получила отговор.

0: като инциденти, а като реални военни действия, заяви президентът Илияна Йотова при откриването на форума. По думите и войната между Русия и Украина е довела до съществено влошаване на средата за сигурност. Тя предупреди и за нарастващите рискове от използването на все по-високотехнологични и далекобойни безпилотни системи.
1: Предстои да правим консултации, защото това е беше едно от най-сигурните трасета в Черно море за износ на зърно, за свободно корабоплаване, за безопасно корабоплаване, тъй като то минаваше през изключителните икономически зони на трите държави. Говоря за Румъния, България и Турция. Предстои външно министерство, както бяха и заключенията на Консултативния съвет за национална сигурност, да изяснят начина, по който ще бъдат направени тези консултации и всички мерки, които ще бъдат предприети за напред.
0: Президентът припомни, че на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност е постигнато съгласие около Европейски рамков механизъм за сигурност и безопасно корабоплаване в Черно море. Той трябва да включва Европейска система за ранно предупреждение при заплахи за гражданското корабоплаване, обмен на информация в реално време между държавите членки, както и изграждане на обща картина на морската обстановка в региона.
2: Корабът Able, който бе ударен в изключителната икономическа зона на България на 6 октомври, продължава да е под наблюдение от властите, като в момента теченията го отдалечават извън нашите води. Това каза министърът на транспорта по време на работната си визита в Бургас днес. Плавателният съд Емил, който бедстваше и бе оставен на дрейф в Черно море след атаките с дронове, вече е изведен на 65 мили от Босфора на буксир от турски влекачи.
3: Кораба е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води. Нямаме така някакви притеснения относно неговото потенциално навлизане в наши води. Операцията по търсене и спасяване беше проведена перфектно. Със средствата, които ние разполагаме. Имаше много спекулации относно тайминга, относно дали е прекъсната на време или не. Уверявам ви, имам пълната информация по минути. Действията са били изключително професионални и отговорни. Да, на държавата са необходими още технически средства и да, обсъжда се закупуването на такъв кораб, но това не е лесен процес.
2: България поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за продължаване на разследването на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писмо до Антонио Коста, Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте, премиерът Румен Радев подчерта неотложния характер на темата и призова за приоритетна съюзническа подкрепа. До момента българските власти не са открили останки от апаратите, които да разкрият произхода им, поради което за съдействие е сезирана и Европейската агенция по морска безопасност. Целта е да се изследват всички налични доказателства и сателитни данни. За последния месец бензинът и дизелът поскъпват, а пропан-бутанът поевтинява. Това сочат данните на платформата Fuelo, която следи цените на горивата у нас.
0: Неразпространеният бензин у нас А95 е поскъпнал с близо 2% или 3 цента за литър в рамките на месец. Според платформата Fuelo обаче, тенденцията при бензина е за поевтиняване. Дизелът също се търгува на по-висока цена през октомври. За месец той е поскъпнал умерено с 1 цент за литър, като тенденцията отново е за последващ спад в цената. Поевтиняване има единствено при пропан-бутана с над 10% или 7 цента за литър. Припомняме, че правителството въведе премахване на акциза му с цел понижаване на цените на колонката за гражданите и бизнеса. От Fuelo обаче очакват последващо поскъпване.
2: Наценки от над 100% при основни хранителни стоки в големите вериги отчита Комисията за защита на потребителите. Според предоставените данни, най-сериозно е положението при млечните изделия и зеленчуците. Комисията подготвя спешни законодателни промени, които да позволят налагането на тежки финансови глоби за търговците. Санкциите ще се изчисляват като процент от оборота на конкретния продукт.
4: Проверките на КЗП обхващат 5 най-големи търговски вериги в страната за периода от август до октомври. Данните, предоставени от самите търговци, са шокиращи. Поскъпването на рафта масово няма нищо общо с промяната в доставните цени, твърдят от Комисията за защита на потребителите.
5: Този разлом между доставна и продажна цена, буквално

0: съсипва българските домакинства. При едно пазаруване в супермаркет бюджета на едно домакинство наистина е буквално съсипан. Това не е пазар. Това е изкривен пазар, това е пазар с аномалии.
1: Най-голямо е увеличението при най-търсените стоки – мляко, сирене, кашкавал и масло. При доматите надценката стига 80%, а при краставиците прехвърля 100%. Дори продуктите в акция и промоция се продават с надценка между 20 и 40%. Инспекторите улавят и друга аномалия. Една и съща верига продава на различни цени в София и в провинцията. До седмица ще е готова методика за така наречената справедлива стойност. Първоначално ще се контролират 20 основни продукта. Ако търговците не свалят цените доброволно, ги грозят глоби, обвързани с оборота им, твърдят от КЗП. Под лупа са и горивата. При 8% от проверените бензиностанции е засечено неоправдано поскъпване, основно при пропан-бутана, където цената е изкуствено завишена с до 3 евроцента на литър.
2: Наценките на горивата, от които ясно може да се види, че при бензина и при дизела също с наценките на бензиностанциите драстично са намалели. Като от 15 на 10% и съответно от 12 на 7% за разлика от пропан-бутана, където имаме едно увеличение на всъщност на надценките на бензиностанциите.
1: Ако бензиностанциите не докажат икономическа логика за поскъпването, законът предвижда санкции от 10 000 до 100 000 евро. От КЗП обявиха, че започват масови проверки и на банковите такси заради пълна липса на прозрачност при формирането им.
3: Без консенсус за механизма за определяне на минималната работна заплата завърши Националният съвет за тристранно сътрудничество. Работодателските организации и КНСБ подкрепиха проекта, докато от КТ подкрепа изразиха несъгласие. По новите правила, минималното възнаграждение за 2027 година ще бъде между 620 и 672 евро. Точният размер се очаква да стане ясен следващата седмица.
4: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката. Много трудно достигнахме до подобно решение. Разбира се, то не е изковано в камък, но е една отправна точка, която времето ще покаже доколко е адекватно.
5: Ние смятаме, че към настоящия момент от КНСБ, към настоящия момент тези показатели дават добро отражение и баланс на социалните и икономически параметри, които също тези четири критерия искат да бъдат измерени и на тяхна база да се движи минималната заплата нагоре.
6: КТ подкрепа единствената структура, която не подкрепи формулата за минимална работна заплата. Имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
3: Държавата ще търси начини за подкрепа на хората над 50 годишна възраст, за да ги задържи на пазара на труда. Това каза социалният министър Наталия Ефремова по време на откриването на форума 50+, новата възраст на успеха. Събитието разглежда проблемите на заетостта за хората в зряла възраст и търси възможности за тяхното развитие. Управляващи експерти и представители на бизнеса обсъдиха демографските промени и проблемите на пазара на труда за хората над 50 годишна възраст.
7: Ние като представители на държавата виждаме много ясно този потенциал на хората 50+. И повече от всякога смятаме, че трябва да бъдат подкрепени точно този сегмент от хората, които все още считаме, че имат огромен потенциал на пазара на труда. Всеки четвърти човек е на възраст, която вече е пенсионна. Това означава обаче, че в същото време ние имаме много-много силно намаляващо население в трудоспособна възраст и това е причината изключително много да обръщаме внимание на това как да привлечем и да задържаме на пазара на труда всички, които са до тази възраст.
3: Сблъсък на позиции в ефира на Primetime. Представители на инициативните комитети на Йотова Вълчев и Гюров Кандев коментираха темата с войната в Украина.
8: Какво правим, ако нямаме достатъчно сили, средства или сме изправени пред много по-големи рискове, ако не можем да наложим справедливия мир. Какво правим разумно? Веднага ще кажа, защото обвиняват един или друг в русофилство. Абе, ако е някой истински русофил, трябва да иска доброто на Русия. Доброто на Русия е тъкмо обратното на тая война.
9: Можем със сигурност да откроим една доста по-категорична и ясна позиция на Андрей Гюров. Когато имаме спекулиране с това какви са причините за тази война, когато говорим непрекъснато за това, че само единствено преговорите са единствения инструмент и отстъпките, на мен ми се струва, че губим ясния ориентир. Да, говорим за това, че всички искаме мир, но по какъв начин може да бъде постигнат мир?
3: Преминаваме към вестите от чужбина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще реагира, ако Русия не се съгласи на енергийното прекратяване на огъня, обявено едностранно от президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Зеленски не заслужава прекратяване на огъня, за да се организират избори в Украина. По-рано Тръмп внесе объркване, като заяви, че има споразумение между Русия и Украина, без да предостави подробности, което предизвика учудване в Киев и мълчание в Москва. Западните съюзници на Украина подкрепиха Зеленски.
10: Володимир Зеленски обвини Русия в нарушаване на обявеното едностранно от Доналд Тръмп споразумение за спиране на огъня по енергийни обекти. Украинският президент каза, че през нощта Русия е нанесла удар по обект за добив на газ и по бензиностанция, докато Киев се е въздържал от атаки срещу петролни рафинерии в Русия. Но въпреки, че обяви готовност да го спазва, Зеленски уточни, че страната му не е била консултирана по идеята на американците. До сега няма никакво официално потвърждение от Кремъл за ангажиране с подобно примирие в енергийния сектор.
11: Очакваме подробностите от разговора между американците и руснаците, както и да видим какви конкретни стъпки са готови да предприемат американците. Това енергийно примирие може да проработи и да се превърне във важна стъпка към прекратяване на войната, ако американците наистина се намесят и гарантират, че руснаците ще го спазват.
10: Зеленски разясни, че Киев не е бил консултиран относно споразумението за прекратяване на огъня, което в последствие е подкрепил и е научил за него, както всички останали от медиите. Въпреки продължаващите атаки, Украина е готова да приеме и спазва реципрочно спиране на ударите по енергийни обекти. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да каже дали Москва е съгласна за прекратяване на огъня. Единственото сигурно, което той съобщи, бе, че контактите продължават. Русия също така отхвърли призива на Украина за друго 60-дневно пълно прекратяване на огъня, което да й позволи да проведе избори. След изненадващия призив на Тръмп, Зеленски да организира президентски вот.
3: Европейският съюз договори нов пакет от санкции, насочени срещу рекорден брой поддръжници на руските военни действия. Мерките ще обхванат близо 1600 души, компании и други организации, съобщи върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас. А България ще настоява за общо политическо решение в подкрепа на налагане на мораториум върху ударите срещу търговски кораби в Черно море.
10: Европейския съюз разшири списъка си с санкции срещу Русия, като добави в него 1600 нови физически и юридически лица в опит да засили натиска върху Москва да прекрати войната срещу Украина. Европа отново демонстрира единство. Повече от половината от добавените в списъка са свързани с производството на балистични ракети.
12: Включваме 1600 лица в списъците с санкции, както от руския военно-промишлен комплекс, така и заради фиктивните избори в Русия, които обхващат окупираните украински територии. От друга страна, приветстваме споразумението за спиране на ударите по енергийната инфраструктура. Стига то да се спазва. Все още обаче не сме видели дали Русия ще се придържа към споразумението.
10: Включените в списъка компании са доставчици на компоненти за едни от най-съвременните оръжейни системи на Русия, включително ракети, дронове и самолети. Тези компоненти включват електроника, в това число полупроводници, микросхеми и компютри, комуникационно оборудване, авиационни спътникови и ракетни системи, взривни вещества и боеприпаси. С новите мерки броят на лицата и организациите в санкционния списък на блока срещу Русия достига около 3500. Сред тях е и руският президент Владимир Путин. България ще настоява за мораториум върху атаките срещу търговски кораби в Черно море, заяви преди заседанието в Люксембург външният ни министър Велислава Петрова Чамова.
13: Трябва да работим за налагане на мораториум върху нападенията срещу търговски кораби в Черно море. Това е въпрос, който засяга не само България, но и всички държави в региона. Подчертаваме значението на Центъра за морска сигурност в Черно море, по който работим заедно с румънските ни колеги, тъй като той ясно показва необходимостта от повече координирани действия. Спирането на атаките по кораби е от важно значение както за Украйна, така и за всички държави, които получават украинско зърно.
10: Миналата седмица в рамките на няколко дни дронове, по всяка вероятност руски, поразиха няколко търговски кораба в териториалните води на Румъния и България.
3: Връщаме се у нас. В Бургас продължава подготовката за домакинството на най-голямото музикално събитие, организирано в България – Евровизия 2027. Сред приоритетите са глобалната логистика, въздушните и транспортните връзки, автобусните превози и шатълите. Започна разчистване на избрания терен на музикалното село Евровилич.
14: Едно от най-важните неща, които министърът на транспорта и кмета на община Бургас обсъдиха, е именно транспортната свързаност за мащабното събитие. Министър Пеев обеща и още полети, които да обслужват летище Бургас.
15: Той ще получи пълната подкрепа на Министерството на транспорта. Говорихме за начините, по които трябва да бъде организиран транспорта. Връзките, да кажем, с Истанбул, София, влакове, самолети. Пълно съдействие от нас, така че смятам, че ще се справим добре.
14: Избрано е мястото за Евровилич на територията на пристанище Бургас, което е близо до зоната за обществен достъп и в което започна разчистване на терена.
16: Говорихме на какво трябва да отговаря терена и той пое ангажимент съвсем скоро да се почисти и подготви, за да може представителите след това на ЕБИО да одобрят локацията за изграждането на Евровилича.
14: Работни екипи вече обмислят каква ще е точно Евровилич визията.
16: Това място е най-подходящо, защото е в непосредствено близо до централната градска част. Лесно е за комуникации, близо се до ЖП гара, автогара, морска градина и няма да затрудни логистиката на обществения транспорт в града, а точно обратното.
14: Междувременно, освен на пристанището, подготвителни и ремонтни дейности стартираха и в центъра на Бургас, както и в спортна зала Арена Бургас, където ще е същинското събитие. За Евронюс България, Елена Танева.
3: Водещата на сутрешния блок на Евронюс България Ани Балджиан беше отличена с юбилейна награда от Националното сдружение на общините в България. Сдружението отбелязва 30-та си годишнина в курорта Албена, където си дават среща кметове и управляващи. Наградата се присъжда на Ани Балджиан за трайния и професионален интерес към проблемите на общините и отговорното представяне на местната гледна точка в национален ефир. Ани Балджиан беше и водещ на церемонията по връчване на юбилейните награди. С тях бяха отличени още кметове, председатели на общински съвети и членове на Националното сдружение. То е създадено през 1996 година и има за цел гласът на общините да бъде чут.
17: Изказвам нашата благодарност на всички, които в днешния ден наградихме, на колегите журналисти, които са с нас, защото ние изключително много оценяваме, когато медиите видят и добрите неща, които правят общините и ни дадат възможност да ги популяризираме. Последната награда в тази категория за Ани Балджиан, водещ на сутрешния блок на Евронюс. И смея да кажа, вече част от нашия екип и наш добър приятел за втора година с нас на наградите. Благодарим ти, Ани.
3: Така бяхме по-важните събития от страната и чужбина от днешния 12 октомври. Останете с програмата на Евронюс България.
18: Във вторник в Добро утро Европа очаквайте.
19: Световния месец за борба с рака на гърдата. Какви са най-новите начини за превенция и лечение на болестта? Отговорите търсим от доктор Петя Ценова. Как ще се определя минималната работна заплата и за какви промени в пенсионното осигуряване настояват синдикатите? Виолета Иванова, заместник директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ. В разгара на кампанията за посланията и ходовете на политическите играчи и какъв е ефектът от тях, говорим с политолозите Яница Петкова и Атанас Радев. Как се изгражда увереност и вяра в успеха сред подрастващите? В студиото актрисата Гергана Стоянова за семинарите за деца «Аз уча, вярвам, мога, знам».
18: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
20: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
21: Код иновации, четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.

През нощта ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в Централна България. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, за София около 9 градуса. Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. За 13 октомври 2026 година Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 17 области в страната. За 16 от тях предупреждението е за значителни валежи, а за една за силен вятър и значителни валежи. Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за 7 области в страната, за 4 от тях за значителни валежи, а за 3 за значителни валежи и силен вятър. Северо-западна България през нощта ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Минималните температури ще са 8-11 градуса. Утре ще остане облачно и дъждовно. Ще духа умерен вятър от северо-запад. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са 10-12 градуса. През нощта в Североизточна България ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни. Минималните температури ще са 9-13 градуса, по Черноморието 13-16 градуса. Утре ще остане облачно и дъждовно. Валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 12 и 17 градуса. Температурата на морската вода е около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В Югоизточна България през нощта ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Минималните температури ще са 10-13 градуса, по Черноморието 14-15 градуса. Утре ще остане облачно и дъждовно. Валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 11 и 16 градуса. Температурата на морската вода е около 21 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В Югозападна България през нощта ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 7 и 10 градуса, за София около 9 градуса. Утре ще остане облачно и дъждовно, но след обяд валежите временно ще отслабват и спират. При вечер отново ще се активизират. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, за София около 11 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около 1 градус.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио

0: Добър вечер, това са късните новини на Евронюс България. Започваме с водещите теми от днешния 12 октомври накратко. Ива Михайлова от Кочани се прибра в България, тя ще се лекува в Пирогов. Как премина границата и какви бяха реакциите, разказваме след малко. Наценките в търговските вериги надхвърлят 100%, твърдят от Комисията за защита на потребителите. Владимир Зеленски заяви, че Украйна ще отговори, ако Русия продължи с ударите по енергийна инфраструктура. Кремъл не отговори ясно дали се ангажира с обявеното от Тръмп спиране на огъня. Водещата на сутрешния блок по Евронюс България с престижна награда. Ива Михайлова се прибра в България и вече е настанена в болница Пирогов. Припомниме, че младата жена не можеше да напуска родния си град в Северна Македония, Кочани, заради обвинение за катастрофа, при която загина човек. По този начин Михайлова нямаше възможност да лекува травмите си след инцидента.
1: В България се чувствам в безопасност.
2: Така Ива Михайлова коментира за връщането си у нас. Тя вече е приета за изследвания в Пирогов.
3: Не се почувства добре вчера, обади ми се, каза, че иска да напусне страната и да предприеме мерки за нейното лечение. И аз се отзовах, преминах границата едностранно от тук за Македония, отидох в нейния град, взех я, на пункта от македонска страна представихме наши документи. Пуснаха я, защото хората в Македония не одобряват това, което се случва с нея.
2: Властите в България обаче останаха изненадани от завръщането.
4: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
5: Ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда такава, ще бъде назначена.
6: Ще направя всичко възможно да се изясне. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
2: А коментарите от Северна Македония. Местният адвокат на Михайлова не е знаел за решението ѝ и потвърди, че няма разрешение от съда. От Вътрешното министерство на страната съобщиха, че в системата за граничен контрол няма данни за напускането на момичето. Външното ведомство на съседката ни определиха случая като бягство, а реакцията на българските институции – подкопаване на доверието между двете страни.
0: България прекратява издирването на останки от дроновете, поразили двата кораба в Черно море миналата седмица. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Предвижда се евентуално подводно обследване на потъналия плавателен съд Алфа Латан. Страната ни е поискала допълнително съвместно наблюдение с НАТО на Черноморския регион, но към момента не е получила отговор.
7: Не се предвиждат нови операции на военноморските и военновъздушните сили в района на ударените с дронове кораби. Това стана ясно от изявление на министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на международната конференция, посветена на сигурността в Черно море, която се провежда в София. България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства. Защитата на Черноморския регион стана ясно още на форума.
8: Не е работа на Министерството на отбраната това да го прави, поради проста причина, че ние говорим за териториалното море. В икономическата зона това са международни години. А може би през Министерството на външните работи това също се спрежда. Така правим запитване и за сателитни снимки, които евентуално могат да ни бъдат от помощ. Към момента не са интересувани.
7: Атаките срещу търговски кораби вече не могат да се разглеждат като инциденти, а като реални военни действия, заяви президентът Илияна Йотова при откриването на форума. По думите и войната между Русия и Украина е довела до съществено влошаване на средата за сигурност. Тя предупреди и за нарастващите рискове от използването на все по-високотехнологични и далекобойни безпилотни системи.
6: Предстои да правим консултации, защото това е беше едно от най-сигурните трасета в Черно море за износ на зърно, за свободно корабоплаване, за безопасно корабоплаване, тъй като то минаваше през изключителните икономически зони на трите държави. Говоря за Румъния, България и Турция. Предстои външно министерство, както бяха и заключенията на консултативния съвет за национална сигурност, да изяснят начина, по който ще бъдат направени тези консултации и всички мерки, които ще бъдат предприети за за напред.
7: Президентът припомни, че на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност е постигнато съгласие около Европейски рамков механизъм за сигурност и безопасно корабоплаване в Черно море. Той трябва да включва Европейска система за ранно предупреждение при заплахи за гражданското корабоплаване, обмен на информация в реално време между държавите членки, както и изграждане на обща картина на морската обстановка в региона.
0: България поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за продължаване на разследването на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писма до Антонио Кошта, Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте, премиерът Румен Радев подчерта неотложния характер на темата и призова за приоритетна съюзническа подкрепа. До момента българските власти не са открили останки от апаратите, които да разкрият произхода им, поради което за съдействие е сезирана и Европейската агенция по морска безопасност. Целта е да се изследват всички налични доказателства и сателитни данни. 11 от общо 17 антени за комуникация с сателитната система Starlink на SpaceX са били умишлено подпалени в секретен обект край София от двама маскирани мъже. Това твърди съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, като уточни, че МВР и медиите са запазили мълчание по случая. Антените осигуряват връзка с мрежата на Илон Мъск, използвана активно във войната в Украина. Нападението идва дни след заседание на Консултативния съвет по национална сигурност, на което ДАНС увери, че работи срещу руски саботажи, пише още депутатът на страницата си във Фейсбук. Мирчев и колегата му Божидар Божанов вече са внесли парламентарни питания към МВР и ДАНС, дали службите са имали предупреждение за атаката. Случаят съвпада с разследване в Германия, където бяха задържани двама души за подобен палеж на Starlink в Полша, определен от премиера Туск като хибридна война. За последния месец бензинът и дизелът поскъпват, а пропан-бутанът поевтинява. Това сочат данните на платформата Fuelo, която следи цените на горивата у нас.
7: Неразпространеният бензин у нас А95 е поскъпнал с близо 2% или 3 цента за литър в рамките на месец. Според платформата Fuelo обаче, тенденцията при бензина е за поевтиняване. Дизелът също се търгува на по-висока цена през октомври, за месец той е поскъпнал умерено с 1 цент за литър, като тенденцията отново е за последващ спад в цената. Поевтиняване има единствено при пропан-бутана с над 10% или 7 цента за литър. Припомняме, че правителството въведе премахване на акциза му с цел понижаване на цените на колонката за гражданите и бизнеса. От Fuelo обаче очакват последващо поскъпване.
0: Наценки от над 100% при основни хранителни стоки в големите вериги отчита Комисията за защита на потребителите. Според предоставените данни, най-сериозно е положението при млечните изделия и зеленчуците. Комисията подготвя спешни законодателни промени, които да позволят налагането на тежки финансови глоби за търговците. Санкциите ще се изчисляват като процент от оборота на конкретния продукт.
1: Проверките на КЗП обхващат 5 най-големи търговски вериги в страната за периода от август до октомври. Данните, предоставени от самите търговци, са шокиращи. Поскъпването на рафта масово няма нищо общо с промяната в доставните цени, твърдят от Комисията за защита на потребителите.
9: А този разлом между доставна и продажна цена буквално съсипва българските домакинства. При едно пазаруване в супермаркет бюджета на едно домакинство наистина е буквално съсипан. Това не е пазар, това е изкривен пазар, това е пазар с аномалии.
1: Най-голямо е увеличението при най-търсените стоки – мляко, сирене, кашкавал и масло. При доматите надценката стига 80%, а при краставиците прехвърля 100%. Дори продуктите в акция и промоция се продават с надценка между 20 и 40%. Инспекторите улавят и друга аномалия. Една и съща верига продава на различни цени в София и в провинцията. До седмица ще е готова методика за така наречената справедлива стойност – Първоначално ще се контролират 20 основни продукта. Ако търговците не свалят цените, доброволно ги грозят глоби, обвързани с оборота им, твърдят от КЗП. Под лупа са и горивата. При 8% от проверените бензиностанции е засечено неоправдано поскъпване, основно при пропан-бутана, където цената е изкуствено завишена с до 3 евроцента на литър.
10: Наценките на горивата, от които ясно може да се види, че при бензина и при дизела всъщност наценките на бензиностанциите драстично са намалели, като от 15 на 10% и съответно от 12 на 7%, за разлика от пропан-бутана, където имаме едно увеличение на всъщност на наценките на бензиностанциите.
1: Ако бензиностанциите не докажат икономическа логика за поскъпването, законът предвижда санкции от 10 000 до 100 000 евро. От КЗП обявиха, че започват масови проверки и на банковите такси заради пълна липса на прозрачност при формирането им.
0: Без консенсус за механизма за определяне на минималната работна заплата завърши Националният съвет за тристранно сътрудничество. Работодателските организации и КНСБ подкрепиха проекта, докато от КТ подкрепа изразиха несъгласие. По новите правила, минималното възнаграждение за 2027 година ще бъде между 620 и 672 евро. Точният размер се очаква да стане ясен следващата седмица.
11: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката. Много трудно достигнахме до подобно решение. Разбира се, то не е изковано в камък, но една отправна точка, която времето ще покаже доколко е адекватно.
12: Ние смятаме, че към настоящия момент от КНСБ към настоящия момент тези показатели дават добро отражение и баланс на социалните и икономически параметри, които също с тези четири критерия искат да бъдат измерени и на тяхна база да се движи минималната работна заплата нагоре.
13: КТ подкрепа единствената структура, която не подкрепи формулата за минимална работна заплата. Имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
0: ГДБОП разби мащабен наркоканал в Ловеч. Иззети са 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин, скрити в хладилни камиони, превозващи месо. Арестувани са заподозрени, за които се смята, че са съпричастни към схемата за дистрибуция и трафик на дрогата. Вести от чужбина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще реагира, ако Русия не се съгласи на енергийното прекратяване на огъня, обявено едностранно от президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Зеленски не заслужава прекратяване на огъня, за да се организират избори в Украина. По-рано Тръмп внесе объркване, като заяви, че има споразумение между Русия и Украина, без да предостави подробности, което предизвика учудване в Киев и мълчание в Москва. Западните съюзници на Украина подкрепиха Зеленски.
14: Володимир Зеленски обвини Русия в нарушаване на обявеното едностранно от Доналд Тръмп споразумение за спиране на огъня по енергийни обекти. Украинският президент каза, че през нощта Русия е нанесла удар по обект за добив на газ и по бензиностанция, докато Киев се е въздържал от атаки срещу петролни рафинерии в Русия. Но въпреки, че обяви готовност да го спазва, Зеленски уточни, че страната му не е била консултирана по идеята на американците. До сега няма никакво официално потвърждение от Кремъл за ангажиране с подобно примирие в енергийния сектор.
15: Очакваме подробностите от разговора между американците и руснаците, както и да видим какви конкретни стъпки са готови да предприемат американците. Това енергийно примирие може да проработи и да се превърне в важна стъпка към прекратяване на войната, ако американците наистина се намесят и гарантират, че руснаците ще го спазват.
14: Зеленски разясни, че Киев не е бил консултиран относно споразумението за прекратяване на огъня, което впоследствие е подкрепил и е научил за него, както всички останали от медиите. Въпреки продължаващите атаки, Украина е готова да приеме и спазва реципрочно спиране на ударите по енергийни обекти. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да каже дали Москва е съгласна за прекратяване на огъня. Единственото сигурно, което той съобщи, бе, че контактите продължават. Русия също така отхвърли призива на Украйна за друго 60-дневно пълно прекратяване на огъня, което да й позволи да проведе избори. След изненадващия призив на Тръмп, Зеленски да организира президентски вот.
0: Водещата на сутрешния блок на Евронюс България Ани Бълджан беше отличена с юбилейна награда от Националното сдружение на общините в България. Сдружението отбелязва 300-та си годишнина в курорта Албена, където си дават среща кметове и управляващи. Наградата се присъжда на Ани Бълджиан за трайния и професионален интерес към проблемите на общините и отговорното представяне на местната гледна точка в национален ефир. Ани Бълджиан беше и водещ на церемонията по връчване на юбилейните награди. С тях бяха отличени още кметове, председатели на общински съвети и членове на Националното сдружение. То е създадено през 1996 година и има за цел гласът на общините да бъде чут.
16: Изказвам нашата благодарност на всички, които в днешния ден наградихме, на колегите журналисти, които са с нас, защото ние изключително много оценяваме, когато медиите видят и добрите неща, които правят общините и ни дадат възможност да ги популяризираме. Последната награда в тази категория за Ани Бълджиан, водещ на сутрешния блок на Евронюс. И смея да кажа, вече част от нашия екип и наш добър приятел за втора година с нас на наградите. Благодарим ти, Ани.
0: С тази новина слагаме край на късната емисия на Евронюс България. От целия екип и от мен пожелание за спокойна вечер.
17: Новините, историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

музиката. Всичко важно за теб. Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.